0: Lượng tiêu thụ xăng dầu toàn địa bàn đạt hơn 2.800 mét khối mỗi ngày, tương đương gần 3 mét khối trên cửa hàng trên ngày. Với quy mô này, hệ thống hạ tầng kinh doanh xăng dầu cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân. Ngành công thương thành phố Cần Thơ đang tập trung phát triển và nâng cấp mạng lưới bán lẻ xăng dầu theo hướng hiện đại, đồng bộ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.
1: Đồng thời, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền cơ sở nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E10, qua đó góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Thưa quý thính giả, giữa nhịp sống hiện đại, mô tô phân khối lớn đang trở thành một trong những lựa chọn của nhiều người yêu thích trải nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để họ giao lưu, kết nối và tham gia các hoạt động cộng đồng. Phóng viên Văn Công có ghi nhận như sau.
0: Tại thành phố Cần Thơ, một nhóm người yêu mô tô được hình thành và duy trì hoạt động trong vài năm gần đây, quy tụ hàng trăm thành viên tham gia. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung một điểm, niềm yêu thích với những cung đường và tinh thần chạy xe có tổ chức kỷ luật. Tại đây, Hội Cần Thơ Motorbike trở thành nơi gắn kết những người chung đam mê, đồng thời xây dựng thói quen di chuyển an toàn, có tổ chức và tuân thủ luật giao thông. Anh Tống Đức Hòa, thành viên Hội Cần Thơ Motorbike chia sẻ.
2: Thì trong cái việc mà mình chơi mô tô này á, ngoài cái vấn đề là mình kết nối giữa anh em lại với nhau, những anh em thì trong những anh em đó cách cái vùng miền toàn quốc luôn. Trong cái toàn quốc đó thì mình sẽ có những hội nhóm của những anh em, và mỗi anh em sẽ có một cái công việc riêng, có một cái cuộc sống riêng. Chung quy lại, anh em cùng chung một cái niềm đam mê, đó chính là gì? Là chơi mô tô. Chơi mô tô ở đây không phải là mình chạy xe mà mình nẹt bô rồi cái bô to lớn hay là tốc độ cao hay gì đó, mà cái mô tô đây nó mình chơi theo kiểu là văn minh.
1: Các hoạt động của hội được duy trì đều đặn hàng tuần với những buổi sinh hoạt kỹ thuật, kiểm tra phương tiện trước khi xuất phát và trao đổi kinh nghiệm lái xe an toàn. Tham viên cùng thống nhất quy tắc chạy đoàn, đảm bảo sự đồng bộ và an toàn trong di chuyển. Hàng tháng, hội tổ chức các chuyến đi từ ngắn đến trung bình khoảng 50 đến hơn 150 km. Đây không chỉ là dịp trải nghiệm cung đường mà còn là cơ hội rèn luyện kỹ năng chạy nhóm và phối hợp đội hình. Anh Nguyễn Vũ Khánh, thành viên của hội Cần Thơ Motorbike, vui vẻ anh nói.
3: Thì để mà đảm bảo cho những cái lịch trình mà để anh em mà tham gia trên những cái cung đường mà cho nó đảm bảo an toàn về cá nhân và cho tập thể cùng di chuyển á, thì thứ nhất là anh em phải tuân thủ tốc độ, rồi di chuyển không vượt ẩu, không lấn làn. Với thứ hai nữa là anh em cộng đồng chơi xe thì cũng phải trang bị cho cá nhân những cái bảo hộ cho mình, như là nón bảo hiểm, rồi đồ bảo hộ, rồi giày bao tay, những cái cần thiết để cho anh em biker di chuyển trên những cái cung đường dài.
0: Trước mỗi chuyến đi, cả đoàn đều thực hiện quy trình kiểm tra an toàn như phanh, lốp, đèn, nhiên liệu, đồng thời họp nhanh để thống nhất cung đường, tốc độ di chuyển và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Bên cạnh kỹ năng điều khiển, việc lựa chọn mô tô phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng vận hành cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm. Anh Quỳnh Hữu Lộc, thành viên Hội Cần Thơ Motorbike chia sẻ.
4: Nhìn chung thì nếu muốn chơi một chiếc xe nào đó, mình phải lựa chọn về cái khả năng tài chính và cái thể trạng của con người mình thì nó phù hợp như thế nào thì mình mới sử dụng được chiếc xe nó đầy đủ đúng công năng, và mình khi mình di chuyển nó thì mình có thể khiển được chiếc xe của mình. Nên mình khi sử dụng chiếc xe là nó phải hòa nhập với mình, chơi để cảm nhận được chiếc xe.
0: Song song với các hoạt động chạy nhóm, nhiều hành trình của hội còn gắn với các chương trình thiện nguyện. Trên các tuyến đường đến vùng ven và khu vực còn nhiều khó khăn, các thành viên thường kết hợp trao quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm và chia sẻ với bà con. Những hoạt động này được thực hiện hoàn toàn tự nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời làm phong phú thêm ý nghĩa cho mỗi chuyến đi. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, hội còn duy trì tổ chức nhiều sự kiện nhằm gắn kết các thành viên và các câu lạc bộ mô tô. Nổi bật là đại hội mô tô được tổ chức hàng năm. Ông Võ Hoàng Toàn, Chủ tịch Hội Cần Thơ Motorbike cho biết thêm.
5: Để tổ chức một sự kiện mà quy mô vậy thì trước tiên mình phải có sự cấp phép của các ban ngành, cơ quan ban ngành ở địa phương. Và trước đó thì khoảng 3-4 tháng thì anh em cũng đã chuẩn bị tất cả các khâu, như là chạy chương trình quảng bá cho đại hội để tất cả các anh em toàn quốc biết được là ngày tháng năm nào là mình sẽ tổ chức sự kiện ở Cần Thơ, chạy cổ động và diễu hành để cổ động cho người dân địa phương biết là trước và trong đại hội.
1: Những cung đường mà họ đi qua không chỉ ghi dấu bánh xe mà còn ghi lại hình ảnh của một cộng đồng đang từng bước hình thành thói quen giao thông văn minh, đi đúng luật, đi có tổ chức và lan tỏa những giá trị sẻ chia qua các hoạt động thiện nguyện trong từng hành trình. Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Pháp

0: thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Bước vào mùa mua sắm giữa năm, thị trường bán lẻ trở nên sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi quy mô lớn từ siêu thị, trung tâm thương mại cho đến các thương hiệu thời trang. Những ngày cuối tháng 6, không khí mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu cho đến thời trang, mỹ phẩm hay đồ gia dụng, hàng loạt chương trình giảm giá được triển khai với mức ưu đãi hấp dẫn, mở đầu cho mùa kích cầu tiêu dùng giữa năm.
1: Các chương trình khuyến mãi dịp này không chỉ ở việc giảm giá trực tiếp mà được thiết kế đa dạng hơn. Bên cạnh các ưu đãi theo hóa đơn, doanh nghiệp còn tăng cường tặng quà, kích điểm thành viên, bốc thăm trúng thưởng, mua sắm trực tuyến và nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm thu hút khách hàng quay trở lại. Không chỉ các siêu thị, thị trường thời trang cũng bước vào giai đoạn giảm giá sôi động nhất trong năm. Nhiều thương hiệu đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
0: Mùa khuyến mãi giữa năm còn lan rộng sang các ngành hàng điện máy, thời trang, mỹ phẩm, giày dép. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn kết hợp giảm giá trực tiếp với các chương trình tích điểm hoàn tiền, bốc thăm trúng thưởng hoặc ưu đãi khi mua theo nhóm sản phẩm. Song song đó, các sàn thương mại điện tử và ứng dụng mua sắm của doanh nghiệp cũng đồng loạt tung mã giảm giá, miễn phí vận chuyển và ưu đãi thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Sự kết hợp giữa mua sắm trực tiếp và trực tuyến giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời tạo sức lan tỏa cho các chương trình kích cầu tiêu dùng trong mùa hè. Tháng 7 năm 2026, đợt kích cầu tiêu dùng quy mô lớn được áp dụng trên phạm vi cả nước. Theo quyết định số 1184 của Bộ Công Thương, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, The First Vietnam Van Sale 2026, sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7. Trong thời gian này, doanh nghiệp đều triển khai nhiều hình thức khuyến mãi với hạn mức khuyến mãi và mức giảm giá tối đa lên đến 100% nhằm thúc đẩy sức mua của thị trường.
0: Hưởng ứng chương trình, thành phố Cần Thơ triển khai chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Công Thương thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đồng thời vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, thương mại điện tử đang tham gia với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng. Các đơn vị được khuyến khích treo băng rôn, biểu ngữ tại địa điểm kinh doanh để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, mua sắm các sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng với giá cả phù hợp.
1: Trong bối cảnh nhiều người tiêu dùng ngày càng cân nhắc hơn trong chi tiêu, những chương trình khuyến mãi được đầu tư bài bản không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số mà còn góp phần khơi thông sức mua của thị trường. Đối với người tiêu dùng, đây là thời điểm thuận lợi để mua sắm các mặt hàng thiết yếu, đồ gia dụng, thời trang hay sản phẩm phục vụ gia đình với chi phí tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, người mua cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ưu đãi và ưu tiên mua sắm tại các hệ thống phân phối uy tín.

0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, khi áp dụng mức lương cơ sở tăng lên 2 triệu 530.000 đồng, lương giáo viên sẽ dao động trong khoảng 5 triệu 310.000 đồng đến 17 triệu 150.000 đồng một tháng, chưa kể phụ cấp.
1: Trong đó, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hạng 1 sẽ nhận mức lương cao nhất. Cụ thể, người có hệ số 6,78 sẽ hưởng mức lương 17 triệu 150.000 đồng một tháng. Đối với giáo viên mầm non hạng 3, nhóm nhận lương thấp nhất dao động từ 5 triệu 310.000 đồng đến 12 triệu 370.000 đồng một tháng. Ngoài tiền lương trên, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp như phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy, các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác.
0: Chính phủ ban hành Nghị định 245/2026 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
1: Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 năm 2026 là 3 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3 năm 2026 là 2 tháng. Sau thời gian gia hạn theo quy định, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp khoản thuế tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày 27 tháng 6 năm 2026 thì không điều chỉnh lại.
0: Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 243/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, được bán sản lượng điện dư. Nội dung sửa đổi đáng chú ý là sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa hai bên nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra. Theo quy định cũ thì tỷ lệ này là 20%. Bộ Xây dựng cho biết từ ngày 1 tháng 7 sẽ đưa vào vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản toàn quốc, trong đó mỗi bất động sản được cấp một mã định danh hỗ trợ quản lý và hạn chế đầu cơ, thổi giá.
1: Theo đại diện Bộ Xây dựng, khi hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

0: Hãng đi vào hoạt động, người dân doanh nghiệp và các chủ đầu tư sẽ có thêm một kênh dữ liệu chính thống để tra cứu thông tin về nhà ở và thị trường. Hệ thống sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về thị trường, từ thông tin pháp lý, diễn biến giao dịch đến mặt bằng giá, giúp các bên có thêm cơ sở đưa ra quyết định đầu tư, mua bán. Qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá trên thị trường.
1: Dự báo đối với bất động sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long, theo các chuyên gia, ba phân khúc tiếp tục thu hút dòng tiền gồm căn hộ chung cư tại các trung tâm hành chính mới, đất nền có pháp lý minh bạch và bất động sản công nghiệp. Tuần lễ ngành nước Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới sẽ giới thiệu nhiều công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối hợp tác phát triển ngành nước.
0: Các doanh nghiệp tổ chức tham gia sẽ giới thiệu những công nghệ, thiết bị, giải pháp và mô hình quản lý tiên tiến trong các lĩnh vực cấp nước và thoát nước đô thị, xử lý nước cấp và nước thải, chuyển đổi số ngành nước, quản trị dữ liệu và vận hành thông minh, giảm thất thoát nước, tự động hóa và điều khiển từ xa, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon, kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước, công nghệ xử lý môi trường, công nghệ lọc nước, quản lý, xử lý và tái chế chất thải, các giải pháp công nghệ xanh phục vụ phát triển đô thị bền vững.
1: Song song với hoạt động triển lãm, tuần lễ ngành nước Việt Nam năm nay sẽ tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề với các chủ đề trọng tâm như chuyển đổi số ngành nước trong kỷ nguyên mới, các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, bình đẳng giới trong các doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư tư nhân và đầu tư công tư trong ngành nước, cùng các phiên hội thảo kỹ thuật mở, tọa đàm và giao thương kết nối doanh nghiệp. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức đã khai mạc vào ngày 28 tháng 6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn.
0: Liên hoan phim diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 tại thành phố biển Đà Nẵng. Năm nay, với khẩu hiệu nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Bridging Asia to the World, Đà Nẵng 4 khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực. Từ Đà Nẵng, liên quan phim hướng tới việc lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế.
1: Năm nay, chương trình phim dự thi hạng mục phim châu Á có 13 phim dự thi của các quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và một phim hợp tác sản xuất gồm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Ả Rập Xê Út, một phim hợp tác Việt Nam và Mỹ.
0: Các chương trình chiếu phim không chỉ được công chiếu rộng rãi ở các hệ thống rạp chiếu của thành phố Đà Nẵng mà còn tại 5 điểm chiếu phim ngoài trời do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố thực hiện. Năm nay, việc phát vé rộng rãi cho công chúng cũng được đổi mới. Công chúng sẽ nhận vé online với những điều kiện chặt chẽ, trong đó có lưu lại IP để tránh trường hợp nhận vé nhưng không xem. Ban tổ chức cho biết rất nhiều buổi chiếu đã cháy vé.
1: Sun Phú Quốc Airways vừa mở bán vé hai đường bay thẳng kết nối thành đô của Trung Quốc với Phú Quốc và thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng mạng bay quốc tế tại thị trường khách trọng điểm của du lịch Việt Nam.
0: Theo kế hoạch, đường bay Phú Quốc thành đô sẽ khai thác từ ngày 16 tháng 7 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Đây là đường bay thẳng thường lệ đầu tiên kết nối Phú Quốc Việt Nam với thành đô Trung Quốc, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống dưới 4 giờ. Tiếp đó, từ ngày 12 tháng 8, hãng sẽ khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Thành Đô với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.
1: Theo đại diện hãng, việc mở đồng thời hai đường bay tới Thành Đô nhằm tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc, đồng thời mở rộng mạng bay quốc tế trong giai đoạn 2026-2027. Quý thính giả thân mến, giữa nhịp sống tất bật của đô thị, những con hẻm nhỏ vẫn luôn là không gian gần gũi gắn bó với đời sống thường nhật của người dân. Và cũng chính từ những con hẻm ấy, nhiều việc làm ý nghĩa đang được triển khai, góp phần làm cho thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống hơn. Phóng viên Quy Cường có ghi nhận sau đây.
0: Tại phường Cái Khế, việc xây dựng các tuyến đường hẻm văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp gắn với chuyển đổi số, phân loại rác tại nguồn và mô hình camera thanh niên vì bình yên cuộc sống đang được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư. Trong đó, hẻm 77C đường Trần Phú là một trong những tuyến hẻm tiêu biểu đang từng ngày đổi thay rõ nét. Nếu như trước đây, việc giữ gìn vệ sinh môi trường chủ yếu dựa vào ý thức tự giác của từng hộ dân, thì nay, với sự chung tay của đoàn viên thanh niên và người dân địa phương, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai đồng bộ. Từ việc chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường đến tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho tuyến hẻm. Đặc biệt, chuyển đổi số cũng đã được đưa đến gần hơn với người dân thông qua việc lắp đặt các bảng mã QR giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, phản ánh hiện trường và kết nối nhanh chóng với chính quyền địa phương. Anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Với ban thường vụ đoàn phường Cái Khế cũng đã xây dựng được cái kế hoạch thực hiện ra mắt cái mô hình

0: tuyến đường hẻm văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp gắn với chuyển đổi số và phân loại rác tại nguồn năm 2026 và cái mô hình là camera thanh niên vì bình yên cuộc sống năm 2026. Đây là hai mô hình mà Ban Thường vụ Đoàn phường Cái Khế rất là tâm đắc trong việc xây dựng cái ý thức của người dân, ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
1: Không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp cảnh quan, mô hình còn hướng đến xây dựng những thói quen tích cực trong cộng đồng. Thông qua các buổi tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp, nhiều hộ dân đã từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, đến nay việc bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác hữu cơ và vô cơ đã trở thành việc làm quen thuộc của nhiều gia đình. Điều đó cho thấy, khi người dân hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, họ sẵn sàng đồng hành và chung tay thực hiện. Bà Phạm Thị Dung ở phường Cái Khế chia sẻ.
2: Còn đối với phân loại rác thải á, thì nói chung là ở cái tổ của cô nói chung, nó riêng mà ở toàn khu vực nói chung thì cũng có thường xuyên là vận động phân loại rác. Nhưng mà hồi trước ấy là có phân loại rác bằng mọc màu này màu kia. Nhưng mà đến bây giờ như hôm nay là được cấp cái thùng phân loại rác này thì nói chung là bà con nhân dân là rất là phấn khởi. Nếu mà có cái thùng phân loại rác này thì bà con là nhìn vào dễ nhìn, dễ hiểu và dễ bỏ. Thì cái này rất là cảm ơn bên vệ sinh môi trường đã cấp cái thùng rác cho cái tổ 7 này.
3: Song hành với xây dựng môi trường sống xanh sạch, yếu tố an toàn cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên tuyến hẻm không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự mà còn giúp người dân thêm yên tâm trong sinh hoạt hàng ngày. Những chiếc camera tuy nhỏ nhưng đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc giám sát, phòng ngừa tội phạm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và nghĩa tình. Bà Nguyễn Thị Loan, ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Thấy là rất là vui khi mà hẻm được cấp trên chú ý quan tâm để làm cho hẻm thấy được là xanh, sạch, đẹp và có cái camera mô hình an ninh và cái phân loại rác thải tại nguồn. Thì cô thấy là rất là thiết thực cho nhân dân ở trong hẻm. Cô thấy được là cái này đảm bảo cái vệ sinh môi trường và nhân dân là rất là phấn khởi được phát cái thùng rác và được tự mình phân loại chính xác các nguồn rác thải tại nhà để khi mà đưa ra cho cái những người thu gom rác thì người ta không phải vất vả để lựa chọn.
3: Không chỉ riêng hẻm 77C đường Trần Phú, đến nay cả 12 trên 12 tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Cái Khế đều đang triển khai thực hiện mô hình văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp gắn với chuyển đổi số, phân loại rác tại nguồn và đảm bảo an ninh trật tự. Theo kế hoạch, đến quý 3 năm 2026, địa phương sẽ hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí hướng đến 100% tuyến đường hẻm được duy trì hiệu quả mô hình.
1: Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả của một phong trào mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Từ những việc làm nhỏ, từ mỗi con hẻm được chỉnh trang, mỗi thùng rác được phân loại đúng cách hay mỗi chiếc camera được lắp đặt, một diện mạo đô thị văn minh hiện đại đang dần hình thành ngay từ khu dân cư. Bởi xây dựng một thành phố đáng sống không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính mỗi con hẻm, mỗi mái nhà và từ ý thức của mỗi người dân trong cuộc sống hàng ngày.
5: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng gia đình 503 sạch và bảo vệ môi trường, bà Trần Thị Bích, ngụ ấp Tàn Dù, xã Vĩnh Lợi, thành phố Cần Thơ đã trở thành gương điển hình trong thực hiện phong trào dân vận khéo tại địa phương.
1: Hình ảnh bà Bích với chiếc chổi thường xuyên quét dọn rác hay cầm chiếc bình tưới những khóm hoa trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng đã trở nên quen thuộc đối với người dân ấp Tàn Dù. Không đảm nhận những công việc lớn lao, bà Bích chọn cách đóng góp cho cộng đồng bằng những hành động giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, vệ sinh khuôn viên sạch sẽ, thu gom, xử lý rác đúng quy định, được bà Bích thực hiện nghiêm túc và đều đặn. Theo bà Bích, hành động nhỏ này không chỉ là trách

0: nhiệm của mỗi gia đình, mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống của cả cộng đồng.
1: Là hội viên tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà Bích luôn đi đầu trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch thông qua những hành động thiết thực ấy. Khi địa phương phát động mô hình tuyến đường hoa, bà tích cực hưởng ứng. Trước phần đất gia đình, những hàng hoa được bà chăm sóc cẩn thận, thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ và cắt tỉa, góp phần làm cho tuyến đường thêm rực rỡ và tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn mới.
0: Bà Bích chia sẻ, bà nghĩ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa làm đẹp cảnh quan là những việc làm rất thiết thực mà ai cũng có thể tham gia. Mỗi người bắt đầu từ chính gia đình mình, làm tốt rồi vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện. Dần dần sẽ hình thành thói quen tốt, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng xanh, sạch, đẹp. Từ sự gương mẫu đi đầu của bà Bích đã tạo sức lan tỏa tích cực trong hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Tươi, cùng ấp Tàn Dù cho biết, nhờ được bà Bích tuyên truyền vận động và làm gương trong thực hiện cuộc vận động 503 sạch, bà cũng làm theo. Bà duy trì nhà cửa sạch sẽ, trồng thêm hoa, cây xanh và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.
1: Bà Nguyễn Thị Hồng Như, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lợi thì nhận xét, bà Trần Thị Bích là hội viên phụ nữ gương mẫu, luôn tích cực tham gia các phong trào cuộc vận động do hội phát động. Không chỉ thực hiện tốt tại gia đình, bà còn nhiệt tình tuyên truyền vận động hội viên và người dân cùng tham gia xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần lan tỏa hiệu quả phong trào dân vận khéo tại địa phương.

Chương trình Chào Buổi Sáng ngày hôm nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn nghe phát thanh trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026.

0: Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý đại biểu, cô bác cử tri, thực hiện quy định của pháp luật và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành tổ chức kỳ họp thứ ba, kỳ họp lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến dự kỳ họp xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đồng chí Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban dân, Ban Thường trực Mặt trận, Ủy ban Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng một số ban ngành thành phố, lãnh đạo các văn phòng thành ủy, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã, phường, một số doanh nghiệp và cử tri trên địa bàn thành phố, phóng viên, các cơ quan báo đài trung ương và địa phương đến dự và đưa tin. Kỳ họp hôm nay xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt 82 trên 84 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố được triệu tập, vắng hai đồng chí có lý do. Như vậy, kỳ họp đã đủ điều kiện khai mạc theo luật định. Đề nghị chúng ta xin nhiệt liệt hoan nghênh chung. Để lãnh đạo điều hành nội dung kỳ họp, xin trân trọng kính mời chủ tọa điều hành cuộc họp.
1: Thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, đi vào chương trình kỳ họp, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời ông.

Kính thưa đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Kính thưa các đồng chí trong thường trực Thành ủy, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu khách mời, kính thưa quý bà con cử tri và nhân dân thành phố. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, long trọng khai mạc kỳ họp thứ ba, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Kỳ họp thứ ba diễn ra trong thời điểm cả nước tổ chức sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, đánh giá việc triển khai thực hiện 10 nghị quyết trọng điểm của Trung ương từ cuối năm 2024 đến nay, và Trung ương sẽ có những định hướng chỉ đạo cho thời gian tới. Kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực hiện đầy đủ chức năng, quyết định, giám sát đối với những vấn đề quan trọng của thành phố, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, phát triển bằng những cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đúng quy định. Các nội dung kỳ họp được chuẩn bị công phu, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ động khảo sát, nghiên cứu, tổ chức thẩm tra kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân với nhiều kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri nhân dân được tổng hợp, phản ảnh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp. Đây là cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định các vấn đề sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri. Trên cơ sở kế thừa những kết quả, kinh nghiệm của các kỳ trước, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Kính thưa quý vị, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trước hết, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công và các lĩnh vực khác trong 6 tháng đầu năm 2026. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2026. Kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo cáo theo luật định của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tư pháp, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đây là những nội dung nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện tốt chức năng giám sát theo luật định. Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó

0: tập trung vào các nhóm chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư công, phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, hợp tác xã, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và các nội dung cần thiết phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành, phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Các cơ chế, chính sách được trình tại hội nghị lần này đều có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, sự phát triển của thành phố. Do đó, việc xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung để trình cho kỳ họp đòi hỏi có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Bên cạnh chức năng quyết định, kỳ họp tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua hoạt động xem xét báo cáo, thảo luận chất vấn. Đây là nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm và kỳ vọng. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng Nhân dân sẽ tập trung làm rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế, những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, đời sống của nhân dân. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của thành phố. Kính thưa quý đại biểu, những nội dung được trình tại kỳ họp lần này có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cử tri và nhân dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào chất lượng các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như chất lượng hiệu quả của kỳ họp. Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Tập trung phân tích những vấn đề trọng tâm, những nội dung còn ý kiến khác nhau, đề xuất các giải pháp khả thi, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, đề nghị các cơ quan trình, các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động giải trình, làm rõ những nội dung được đại biểu quan tâm, cung cấp đầy đủ những thông tin, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho đúng các vấn đề thuộc thẩm quyền theo luật định. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, cùng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của các cơ quan có liên quan, sự quan tâm theo dõi, kỳ vọng của cử tri, nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 sẽ hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra, ban hành những quyết nghị khả thi đáp ứng với yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách mời, cử tri và nhân dân thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.

Kính thưa đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Kính thưa đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí Thường trực Thành ủy, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu tham dự kỳ họp, kính thưa quý cử tri. Tiếp theo chương trình, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân thành phố. Một lớn là phần khai mạc vừa thực hiện xong, phần hai lớn là nội dung. Kỳ họp sẽ diễn ra 2 ngày với 4 phiên họp tại hội trường và 1 phiên họp thảo luận tổ cụ thể. Phiên thứ nhất, sáng hôm nay ngày 29 tháng 6 2026, thông qua dự kiến chương trình kỳ họp và trình bày các báo cáo với các nội dung sau. 1. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. 2. Trình bày 10 báo cáo tại hội trường. 1. Báo cáo kết quả thực hiện.

nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2026. 2. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. 3. Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 4. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. 5. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Tòa án Nhân dân thành phố. 6. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thi hành án dân sự thành phố. 7. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày tại kỳ họp thứ 3. 8. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố. 9. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố. 10. Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố. Phiên thứ 2 là phiên thảo luận chiều hôm nay ngày 29 tháng 6 2026 bắt đầu từ 14 giờ cho đến 17 giờ. Một đại biểu thảo luận đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp, cho ý kiến về những nội dung còn có ý kiến khác nhau để cơ quan trình tiếp thu và hoàn thiện. 2. Đại biểu phát biểu tham luận về những vấn đề quan tâm, phân tích những khó khăn vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phiên thứ 3 được diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 6 2026, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 50 phút, diễn ra chất vấn và trả lời chất vấn và phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Với các nội dung như sau: 1. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu vấn đề chất vấn đối với người bị chất vấn, thành viên ủy ban và thủ trưởng sở ban ngành liên quan trả lời chất vấn. Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến phần trả lời chất vấn của các phó chủ tịch hội đồng nhân các của các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và thủ trưởng của các sở ngành liên quan tại phiên chất vấn. 3. Là chủ tọa kết luận phiên chất vấn. Phiên thứ 4 diễn ra từ 10 giờ 50 cho đến 11 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6 2026, phiên họp kín có chương trình riêng. Phiên thứ 5 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 2026, thông qua các dự thảo nghị quyết gồm các nội dung: 1. Thông qua 45 dự thảo nghị quyết và biểu quyết. 1. Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2026. 2. Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, các nguồn vốn ngân sách địa phương và cho ý kiến về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nguồn vốn ngân sách trung ương. 3. Nghị quyết về việc giao chi tiết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thành phố Cần Thơ, các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương đợt 4. 4. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 5. Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 6. Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 7. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi quản lý

hoạt động và thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 8. Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho dự án thiết kế chip bán dẫn, dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công tác bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 9. Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 10. Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2026 của thành phố Cần Thơ lần 1. 11. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025. 12. Nghị quyết điều chỉnh nghị quyết số 49 ngày 24 tháng 6 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2024. 13. Nghị quyết về tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 14. Nghị quyết quy định chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư thuộc phạm vi quản lý chưa bảo đảm các điều kiện về hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đầu tư trang bị, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 15. Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ khác có tính chất đặc thù đối với các dự án điện gió trên đất liền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 16. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ đợt 2. 17. Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi giải báo chí thành phố Cần Thơ, chi hỗ trợ tác phẩm báo chí đạt giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế. 18. Nghị quyết về việc ban hành nghị quyết giao Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định mức chi cho hoạt động phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 19. Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung phân bổ dự toán ngân sách năm 2026 của thành phố Cần Thơ lần 1. 20. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 21. Nghị quyết quy định chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 22. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 23. Nghị quyết lựa chọn nghị quyết số 21 ngày 10 tháng 12, 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quy định hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục áp dụng. 24. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ đợt 3. 25. Nghị quyết quy định tổng mức chi trong xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. 26. Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 27. Nghị quyết về việc thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. 28. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, bao gồm cả vốn của năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025. Sang năm 2026, nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 29. Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ

mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 30. Nghị quyết quy định mức thù lao hàng tháng và chế độ chi hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn

277 ngày 10 tháng 12, 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. 33. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. 34. Nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 35. Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi hỗ trợ, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan đơn vị, tổ chức đơn vị thuộc vi phạm quản lý của thành phố Cần Thơ. 36. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức ở đơn vị hành chính cấp tỉnh về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính. 37. Nghị quyết quy định mức chi tiền công thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 38. Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 39. Nghị quyết quy định nội dung mức chi cho công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ và một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 40. Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và xã phường thực hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 41. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 42. Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2026-2030. 43. Nghị quyết quy định chi phí quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán, thực hiện chính sách và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 44. Nghị quyết quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và số lượng chức danh người tham gia hoạt động ở ấp khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 45. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. 2. Các báo cáo gửi đại biểu nghiên cứu. 1. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 2. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 3. Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 4. Báo cáo về kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 5. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về giải trình tiếp thu tại buổi thẩm tra phiên họp toàn thể và phiên họp tổ đối với dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố. 6. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. 7. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lệ cuối năm 2025. 8. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. 9. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Đô thị và Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân thành phố. Về ba lớn là bế mạc, phát biểu bế mạc và thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc. Xin ý kiến của đại biểu về dự kiến chương trình kỳ họp. Nếu đại biểu không có ý kiến, mời đại biểu biểu quyết.

0: suppose.
1: Ta có 81 trên 81 đại biểu đồng ý thông qua cái chương trình đạt 100%. Xin cảm ơn đại biểu.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý đại biểu, kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân thành phố rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của đồng chí Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố phát biểu định hướng và chỉ đạo cho đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
1: Cảm ơn đồng chí. Và đồng chí Đồng Văn Thanh. Kính thưa đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa các vị chủ tọa kỳ họp. Kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa quý vị đại biểu cử tri và nhân dân thành phố. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ ba, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2026, quyết định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, cũng như xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân. Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, quý vị cử tri và nhân dân thành phố lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược, biến động kinh tế toàn cầu, rào cản thương mại, biến đổi khí hậu tác động sâu rộng. Trong nước, cả hệ thống chính trị đang tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng như thúc đẩy tăng trưởng cao hai con số, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Đối với thành phố Cần Thơ của chúng ta, yêu cầu trọng tâm hiện nay là vận hành ổn định, hiệu quả, sâu hợp nhất và đặc biệt là khơi thông nguồn lực, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Trước mắt là thực hiện hiệu quả chủ đề của năm 2026, đó là huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, tạo động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, từ bối cảnh đó thì thành phố phải chuyển các cái điều kiện thuận lợi sau hợp nhất thành những động lực phát triển thực chất, cũng như các cái không gian rộng mở hơn, đi đôi với việc phải đổi mới tư duy quản trị, phải đầu tư hạ tầng chiến lược, tạo ra những kết nối mới, các cái liên kết vùng phải được mở ra, các cái cơ hội mới, thị trường mới, các chủ trương chính sách của Trung ương thì phải được cụ thể hóa thành các kết quả cụ thể và nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố, cũng như thúc đẩy tăng trưởng thành phố và đặc biệt là phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, trong điều kiện thành phố còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thành phố của chúng ta cũng đã cố gắng giữ vững ổn định, duy trì

chỉ đà tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển tích cực. GDP ước đạt khoảng trên 7%. Tổng thu ngân sách ước đạt xấp xỉ khoảng 16.000 tỷ đồng, đạt gần 59% dự toán năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện. Báo cáo các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta cũng chứng kiến là thành phố của chúng ta cũng đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư, cấp được các cái dự án, những chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư rất lớn. Ví dụ như là chỉ có 2 nhà máy điện gió chúng ta cấp vào tháng 5 thì báo cáo các vị là đã cái tổng mức huy động vốn đầu tư xã hội đã là 20.000 tỷ đồng. Và cái công suất là chỉ có 550 MW. Thế này cũng thấy rằng chúng ta có những cái tiềm năng, có những lợi thế mà chúng ta có thể tranh thủ, thu hút được các nhà đầu tư sẽ tạo ra cái động lực phát triển. 6 tháng đầu năm 2026 thì thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hoạt động của hệ thống chính trị cơ bản thông suốt, ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Chuyển đổi số, hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành có những bước chuyển biến tốt. Trong kết quả chung đó, thì Ban Thường vụ Thành ủy xin ghi nhận và đánh giá cao vai trò trách nhiệm, những đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với cả hệ thống chính trị, hoàn thành các cái nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là chúng ta đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như là chúng ta đã kiện toàn bộ máy của chúng ta trong một thời gian rất ngắn và đảm bảo được các yêu cầu. Hội đồng Nhân dân đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp, giám sát, khảo sát và quyết nghị kịp thời các vấn đề quan trọng. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 10 kỳ họp, thông qua 147 nghị quyết, góp phần vào thể chế hóa chủ trương của Thành ủy, đáp ứng yêu cầu phát triển và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý cử tri và nhân dân thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn về kết quả phát triển của thành phố vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế và yêu cầu đặt ra. Tốc độ tăng trưởng của chúng ta còn có khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra của cả năm. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, một số các dự án công trình còn chậm, việc huy động, khai thác nguồn lực cho phát triển chưa thực sự hiệu quả. Một số chỉ tiêu về chuyển đổi số, về đổi mới sáng tạo chưa đạt như kỳ vọng. Còn tồn tại một số điểm nghẽn kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, năng lực tổ chức thực hiện ở một số nơi, số chỗ còn hạn chế. Đặc biệt là chúng ta còn thiếu tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ở tại một số bộ phận, một số cơ quan chưa đáp ứng được các cái yêu cầu phát triển của chúng ta. Báo cáo các đồng chí là hôm nay thì cũng mong Hội đồng Nhân dân thành phố chúng ta cũng sẽ đánh giá rất kỹ về cái nội dung này. Báo cáo đồng chí như vậy. Đặc biệt là khi chúng ta vận hành mô hình chính quyền địa phương, khi chúng ta phân cấp rất mạnh cho chính quyền cấp xã, phường, phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực. Chúng ta, cái chính quyền của chúng ta hiện nay báo cáo đồng chí là về thủ tục hành chính của chúng ta là đáp ứng rất cao cái yêu cầu. Tuy nhiên đối với một mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì cấp phường xã lại phải đóng cái vai trò lớn hơn cùng với thành phố để chúng ta đạt được các mục tiêu. Báo cáo của đồng chí là chúng ta không chỉ là giải quyết vấn đề hành chính, chính quyền phường xã.

trực tiếp sát với doanh nghiệp, sát với người dân thì phải trực tiếp hỗ trợ kiến tạo các hoạt động phát triển của thành phố. Trong giai đoạn hiện nay thì vai trò của Hội đồng Nhân dân không chỉ là quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và thực hiện chức năng giám sát, mà còn phải góp phần vào thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng thành các cơ chế chính sách cụ thể, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để người dân, doanh nghiệp phát triển. Mỗi một nghị quyết của Hội đồng ban ra phải được thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết các vấn đề đúng, những vấn đề mà xã hội quan tâm và phải đặt thực tiễn vào các nghị quyết ban hành. Và các nghị quyết này phải thực sự tạo ra động lực cho sự phát triển của thành phố. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, từ nay cho đến cuối năm 2026, thì khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu là rất cao đối với thành phố chúng ta. Vì vậy, tôi cũng rất mong muốn đề nghị với Hội đồng Nhân dân thành phố và các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các cái nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, đó là tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố. Cái này báo cáo công chí yêu cầu rất cao. Hiện nay, theo thống kê mà giao nhiệm vụ của chúng ta thì quý 2 chúng ta đạt sẽ khoảng 7%. Vì vậy là mà theo cái dự kiến của chúng ta phải xây dựng kế hoạch đạt là 10,07%. Thì thế nên là chúng ta có áp lực để đạt cái mục tiêu tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm là rất lớn. Các tháng của chúng ta phải có tốc độ tăng trưởng rất cao. Các quý của chúng ta hiện nay nếu để đạt 10% thì báo cáo các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là phải trên 11% hai quý còn lại. Cái này cũng đòi hỏi các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là cùng đồng hành với chính quyền thành phố, các xã phường cũng đồng hành với chính quyền thành phố để thực hiện cái nhiệm vụ này. Các cấp các ngành cần rà soát kỹ từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, xác định rõ những nhiệm vụ gì còn chậm, những việc mà có nguy cơ không hoàn thành, nguyên nhân ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp tháo gỡ như thế nào. Báo cáo các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là không chỉ là những cái việc không hoàn thành, những cái khả năng mà có thể tăng tốc được, có thể phát triển được thì cũng đề nghị là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ tập trung thảo luận trong cái kỳ họp này. Ví dụ như ngành công nghiệp, ngành thương mại dịch vụ, ngành du lịch, rồi là những ngành như y tế, giáo dục mà có khả năng tăng trưởng cao hơn cái kế hoạch cũng phải thúc đẩy, báo cáo các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân như vậy. Thứ hai, đó là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực vào đầu tư phát triển, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng. Phải đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong thu hút đầu tư xã hội. Đầu tư hạ tầng không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là đầu tư cho tương lai, cho năng lực cạnh tranh và không gian phát triển của thành phố trong nhiều năm tới. Lần này cũng báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thì sắp tới đây cũng mong các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng suy nghĩ để rồi các cái vốn đầu tư công của chúng ta là phát huy cái vai trò là vốn mồi cho các dự án đầu tư tư. Chúng ta là một thành phố mà trực thuộc Trung ương nên các cái yêu cầu đòi hỏi đối với việc huy động các cái hình thức đầu tư theo hình thức công tư, hình thức xã hội hóa là những cái yêu cầu và là những cái cơ hội, những cái dự án nào, những công trình nào mà tư nhân tham gia được thì chúng ta nên khuyến khích khu vực tư nhân tham gia, còn nhà nước sẽ hỗ trợ để cho những cái dự án đấy đầu tư có hiệu quả. Thì cũng mong bà con cử tri thành phố cũng như các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố các cấp là chúng ta cùng suy nghĩ cái việc này để làm thế nào mà chúng ta tăng được cái tổng vốn đầu tư xã hội lên để góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng. Thứ ba, đó là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thành phố xác định không thể

Phát triển nhanh, bền vững nếu chỉ chúng ta xác định bằng các động lực cũ. Và chúng ta phải nâng cao năng suất bằng những phương thức mới, bằng cách là xây dựng các nền hành chính hiện đại khác với những tư duy truyền thống trước đây, với việc ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, phải đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cũng như là thúc đẩy ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, cũng như các công nghệ mới trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cũng rất mong các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho ý kiến rất kỹ về nội dung này. Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ phải phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như trí tuệ nhân tạo, và đến năm 2030 thì cái tỷ trọng đóng góp vào GDP là phải đạt 30%. Và như vậy là các năm phải có một cái lộ trình để chúng ta thực hiện. Cái này từ cái việc xây dựng chính sách đến việc thực hiện giám sát thì cũng mong các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm đến cái lĩnh vực này nhiều hơn, để chúng ta trong kỳ họp này với cái quyết nghị của Hội đồng Nhân dân thì chúng ta sẽ có kịp thời suy nghĩ và cũng như ban hành các cái nghị quyết mới. Trong thường vụ chúng tôi cũng đã có báo cáo trao đổi, chúng ta còn rất thiếu các cái chính sách mà để hỗ trợ cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ví dụ như là các thành phố, các tỉnh thành khác thì cũng đã ban hành các cái chính sách đặc thù về cái trung tâm đổi mới sáng tạo. Đấy. Về các chính sách đặc thù về cái sandbox và nhiều cái chính sách đặc thù khác, để khi chúng ta triển khai thực hiện, khuyến khích đông đảo các cộng đồng doanh nghiệp, người dân tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cũng như là chuyển đổi số. Thứ tư, đó là đặc biệt chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhà ở xã hội, y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế phải đi đôi với công bằng, tiến bộ xã hội, tăng trưởng phải gắn với nâng cao chất lượng của người dân. Thứ năm, đó là không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Trong 6 tháng đầu cuối năm 2026 thì chúng ta phải xác định điều hành gắn với nhịp độ tăng trưởng, và chúng ta xác định kỷ cương thì gắn với trách nhiệm. Phải tăng tốc, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng hai con số. Đấy, trong này thì chúng ta thấy rằng chỉ tiêu rất cao, giải ngân vốn đầu tư công cũng là phải đặt là chỉ tiêu. Đấy, cũng mong các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cho ý kiến. Các cấp ủy, chính quyền phải chủ động hơn, sâu sát hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm sự phát triển của thành phố. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, thông qua một số lượng rất lớn các nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Tôi xin đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, các tờ trình, dự thảo nghị quyết, thảo luận dân chủ, khách quan, chất vấn thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để đề xuất các cái giải pháp thiết thực và để triển khai có hiệu quả. Trong thời gian tới, thành phố xác định là vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng cơ hội phát triển cũng như là các tiềm năng của chúng ta cũng đang mở ra những cái kết quả tích cực. Cơ hội đó không tự chuyển hóa thành kết quả. Báo cáo với các vị đại biểu của gì? Tiềm năng không thể thực sự trở thành động lực, lợi thế không thực sự trở thành cái sức cạnh tranh, mà tất cả các yếu tố quyết định đấy chính là tinh thần trách nhiệm, năng động và cũng như là cái năng lực thực hiện, hiệu quả tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị. Tôi rất tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, với ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố,

thì chúng ta sẽ tận dụng tốt các cơ hội, các thời cơ, vượt qua các khó khăn thách thức, biến những chủ trương đúng đắn thành hành động cụ thể, biến các tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực phát triển và biến cơ hội thành kết quả thực chất để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Xin kính chúc các đồng chí, các vị đại biểu, cử tri và nhân dân thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Kính thưa quý đại biểu, kỳ họp chúng ta vừa nghe đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo cho kỳ họp. Ý kiến chỉ đạo của đồng chí rất sâu sát về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những định hướng, giải pháp vừa giải quyết công việc trước mắt, vừa mang tính chiến lược thực hiện trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Thay mặt Hội đồng Nhân dân thành phố, xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Năm vấn đề mà đồng chí chỉ đạo sẽ được cụ thể hóa thành các quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, có tính khả thi. Hội đồng Nhân dân thành phố xin hứa với đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Bí thư Thành ủy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch. Kính thưa quý đại biểu, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Xin kính mời ông.
2: Kính thưa đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Kính thưa quý vị đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và bà con cử tri thành phố thân mến. 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố Cần Thơ. Đây là giai đoạn chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, dư địa phát triển rộng hơn và yêu cầu quản trị hiện đại hơn. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất. Trung ương đã triển khai rất quyết liệt nhiều chủ trương lớn về đổi mới tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, giao quyền nhiều hơn cho địa phương, đi đôi với nâng cao trách nhiệm, đồng thời đặt kỳ vọng các địa phương phải tạo được những chuyển biến rõ nét về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quán triệt tinh thần đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo với phương châm đoàn kết, chủ động, quyết liệt, linh hoạt và hành động, vừa đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố. Kết quả đạt được cụ thể như sau. Phần thứ nhất,

công tác triển khai thể chế hóa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2026, ban hành đầy đủ các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động, kế hoạch và văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện, đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 với mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực theo từng quý, thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, làm việc chuyên đề, kiểm tra thực tế để rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Phần thứ hai, những kết quả nổi bật. Thứ nhất, thành phố tiếp tục giữ vững được đà tăng trưởng khá và ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều tác động tiêu cực, kinh tế thành phố vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Theo kết quả của thống kê thành phố, ước tính sơ bộ thể hiện trong báo cáo gửi đại biểu, tổng sản phẩm GDP ước tăng từ 7,4 đến 7,6%, trong đó quý 1 là 7,02%, quý 2 khoảng 7,7 đến 7,9%. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8 đến 4%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,8 đến 8,2%, trong đó công nghiệp tăng 8 đến 8,5%, khu vực dịch vụ tăng 8,5 đến 8,8%. Tuy nhiên, theo thông tin chưa chính thức từ Cục Thống kê, thì tăng trưởng của quý 2 thấp hơn so với dự báo. Một số ngành, lĩnh vực giảm khá sâu, kéo theo tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp hơn so với kỳ vọng. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước đạt trên 3 tỷ đô la, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt trên 50% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, đạt gần 59% dự toán, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Đây không chỉ là con số tích cực mà còn phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và tạo thêm dư địa để thành phố chủ động bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, một số ngành trong khu vực công nghiệp vẫn tiếp tục phục hồi, thương mại, dịch vụ, du lịch duy trì đà tăng trưởng, nông nghiệp phát triển ổn định, tiếp tục khẳng định vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều dự án trọng điểm được tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo như tái khởi động và triển khai dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7, khó khăn vướng mắc liên quan tới dự án bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường đã được tháo gỡ. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đưa dự án vào vận hành khai thác trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một số dự án có quy mô lớn được khởi công như cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, dự án điện gió Sóc Trăng 4 với quy mô công suất 550 MW, tổng vốn đầu tư trên 23.000 tỷ đồng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cấp chủ trương đầu tư cho nhiều dự án mới như khu công nghiệp Đại Ngãi, Tân Hòa với tổng quy mô gần 400 hectare, tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Các dự án năng lượng như điện gió Vĩnh Hải, Vĩnh Hải 1, Mỹ Thanh, Lạc Hòa với tổng công suất 687 MW, ước tổng vốn đầu tư khoảng 28.700 tỷ đồng. Các dự án đô thị như chung cư cao tầng Đại lộ Hòa Bình, tổ hợp trung tâm thương mại căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân, vân vân, với tổng số gần 950 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cơ bản hoàn thành việc rà soát các dự án tồn động, khó khăn, vướng mắc kéo dài,

130 dự án. Hiện tại đã thông qua phương án xử lý đối với 21 dự án với quy mô sử dụng đất khoảng 415 ha, tổng mức đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Thứ hai, chất lượng quản trị và hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính tiếp tục được nâng lên. Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm là chính quyền địa phương hai cấp đã nhanh chóng đi vào vận hành ổn định, đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo điều hành. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ tiếp tục thuộc nhóm xuất sắc của cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, số hóa hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được nâng lên. Những kết quả đó không chỉ phản ánh sự chuyển biến trong hoạt động của bộ máy chính quyền, mà còn quan trọng hơn là đang từng bước xây dựng một nền hành chính phục vụ, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp của thành phố. Thứ ba, phát triển kinh tế luôn gắn với đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Ủy ban Nhân dân thành phố luôn xác định mục tiêu cuối cùng của phát triển là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm. Nhiều chỉ tiêu xã hội đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,58%, vượt mục tiêu cả năm. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được nâng lên, đạt 65,91%, tiệm cận mục tiêu cả năm. Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng bào dân tộc được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cụ thể, hoàn thành công tác tuyển chọn và dội công nhân nhập ngũ đạt 100%, tội phạm về trật tự xã hội giảm 29,29% so với cùng kỳ, và tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Số vụ giảm 42,4%, số người chết giảm 11,79% và số người bị thương giảm 69,93% so với cùng kỳ. Thứ tư, những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường 6 tháng cuối năm 2026. Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm không chỉ thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, mà quan trọng hơn đã tạo được nền tảng để thành phố tiếp tục khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đây là tiền đề quan trọng để Ủy ban thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã giao. Phần thứ ba, những vấn đề cần tập trung, giải quyết và nguyên nhân. Kính thưa các vị đại biểu, quý cử tri thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhận thức rõ ràng những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. So với yêu cầu phát triển của thành phố, mục tiêu tăng trưởng mà Trung ương và Hội đồng Nhân dân thành phố giao, cũng như kỳ vọng của cử tri và nhân dân, vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. Qua đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định có 3 nhóm vấn đề lớn cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. Thứ nhất, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng chưa đạt tiến độ theo kịch bản tăng trưởng đề ra. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì nhưng đạt thấp so với kịch bản và chưa có sự tăng trưởng đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực và địa bàn. Kết quả ước 6 tháng hiện đang thấp hơn kịch bản khoảng 0,95 đến 1,15 điểm phần trăm. Có nghĩa là tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 26 ước đạt khoảng 7,4 đến 7,6%, trong khi kịch bản đề ra là 8,55% cho 6 tháng đầu năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, chỉ đạt 34,82% kế hoạch năm. Giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt khoảng 28% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Phát triển nhà ở xã hội, xây dựng đô thị thông minh và một số chỉ tiêu khác còn thấp so với yêu cầu. Điều này tạo áp lực rất lớn đối với nhiệm

vụ điều hành trong 6 tháng cuối năm, nếu thành phố muốn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng mà Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Thứ hai, việc huy động và phát huy các nguồn lực cho phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Tiến độ chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án trọng điểm còn rất chậm. Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, số hóa hồ sơ địa chính và kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước chưa đạt yêu cầu về tiến độ. Việc triển khai, việc khai thác các nguồn lực từ đất đai, tài sản công và thu hút đầu tư xã hội chưa đạt kỳ vọng, ảnh hưởng đến việc tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh tuy đạt kết quả bước đầu nhưng chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ trong năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố. Thứ ba, chất lượng quản trị ở một số lĩnh vực vẫn cần tiếp tục được nâng lên. Mặc dù chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành ổn định, nhưng năng lực tham mưu, dự báo và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo giữa các ngành, các địa phương chưa đồng đều. Kính thưa các vị đại biểu, quý bà con cử tri, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định những hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, chính sách thuế, biến động giá cả, thị trường xuất khẩu, thiên tai, biến đổi khí hậu và những khó khăn nội tại của doanh nghiệp đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục hồi và tăng trưởng của thành phố. Bên cạnh đó, việc triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn như vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện phân cấp, phân quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chỉ đạo điều hành của thành phố. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố không né tránh trách nhiệm đối với những nguyên nhân chủ quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị có lúc có việc chưa thực sự quyết liệt. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong xử lý công việc liên ngành còn thiếu chặt chẽ. Năng lực tham mưu, dự báo và đề xuất giải pháp ở một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Việc quy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai, tài sản công, nguồn lực xã hội và khoa học công nghệ còn chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng ở một số dự án rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nhận diện đúng những hạn chế và nguyên nhân nêu trên chính là cơ sở quan trọng để Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, hành động mạnh mẽ hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong 6 tháng cuối năm. Với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu mà Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Phần thứ tư, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Kính thưa các vị đại biểu, quý bà con cử tri, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, trong khi yêu cầu về tăng trưởng, chất lượng phát triển và hiệu quả quản trị ngày càng cao. Với tinh thần không chủ quan trước kết quả đạt được, không né tránh những hạn chế còn tồn tại và quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố đã giao, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định tập trung chỉ đạo thực hiện 4 trọng tâm lớn sau đây. Thứ nhất, tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026 ở mức cao nhất. Tiếp tục tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng logistics, các dự án có khả năng tạo giá trị tăng thêm ngay trong năm 2026. Đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và các động lực tăng trưởng mới để tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Thứ hai,

0: đẩy mạnh quy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và tổ chức thi công, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các dự án trọng điểm. Đồng thời khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực từ đất đai, tài sản công và nguồn lực xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tận dụng hiệu quả không gian phát triển mới của thành phố để hình thành các động lực tăng trưởng mới. Thứ ba, tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu, kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức. Quan điểm xuyên suốt của Ủy ban Nhân dân thành phố là mỗi quyết định quản lý phải hướng tới phục vụ tốt người dân, hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Thứ tư, đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường ổn định để phát triển nhanh và bền vững. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu và bà con cử tri, 6 tháng đầu năm 2026 đã tạo được nền tảng quan trọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao cho chặng đường còn lại của năm. Ủy ban Nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc rằng kết quả cuối cùng của quá trình lãnh đạo chỉ đạo không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay số lượng chỉ tiêu hoàn thành, mà còn phải được đo bằng chất lượng phục vụ nhân dân, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, quyết liệt trong chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành và hiệu quả trong tổ chức thực hiện, khai thác tối đa dư địa phát triển của không gian phát triển mới, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2026. Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu cùng toàn thể quý cử tri thành phố.
1: Xin cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau đây kính mời đại biểu xem video clip về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.
2: Sáu tháng đầu năm 2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai chương trình công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
3: Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan, hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các kỳ họp luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là nơi xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ phát sinh từ thực tiễn địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, thông qua 37 nghị quyết quan trọng. Trong đó có kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11.
2: Các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tài liệu điện tử, phần mềm hoạt động Hội đồng Nhân dân và hệ thống biểu quyết điện tử tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả hoạt động của các kỳ họp. Cùng với

0: hoạt động kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố duy trì nền nếp các phiên họp thường lệ và đột xuất, kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.
1: Thông qua các phiên họp, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy, công nhận kết quả bầu cử các chức danh Hội đồng Nhân dân cấp xã, công nhận kết quả bầu Hội thẩm Nhân dân và các chương trình kế hoạch công tác đã được xem xét quyết định theo thẩm quyền.
0: Đồng thời, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 29 nghị quyết chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố, tạo cơ sở để các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định.
1: Nếu các kỳ họp là nơi ban hành quyết sách, thì hoạt động giám sát là khâu quan trọng nhằm bảo đảm các quyết sách được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
0: Thực hiện chương trình giám sát năm 2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, theo dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân cấp xã.
1: Trong đó, tập trung triển khai các nội dung giám sát chuyên đề về công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, công tác quản lý, khai thác trụ sở công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.
0: Cùng với hoạt động giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố còn tổ chức các cuộc khảo sát thực tế về hoạt động của các trạm y tế, việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Qua giám sát và khảo sát, nhiều khó khăn vướng mắc đã được ghi nhận, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc tổ chức thành công chương trình lắng nghe và trao đổi về chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
0: Hoạt động của cơ quan dân cử luôn gắn liền với trách nhiệm lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và phản ánh của công dân. Đã tiếp 39 lượt công dân, tiếp nhận 91 đơn thư và ý kiến phản ánh. Các nội dung thuộc thẩm quyền đều được xem xét, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
1: Cùng với đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đồng thời là cơ sở quan trọng phục vụ hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề của địa phương.
0: Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố được triển khai đồng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thường xuyên điều qua hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân. Các ban chủ động thực hiện công tác thẩm tra, giám sát, khảo sát, tham gia tiếp công dân, tham dự các kỳ họp, phiên họp, tra soát văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu nhiều nội dung quan trọng phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Hoạt động thẩm tra tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm các nội dung trình kỳ họp được xem xét toàn diện trước khi quyết nghị. Cùng với đó, công tác tham mưu, phục vụ tiếp tục được tăng cường. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của cơ quan dân cử.
0: Trong 6 tháng đầu năm, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp nhận trên 5.400 văn bản đến, phát hành hơn 1.000 văn bản các loại, đăng tải hơn 260 tin bài trên trang thông tin điện tử đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, thu hút gần 390.000 lượt truy cập. Hoạt động chuyển đổi số tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Cùng với các hoạt động thường xuyên theo luật định, 6 tháng đầu năm 2026 còn ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Nổi bật là việc tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là dịp nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời ghi nhận biểu dương những tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của cơ quan dân cử. Tại hội nghị, 12

0: thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp đã được tuyên dương khen thưởng.
1: Cùng với đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ động tham mưu, phối hợp triển khai toàn diện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử, thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới bầu cử, cho đến công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử đều được triển khai nghiêm túc đúng quy định và bảo đảm tiến độ đề ra.
0: Công tác tuyên truyền bầu cử được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri, tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa những thông tin tích cực về cuộc bầu cử. Kết quả, thành phố đã bầu đủ 18 đại biểu Quốc hội khóa 16, 84 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 2.207 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, bảo đảm đúng cơ cấu thành phần theo quy định.
1: Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ đại biểu dân cử nhiệm kỳ mới, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã phối hợp Thường trực Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức thành công hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 420 đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 103 xã phường trên địa bàn thành phố. Qua đây, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian tới.
0: Cùng với đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân thành phố còn tích cực tham gia các hội nghị, cuộc họp quan trọng của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
1: Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục được triển khai toàn diện trên các mặt công tác. Công tác phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, với Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ.
0: Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên. Hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác tham mưu phục vụ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
1: Một, tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề nếu có của Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: 2. Tổ chức phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân định kỳ, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định.
1: 3. Xem xét cho ý kiến các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và đề nghị xây dựng nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc thẩm quyền.
0: 4. Tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát theo chương trình đã đề ra. Tổ chức giám sát chuyên đề, công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn thành phố và công tác quản lý khai thác trụ sở công sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tổ chức khảo sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai thực hiện chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chuẩn bị nội dung tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi. Tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thuộc lĩnh vực ban đô thị. Ban hành chương trình giám sát năm 2027 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân xã phường.
1: 5. Theo dõi, đôn đốc Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo dõi việc triển khai thực hiện nghị quyết tại các sở ngành địa phương.
0: 6. Điều qua hoạt động các ban Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: 7. Tổ chức rà soát việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành và thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị của các chủ thể giám sát.
0: 8. Thực hiện một số công việc phát sinh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Đảng ủy Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: 9. Tham dự các cuộc họp, hội nghị do Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành và địa phương tổ chức.
0: 10. Tiếp tục phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi theo kế hoạch.

Giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường niên lệ năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố và thông qua báo cáo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm. Xin kính mời ông.

Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Kính thưa Thường trực Thành ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội khóa 16 đơn vị thành phố Cần Thơ, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, quý vị đại biểu và bà con cử tri thành phố. Báo cáo tổng hợp đầy đủ dài 37 trang với những nội dung cụ thể đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố gửi đến đại biểu dự cuộc họp hôm nay. Tại kỳ họp hôm nay, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi xin báo cáo tóm tắt về tình hình nhân dân, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 như sau. Một là những vấn đề chung. Một, về tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố. Cử tri và nhân dân đồng tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp từng bước được kiện toàn, hoạt động ngày càng ổn định. Hạ tầng nguồn lực khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị trọng điểm được triển khai. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn băn khoăn lo lắng trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng qua điện thoại với nhiều chiêu thức mới, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, mất an toàn thực phẩm. Tình trạng sạt lở, ngập úng, cục bộ còn diễn biến phức tạp, việc thực hiện thủ tục hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính vẫn còn những khó khăn nhất định. Công tác quản lý, xử lý tài sản công vô dư sắp xếp, sau sắp xếp, chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã hiện còn thấp, giá đất và giá nhà ở khu vực trung tâm thành phố tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp. Hai, về ý kiến của cử tri và nhân dân thành phố. Từ các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trước kỳ họp thường lệ năm 2026 và báo cáo tổng hợp ý kiến của các xã phường, tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp và báo cáo số 100 ngày 19 tháng 6 năm 2026. Trong đó cử tri kiến nghị 252 nội dung, gồm 17 nội dung thuộc thẩm quyền trung ương và 235 nội dung thuộc thẩm quyền thành phố, có gửi kèm trong tài liệu của đại biểu. Qua tổng hợp ý kiến cử tri, các kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, hiệu quả quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Trong đó nổi bật lên nhóm vấn đề về quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, giao thông, giải quyết thủ tục hành chính, chính sách đối với cán bộ cơ sở, môi trường, an sinh xã hội, phòng chống tội phạm và tội phạm công nghệ cao. Hai là về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của mặt trận. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục có nhiều diễn biến tích cực. Công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Hoạt động giám sát phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Việc phối hợp giữa mặt trận tổ quốc với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan được tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh

kinh tế xã hội của thành phố. Thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nhiều ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, giải quyết, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát phản biện xã hội ở một số nơi còn hạn chế, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát có lúc chưa thực sự quyết liệt, công tác ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động mặt trận chưa đồng đều giữa các địa phương. Có thể khẳng định rằng, trong 6 tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa đảng, chính quyền và nhân dân, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ba là một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng cuối năm 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai cấp của thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2026, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố năm 2026, đẩy mạnh tuyên truyền, dẫn động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động công tác giám sát phản biện xã hội, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, dẫn động nguồn lực chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả nền tảng mặt trận số, góp phần xây dựng chính quyền số và xã hội số. Bốn lớn, một số kiến nghị. Thông qua công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiến nghị Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm một số nội dung sau. Đối với Hội đồng Nhân dân thành phố thì có 3 kiến nghị. Một, tiếp tục tăng cường giám sát việc quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được phản ánh qua nhiều kỳ họp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Thứ hai, tăng cường giám sát công tác quy hoạch, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc triển khai các công trình, dự án đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm và các dự án chậm tiến độ kéo dài. Thứ ba là quan tâm giám sát việc thực hiện các chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Hai, đối với Ủy ban Nhân dân thành phố thì có 7 kiến nghị. Thứ nhất, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch không còn phù hợp hoặc chậm triển khai kéo dài. Thứ hai, quan tâm chỉ đạo giải quyết các hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật. Thứ ba, chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và bảo vệ môi trường. Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng nâng cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thứ năm, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với những tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng số an toàn cho nhân dân. Thứ sáu là nghiên cứu các đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức
công tác xa nơi.

0: cư trú sau sắp xếp đơn vị hành chính, quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Thứ bảy là tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, thường xuyên cung cấp thông tin, phục vụ hoạt động giám sát phản biện xã hội, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định. Trên đây là báo cáo cái tình hình nhân dân, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân và kết quả tóm tắt xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu và bà con cử tri mạnh khỏe, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn Phó Chủ tịch. Tiếp theo chương trình, kính mời ông Phạm Xuân Minh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. Xin kính mời ông.
2: Kính thưa đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, kính thưa đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kính thưa các đại biểu Hội đồng Nhân dân, quý vị đại biểu, cử tri và nhân dân thành phố Cần Thơ. Thì tôi xin thay mặt Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo để Hội đồng Nhân dân giám sát về hoạt động của Viện Kiểm sát hai cấp của Cần Thơ. Thì báo cáo các đồng chí thì về cái báo cáo nội dung công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm của Viện Kiểm sát Cần Thơ thì cũng đã có báo cáo và đưa trong tài liệu của kỳ họp. Tôi xin phép không báo cáo lại nội dung này vì cái kết quả thực hiện của Viện Kiểm sát nó chính là kết quả của cả cơ quan điều tra và kết quả của tòa án và thi hành án. Tôi xin báo cáo nhanh với lại Hội đồng Nhân dân là về cái nhiệm vụ mới của ngành kiểm sát trong thời gian tới mà được Quốc hội mới giao và Bộ Chính trị mới giao thông qua cái nghị quyết 2005 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội giao về thí điểm khởi kiện bảo vệ lợi ích công và bảo vệ người yếu thế. Và cái mới nhất đây là chỉ thị 06 ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân. Thì hai văn bản này đặt ra một yêu cầu mới với ngành kiểm sát nhân dân, không chỉ là tiếp tục làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, mà còn phát huy rõ hơn vai trò bảo vệ lợi ích công, bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương. Và cái nhiệm vụ mới mà chỉ thị 06 mới nêu ra, tức là cái vai trò phát hiện sớm, kiến nghị sớm, phòng ngừa sớm vi phạm pháp luật. Thì đây là những cái nhiệm vụ rất quan trọng mà tôi xin báo cáo đến Hội đồng Nhân dân và toàn bộ cử tri thành phố. Thì về cái vai trò mới của Viện Kiểm sát Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, thì trước đây khi nói đến Viện Kiểm sát thì chủ yếu nói đến nhiều về cái việc xử lý kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, rồi góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm. Thì hiện nay thì cái nhiệm vụ này vẫn là nhiệm vụ cốt lõi thường xuyên không thay đổi của ngành kiểm sát. Tuy nhiên trong giai đoạn mới thì chỉ thị 06 của Bộ Chính trị đã xác định Viện Kiểm sát là thiết chế hiến định, là một trong những trụ cột để bảo vệ công lý, bảo hiểm hiến pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của các tổ chức và cá nhân. Từ yêu cầu đó thì Viện Kiểm sát phải chủ động hơn trong cái việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm pháp luật thông qua các chức năng kiểm sát và thông qua cơ chế tố tụng để góp phần kiến nghị khắc phục vi phạm, bảo vệ lợi ích công cộng và quyền lợi ích của nhân dân.

Thì nói một cách khác thì Viện Kiểm sát trong giai đoạn mới không chỉ là xử căn đợi để xử lý vi phạm pháp luật mà là phải góp phần cảnh báo sớm để hạn chế vi phạm pháp luật. Viện Kiểm sát không có làm thay chức năng quản lý của các cơ quan hành chính, cũng không can thiệp vào hoạt động quản lý hành chính mà chỉ thông qua cái chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát và hoạt động tư pháp, có khi phát hiện vi phạm thì kịp thời yêu cầu các chủ thể vi phạm dừng cái việc làm vi phạm. Thứ hai nữa là sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước tùy vào trong cái phạm vi chức năng quản lý của mình để chỉ đạo rồi xử lý các vi phạm, khắc phục các vi phạm. Tức là viện sát trong trường hợp thời gian tới thì sẽ là chủ yếu là tham gia vào cái cảnh báo phát hiện rủi ro để đề nghị khắc phục, yêu cầu và khắc phục. Trường hợp nếu như đã yêu cầu rồi các chủ thể không thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện, không làm cái nhiệm vụ của mình thì khi đó Viện Kiểm sát mới thực hiện cái quyền khởi kiện ra tòa để bảo vệ cái lợi ích công và lợi ích của những người yếu thế. Thì về cái nghị quyết 205 về bảo vệ lợi ích công và nhóm dễ bị tổn thương người yếu thế thì Viện Kiểm thực chủ yếu là trong các cái lĩnh vực trong các cái nhóm lĩnh vực như môi trường về lợi ích công thì như trong môi trường sống, nguồn nước, rồi các tài sản công, đất công, rồi thuế, hoàn thuế, thu nộp ngân sách, rồi đầu tư xây dựng quản lý, rồi trong cái nhóm yếu thế như quyền lợi của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, rồi bảo vệ các di sản văn hóa, không gian công cộng và lợi ích công cộng. Thì Viện Kiểm sát thành phố cũng là một trong 6 tỉnh được giao thí điểm và thực hiện nghị quyết 205. Viện sát thần cơ là một trong 6 tỉnh thì chúng tôi cũng đã triển khai nhanh và đang cố gắng để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này và thực hiện đúng cái chức năng thẩm quyền, thì phát hiện dấu hiệu vi phạm thì thông qua các kênh kiểm sát rồi các cái kênh tiếp nhận trên phương tiện thông tin báo chí và các cái hoạt động nghiệp vụ thì Viện Kiểm sát sẽ yêu cầu rồi kiến nghị để yêu cầu các cơ quan xử lý. Trường hợp cuối cùng nếu không ai xử lý thì Viện Kiểm sát sẽ khởi kiện. Thì giống như vừa rồi chúng tôi cũng đã có trao đổi với cơ quan thuế thì hiện nay trên địa bàn rất nhiều doanh nghiệp nợ đến trên 3.000 tỷ tiền thuế, thì sắp tới Viện Kiểm sát cũng sẽ khởi kiện cái này ra tòa để thu hồi cái tiền này cho ngân sách nhà nước, hay là các cái doanh nghiệp hay là các cái vi phạm về môi trường thì Viện Kiểm sát cũng chắc chắn sẽ có những cái yêu cầu trong thời gian mới là sẽ yêu cầu để bảo vệ chung những cái lợi ích chung của công cộng của toàn dân. Thì về cái vai trò cảnh báo sớm trong chỉ thị 06 thì để hạn chế những cái vi phạm, ví dụ bình thường những cái vi phạm có thể chỉ là đôi vi là những thói quen, những cái nhận thức chưa đúng, cái cách làm chưa đúng, nếu như để lâu lại thì sẽ tích tụ lại lớn thành những cái vi phạm có thể là kỷ luật hành chính và thậm chí là có thể dẫn đến kỷ luật về hình sự, vi phạm về hình sự. Thì với vai trò mới thì Viện Kiểm sát sẽ cố gắng phát hiện kịp thời, phối hợp cùng với tất cả các cơ quan ban ngành trên thành phố và người dân để phát hiện sớm và cảnh báo sớm để khắc phục sớm, thì để cuối cùng mục đích là giảm về xử lý hình sự và để cùng góp phần vào cho thành phố phát triển, xây dựng và phát triển. Thì đó là một số cái nhiệm vụ mới mà Đảng và Quốc hội đã giao cho ngành kiểm sát. Thì Viện Kiểm sát cũng xin báo cáo trước toàn thể Hội đồng Nhân dân, cử tri và nhân dân thành phố. Thì để làm được cái nhiệm vụ này thì đây là một cái nhiệm vụ mới và rất đòi hỏi rất nhiều về nguồn lực, về con người, về các vấn đề về năng lực và đầu tư, và đặc biệt là cái liên thông dữ liệu, cái việc phối hợp cung cấp thông tin của các cơ quan ban ngành, các sở ban ngành, rồi các ủy ban nhân dân các xã cùng phối hợp với Viện Kiểm sát. Thì Viện Kiểm sát, các đồng chí cũng yên tâm rằng Viện Kiểm sát chỉ ở đây là phát hiện và kiến nghị, chúng tôi không phải là những cơ quan trong trường hợp này không như là cơ quan kiểm tra hay thanh tra hay là cơ quan điều tra để làm, mà chúng tôi chỉ phát hiện và cảnh báo thôi. Đó là cái vai trò cảnh báo sớm mà Bộ Chính trị đã giao cho ngành kiểm sát mới, thì cũng để báo cáo trước Hội đồng Nhân dân. Thì để làm được tốt cái này thì báo cáo đồng chí là với nguồn lực hiện tại của chúng tôi thì nhân lực thì trước giờ thì chủ yếu tập trung vào làm xử lý hình sự các vụ án và giải quyết các vấn đề liên quan đến dân sự thi hành án. Và để tìm hiểu sâu thêm được cái vấn đề này thì Viện Kiểm sát cũng cần phải có sự đào tạo, đầu tư trang thiết bị, công nghệ và cũng như sự được phối hợp của các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố để kết nối dữ liệu, kết nối liên thông và phối hợp cùng nhau hỗ trợ để nhận diện các vi phạm và cùng nhau để hướng tới khắc phục và bảo vệ lợi ích chung cho của cộng đồng, của xã hội và của nhà nước. Thì cũng mong rằng là về hiện

0: nay chỉ thị 06 thì cũng đã có cái quy định rõ là giao cho địa phương trung ương và địa phương cùng hỗ trợ cho ngành kiểm sát, thì đây là cái căn cứ pháp lý mà trước đây thì Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thì chắc chắn không hỗ trợ được cho ngành, vì ngành sát là ngành dọc, nhưng hiện nay thì có chỉ thị 06 rồi thì cũng mong Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có thể hỗ trợ thêm cho ngành kiểm sát để chúng tôi làm tốt hơn cái chức năng cảnh báo sớm và bảo vệ lợi ích công cho trên địa bàn thành phố. Thì cũng tôi cũng xin báo cáo trước Hội đồng các đồng chí lãnh đạo, hội các đại biểu, hội đồng toàn thể các quý vị đại biểu và cử tri và nhân dân thành phố, thì cũng thay mặt Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ xin kính chúc đến các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu Hội đồng nhân dân, quý vị đại biểu và cử tri nhân dân thành phố sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố.

0: Kính thưa quý đại biểu, tiếp theo chương trình kính mời ông Thái Quang Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố, trình bày báo cáo 6 tháng đầu năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006 của Tòa án Nhân dân thành phố. Xin kính mời ông.
1: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí và bà con cư dân, thay mặt Tòa án thành phố Cần Thơ, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình tổ chức và hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, số lượng án phải giải quyết của Tòa án Nhân dân hai cấp ở mức độ cao, bình quân thụ lý hơn 3.400 vụ án một tháng. Tuy nhiên, Tòa án thành phố đã ổn định tổ chức bộ máy, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo hoạt động thông suốt liên tục, nhất là hoạt động xét xử. Kết quả tòa án hai cấp đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, chất lượng giải xét xử được nâng lên, tỷ lệ án hủy sửa giảm so với cùng kỳ. Thứ nhất là về kết quả thực hiện các mặt công tác chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm, tòa án đã thụ lý 20.884 vụ, đã giải quyết 12.973 vụ, đạt tỷ lệ là 62,12%. So với cùng kỳ, tòa án giải quyết tăng là 1.300 vụ. Số án đã giải quyết tăng là 2.000. Trong đó, tòa án thành phố đã thụ lý 1.608 vụ, đã giải quyết 1.008 vụ, đạt tỷ lệ là 62,7%. Tòa án khu vực đã thụ lý 19.276 vụ, giải quyết 11.965 vụ, đạt tỷ lệ là 62,1%. Số vụ hòa giải thành, đối thoại thành là 5.599 trên 11.588 vụ, đạt tỷ lệ là 48,32%. Trong đó, hòa giải đối thoại theo luật tố tụng là 4.685 vụ trên 10.379 vụ. Các quy định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực đều không bị cấp có thẩm quyền hủy sửa. Tòa án đã thụ lý giải quyết 54 trên 74 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đạt tỷ lệ là 73%. Về chất lượng xét xử, tòa án hai cấp đã có 36 vụ án bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan, tỷ lệ là 0,28%. Trong đó, tòa án thành phố là 8 vụ, tòa vực là 28 vụ. So với cùng kỳ, lượng án hủy sửa đã giảm 54 vụ. Về hình sự, tòa án hai cấp đã thụ lý

1.131 vụ với 2.252 bị cáo, giải quyết là 916 vụ, đạt tỷ lệ là 81%. Trong đó, tòa án thành phố đã giải quyết 181 trên 250 vụ, tòa án khu vực đã giải quyết 735 trên 881 vụ. Các vụ tội phạm phổ biến trong các lĩnh vực như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người, các khu vực thì phổ biến là các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng. Về án dân sự, tòa án hai cấp đã thụ lý 18.503 vụ, đã giải quyết 10.942 vụ, đạt tỷ lệ là 59.14%, so với cùng kỳ đã thụ lý tăng là 1.647 vụ, giải quyết tăng là 2.131 vụ. Tòa án thành phố đã giải quyết 808 vụ trên 1.330 vụ. Các vụ tranh chấp phổ biến là các hợp đồng như tín dụng, vay tài sản, tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây là các lĩnh vực có tỷ lệ giải quyết án cao, số lượng án tồn nhiều do ủy thác tư pháp, thu thập chứng cứ, trích đo địa chính, các đương sự không hợp tác văn mặt. Về án hôn nhân gia đình, tòa án thụ lý 300 vụ sơ thẩm từ năm cũ chuyển qua, đến nay đã giải quyết 219 vụ, chủ yếu ly hôn đối với người nước ngoài và phải thực hiện ủy thác tư pháp nên tiến độ giải quyết chậm. Tại các tòa án khu vực, phần lớn các vụ án ly hôn là tranh chấp về con chung, tài sản chung, nợ chung mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Về án hành chính, tòa án hai cấp đã thụ lý là 234 vụ, giải quyết 118 vụ, đạt tỷ lệ 50.4%, so với cùng kỳ tăng 47 vụ, giải quyết tăng 92 vụ, chủ yếu là các khiếu kiện về hành chính, hành vi hành chính trong quản lý đất đai, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án hai cấp đã thụ lý 1.016 trường hợp trên, đã giải quyết 997 trường hợp, đạt tỷ lệ là 98.1%. Về công tác thi hành án hình sự, tòa án hai cấp đã ban hành 1.975 quyết định thi hành phạt tù đối với 2.009 trường hợp phải ra quyết định thi hành, đạt tỷ lệ là 98%, xét cho quản thi hành án 13 trường hợp, tạm đình chỉ thi hành án thuộc thẩm quyền của tòa án thành phố là 11 trường hợp. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự công an thành phố, tòa án thành phố, viện kiểm sát thành phố đã xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 534 phạm nhân cải tạo tốt, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 16 phạm nhân. Đồng thời, định kỳ đã phối hợp rà soát người bị kết án, người tại ngoại, người được quản, người tạm đình chỉ chấp hành án và củng cố hồ sơ các trường hợp trốn thi hành án để truy nã. Về công tác tổ chức cán bộ, tòa án hai cấp hiện có 512 biên trên 582 biên chế. Về công tác thanh tra kiểm tra, tòa án thành phố đã tổ chức 19 cuộc thanh tra kiểm tra công vụ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với 14 đơn vị tòa án khu vực, trong đó thanh tra đột xuất khu vực 13, đồng thời kiểm tra 2.665 bản án quyết định, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm chung. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tòa án hai cấp đã nhận giải quyết là 358 đơn trên 358 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Về công tác chuyển đổi số, tòa án hai cấp đã tổ chức 48 phiên tòa trực tuyến, 127 phiên tòa rút kinh nghiệm, công khai 4.743 bản án, đạt tỷ lệ 100%. Công tác hòa giải tại trung tâm hòa giải đối thoại, tòa án hai cấp hiện có 121 hòa giải viên. Tổng số vụ việc chuyển qua trung tâm hòa giải đối thoại là 1.209 vụ, đã hòa giải thành 914 vụ. Về công tác hội thẩm nhân dân, tòa án đã được bầu là 541 hội thẩm nhân dân. Về đánh giá chung về ưu điểm, trong 6 tháng đầu năm được sự quan tâm của tòa án tối cao, thành ủy, hội đồng nhân dân thành phố và sự nỗ lực của cán bộ công chức, tòa án hai cấp đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Về công tác xét xử, đảm bảo sự nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết án dân sự ngày càng được tăng cao. Về khó khăn, hiện giờ tòa án thành phố đang thiếu 70 biên chế, trong khi khối lượng số vụ việc ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị còn chật hẹp, xuống cấp, tòa án khu vực không có biên chế từ các công nghệ thông tin, nguồn tài chính chưa đáp ứng được nhu cầu cải cách hành chính tư pháp. Về kiến nghị thì trong tổ chức các phiên tòa trực tuyến tại các khu vực, việc trang thiết bị phục vụ xét xử còn thiếu, đường truyền chưa đáp ứng do

0: Do đó, ngoài các phần trang cấp của toàn tối cao cũng đề nghị sự hỗ trợ của địa phương về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, thì trên cơ sở kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm, tòa án thành phố đặt ra một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là làm tốt công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng tòa án các cấp trong sạch vững mạnh, tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình tòa án ba cấp, nâng cao chất lượng xét xử giải quyết án và các vụ việc, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu so với năm 2025, chú trọng công tác hòa giải đối thoại, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổng kết thực tiễn xét xử, làm tốt công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với các tòa án khu vực, tập trung đầu tư nguồn lực cho các tòa án khu vực, rà soát đánh giá toàn diện tổ chức bộ máy để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực bản lĩnh tư duy của cán bộ, làm tốt công tác truyền thông. Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của tòa án hai cấp kính trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố. Trước khi dứt lời, kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu và bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng. Kính chào.
1: Xin cảm ơn chánh án. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Lê Phước Toàn, trưởng thi hành án dân sự thành phố, trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thi hành án dân sự thành phố. Xin kính mời ông.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Thi hành án thành phố Cần Thơ đã có báo cáo số 1562 ngày 19 tháng 6 năm 2026 gửi đến các vị đại biểu trước kỳ họp. Được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả công tác thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của cơ quan thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ. Thứ nhất, về kết quả thi hành án dân sự, về việc tổng số giải quyết là 39.508 việc, trong đó số cũ chuyển sang là 26.265 việc, số thụ lý mới là 13.243 việc, số có điều kiện thi hành là 23.664 việc và đã thi hành xong là 8.396 việc, đạt tỷ lệ 35.48%. Nếu tính đến thời điểm hiện nay thì kết quả đã thi hành xong đạt 39.65% về việc. Về tiền, tổng số tiền phải giải quyết là 24.809 tỷ đồng, trong đó số cũ chuyển sang là 18.443 tỷ đồng, số thụ lý mới là 6.366 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành là 13.022 tỷ đồng và đã thi hành xong là 2.387 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18.34%. So với cùng kỳ, thi hành xong về tiền tăng 1.300 tỷ đồng, tương ứng với tăng 119.57%. Và nếu tính đến số liệu hiện nay, thì thi hành án đã thu được là 3.672 tỷ đồng, tương ứng với đạt tỷ lệ là 19.56%. Về kết quả trên một số lĩnh vực cụ thể, kết quả thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước, thì đối với loại này thì tổng số phải thi hành là 15.543 việc, tương ứng với số tiền là 680 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong là 4.506 việc, thu được số tiền là 153 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19.04% về việc và 1.17% về tiền. Kết quả thi hành đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, đối với loại này số việc phải thi hành là 3.908 việc, tương ứng với 12.761 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong 82 việc, tương ứng với số tiền 196 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 0.34% về việc và 1.51% về tiền. Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, tổng số phải thi hành là 56 việc, tương ứng với số tiền là 1.158 tỷ đồng. Trong đó số có điều kiện thi hành là 20 việc với số tiền là 33 tỷ đồng, kết quả đã thi hành xong 1 việc với số tiền trên 2.8 tỷ đồng. Về kết quả xét miễn giảm thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân rà soát lập hồ sơ đề nghị Tòa án Nhân dân có thẩm quyền xét miễn giảm đối với 10 việc tương ứng với số tiền

9,7 triệu đồng. Về kết quả tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân, tổng số phải thi hành là 4.274 việc, tương ứng với số tiền là 984 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong 688 việc, thu được số tiền 7,9 tỷ đồng. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án, các cơ quan thi hành án đã tiến hành ra quyết định cưỡng chế đối với 207 việc. Kết quả đã áp dụng cưỡng chế 207 việc, trong đó đã thi hành xong 15 việc và đang thi hành 192 việc. Hay là về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan thi hành án dân sự đã tổ chức tiếp 285 lượt người, tương ứng với 285 việc. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã thụ lý là 13 đơn, trong đó có 9 đơn khiếu nại và 4 đơn tố cáo. Kết quả đã giải quyết xong 13 trên 13 đơn. Về các vụ việc do đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan có liên quan chuyển đến, tổng số tiếp nhận là 3 đơn, tương ứng với 3 việc, kết quả đã giải quyết 3 việc. Về tình hình thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, toàn thành phố nhận được 34 kết luận kiến nghị, kháng nghị và yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp. Kết quả đến nay, cơ bản các kháng nghị, kiến nghị, kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã cơ bản được cơ quan thi hành án dân sự chấp nhận và tổ chức thực hiện. Còn lại một số kết luận kiến nghị còn trong thời hạn và đang tổ chức thực hiện. Ba là về công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra. Về công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, thi hành án thành phố đã có một văn bản xin ý kiến nghiệp vụ của Cục Quản lý Thi hành án Dân sự, đến nay đã được hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Về công tác kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm, thi hành án thành phố đã thành lập 12 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đối với 12 trên 14 phòng thi hành án khu vực trực thuộc. Bên cạnh đó, thi hành án thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thực hiện tự kiểm tra nội bộ. Kết quả kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót phát sinh như về trình tự thủ tục, về xác minh phân loại án. Bốn là về công tác theo dõi thi hành án hành chính. Tính đến thời điểm hiện nay, thi hành án thành phố đang theo dõi đôn đốc đối với 48 bản án hành chính, trong đó có 20 bản án đã có quyết định buộc thi hành án của tòa án và 28 bản án chưa có quyết định buộc thi hành án. Kết quả đã thi hành xong 5 bản án, trong đó có 2 bản án có quyết định buộc thi hành án. Đồng thời qua theo dõi có 2 bản án được tạm dừng thực hiện do có quyết định kháng nghị. Năm là về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. Tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ thị 04 ngày 4 tháng 11 năm 2025 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Thi hành án thành phố và các đơn vị trực thuộc duy trì chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác phối hợp thi hành án dân sự theo các quy chế liên ngành đã ký kết nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ như quy chế phối hợp giữa thi hành án thành phố, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, công an thành phố trong công tác thi hành án dân sự, quy chế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, với Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 14. Đặc biệt, Sở Tài chính đã có quyết định ủy quyền cho Ủy ban dân cấp xã tham gia hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản, tiếp nhận và tổ chức xử lý tài sản tịch thu sung ngân sách đối với tài sản vật chứng, đã góp phần cho việc phối hợp giữa các cái phòng thi hành án khu vực với Ủy ban dân cấp xã trong công tác này được thuận lợi kịp thời. Nhìn chung, công tác chỉ đạo phối hợp trong thi hành án dân sự tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền ngày càng rõ nét, cơ chế phối hợp liên ngành từng bước đi vào nền nếp hiệu quả. Vai trò của ban chỉ đạo thi hành án dân sự được phát huy, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Hai là về đánh giá chung. Thứ nhất là ưu điểm, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương, sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, thi hành án thành phố đã triển khai đồng bộ kịp thời các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án. Công tác phân loại án, xác minh điều kiện thi hành án, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm, thực hiện tốt. Đồng thời duy trì thực hiện hiệu quả sự phối hợp với các cơ quan có liên quan và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Về tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Về hạn chế, mặc dù tỷ lệ thi hành xong về tiền tăng đột biến so với năm 2025, tức là tăng 119,57%, tuy nhiên kết quả thi hành án về việc và về tiền chưa đạt chỉ tiêu bình quân được giao. Tiến độ giải quyết một số vụ việc thi hành án dân sự, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, tính chất phức tạp,

án có tính chất phức tạp còn chậm, chất lượng giải quyết án chưa đồng đều giữa các khu vực. Công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan có lúc chưa kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin

0: và tiền thủ lý rất lớn. Thành phố Cần Thơ đứng hàng top 10 trong cả nước về số lượng việc và tiền. Nhiều vụ việc có giá trị lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân cũng gây khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án. Hệ thống pháp luật, trong đó có luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, vẫn còn một số quy định chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ. Điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác còn hạn chế. Nguồn nhân lực, biên chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người phải thi hành án chưa cao. Việc phối hợp thi hành án có lúc chưa kịp thời nhịp nhàng. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026, thì 6 tháng cuối năm, thi hành án thành phố Cần Thơ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng khoa học, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Hai là về thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu thi hành án dân sự, nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành án ngay từ khâu tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, bảo đảm việc ban hành quyết định thi hành án đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án, xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành đối với từng vụ việc có điều kiện thi hành, xác định rõ lộ trình, biện pháp và trách nhiệm thực hiện. Tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng và các vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện chỉ tiêu của đơn vị. Kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. Đối với những trường hợp có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện chấp hành, chủ động xây dựng phương án cưỡng chế phù hợp, đảm bảo việc tổ chức cưỡng chế an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Đối với các vụ án kinh tế tham nhũng, tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan trong công tác xác minh, truy tìm, xử lý tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho nhà nước. Đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, thì tăng cường phối hợp với các cơ sở giam giữ trong công tác xác minh điều kiện thi hành án, vận động thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thực hiện nghĩa vụ và cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập để phục vụ cho việc tổ chức thi hành án, kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế khi phát hiện tài sản hoặc nguồn thu nhập hợp pháp của người phải thi hành án. 3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức, từng bước xây dựng môi trường làm việc điện tử hiện đại. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức. Xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các cái quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự, duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, tổ chức phân loại xử lý đơn thư kịp thời đúng thẩm quyền, giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp, đồng thời chú trọng đối thoại, giải thích, hướng dẫn pháp luật cho công dân, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong xử lý các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Và một cái nhiệm vụ cuối cùng của thi hành án trong 6 tháng cuối năm đó là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là kể từ ngày 1 tháng 7 này, thi hành án sẽ triển khai để thực hiện cái luật thi hành án mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 và các cái văn bản thi hành. Thì đây là cái luật thi hành án đã được sửa đổi, góp phần đó là nâng cao hiệu lực cũng như là rút ngắn cái thời gian chi phí cũng như là trong cái công tác thi hành án sắp tới có hiệu quả hơn. Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, kính trình trước kỳ họp. Cuối cùng xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Lê Phước Toàn, trưởng thi hành án dân sự của thành phố. Tiếp theo chương trình, xin kính mời bà Nguyễn Thị Hồng Yến, trưởng ban kinh tế ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố, sẽ trình bày báo cáo thẩm tra của ban. Xin kính mời bà.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, kính thưa quý cử tri thành phố, thực hiện sự phân công của thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân thành phố thì Ban Kinh tế Ngân sách thẩm tra hai cái báo cáo và 24 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết. Thì Ban Kinh tế Ngân sách cũng đã tổ chức hội nghị thẩm tra đối với các báo cáo dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp này. Thì báo cáo kết quả thẩm tra cũng đã gửi đến quý đại biểu. Thì sau đây thì thay mặt ban tôi xin trình bày tóm tắt một số nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất thì đối với các cái báo cáo do Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố. Thứ nhất là báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thì đa số đại biểu của Ban Kinh tế Ngân sách đều thống nhất với các kết quả đạt được. Thì trong cái bối cảnh kinh tế thành phố còn nhiều khó khăn, kinh tế thành phố thì tiếp tục có cái tốc độ duy trì tăng trưởng khá. Về cái cơ cấu kinh tế thì chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ và công nghiệp thì giữ vai trò chủ đạo. Còn về ước tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố là 15.812 tỷ đồng, thì đạt 58,83% dự toán trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố giao. Về công tác quản lý thu chi ngân sách thì cũng đạt nhiều kết quả, thì cụ thể là nhiều nguồn thu đạt chỉ tiêu của Hội đồng nhân dân thành phố giao. Thì ước cuối năm 2026 thì sẽ đạt và vượt cao so với chỉ tiêu. Ngân sách thành phố thì cơ bản chi đúng quy định, các cái nhiệm vụ cũng như là nội dung chi thì cũng cơ bản phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội của thành phố và có trong cái dự toán của Hội đồng nhân dân thành phố. Đây cũng là cái kết quả đáng ghi nhận cũng như là thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, những nỗ lực quyết liệt cố gắng hoàn thành vượt cái dự toán được giao trong cái điều hành kinh tế xã hội của Ủy ban thành phố cũng như là các sở ngành địa phương cũng đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cái an sinh xã hội của thành phố. Các cái hoạt động du lịch, thu hút và đầu tư vốn nước ngoài thì cũng có cái chuyển biến bứt phá mạnh mẽ. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số thì đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao cái chỉ số hài lòng của người dân. Về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, rồi phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nhà ở xã hội, đô thị thông minh thì luôn được thành phố quan tâm. Về công tác lĩnh vực là văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, lao động việc làm, an sinh xã hội thì tiếp tục được đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, chăm sóc người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em thì được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Về công tác dân tộc tôn giáo luôn được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh thì được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Và công tác phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ thì cứu nạn cứu hộ thì cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Thưa quý đại biểu, thì bên cạnh những cái kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng của thành phố thì cũng còn nhiều cái hạn chế thì cũng đã được ghi nhận tại các cái báo cáo của Ủy ban thành phố. Cụ thể như là về tốc độ tăng trưởng kinh tế thì cũng chưa đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thì còn thấp và tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội thì chỉ mới đạt là 34,82% nghị quyết. Còn nhiều cái nguồn thu thì cũng chưa đạt tiến độ đề ra. Về theo cái báo cáo cũng phân tích là năng lực phân tích cũng như là dự báo tình hình chính sách cũng như là sự phối hợp liên ngành của một số cơ quan thì có lúc có nơi còn thiếu chặt chẽ, một vài nơi thì tâm lý thận trọng trong xử lý công việc thì cũng đã gây ra những cái ảnh hưởng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Về công tác khai thác tài nguyên đất đai, tài sản công sau sắp xếp thì thành phố thì cũng chưa có tương xứng với tiềm năng của thành phố. Về kiến nghị đề xuất thì để đạt được các cái mục tiêu cao nhất của năm 2026, Ban Kinh tế Ngân sách cũng đã có nhiều cái kiến nghị chi tiết tại báo cáo thẩm tra. Trong đó thì đề nghị thành phố tập trung xây dựng các cái giải pháp cốt lõi và có cái rà soát điều hành linh hoạt cái kịch bản tăng trưởng theo cái từng quý và quyết liệt tháo gỡ nút thắt trong đền bù giải phóng mặt bằng cũng như là đẩy nhanh giải ngân cái vốn đầu tư công. Và phối hợp cho với các cái cơ quan trung ương và địa phương để mà thực hiện xây dựng cái cơ chế đặc thù thay thế cái nghị quyết 45 của Quốc hội nhằm tạo cái đột phá cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

0: đồng thời thì xử lý dứt điểm các cái việc vụ việc cũng như là thu hồi vốn tạm ứng, tất toán các cái dự án kéo dài nhiều năm và tập trung xử lý cái vấn đề là thu hồi nợ thuế động cũng như là giảm cái nợ thuế theo quy định, hạn chế cái việc phát sinh nợ động thuế mới. Ngoài ra thì đề nghị là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cũng như là kiểm soát chi ngân sách để mà siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính, đảm bảo sử dụng tiền cũng như là tài sản nhà nước đúng chế độ, tiết kiệm hiệu quả, công khai và minh bạch. Trong đó thì cũng phải quan tâm thực hiện cái dự phòng ngân sách đảm bảo đúng quy định, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sai mục đích, không đúng quy định, gây thất thoát lãng phí. Về phần thứ hai thì Ban Kinh tế Ngân sách cũng xin ý kiến đối với các cái dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình của Ủy ban trình tại Hội đồng Dân thành phố kỳ họp thứ 3. Thì kính thưa quý đại biểu, thì phần lớn các cái tờ trình kèm dự thảo nghị quyết thì Ban Kinh tế Ngân sách nhận thấy thì các cái nghị quyết mà Ủy ban Dân thành phố trình Hội đồng Dân thành phố thì đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên thì Ban Kinh tế Ngân sách thì qua nghiên cứu thì cũng đã có từng cái nghị quyết thì cũng đã có những cái ý kiến đề nghị bổ sung và giải trình các cái vấn đề về phạm vi đối tượng áp dụng, về nguồn lực để thực hiện, về cái cơ sở để mà ủy ban đề xuất các cái định mức, các cái mức hỗ trợ để làm cơ sở để đại biểu Hội đồng Dân thành phố xem xét quyết nghị. Thì hầu hết các ý kiến của ban thì cũng đã được Ủy ban Dân thành phố tiếp thu giải trình và cũng đã có các cái tờ trình thay thế bổ sung để gửi đến quý đại biểu sau thẩm tra. Thì sau đây thì cũng xin phép có một số cái ý kiến. Thứ nhất là về đối với là các cái nghị quyết quy định về chế độ mức chi cũng như là các cái công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp môi trường, rồi hỗ trợ cán bộ công chức viên chức về công tác tại cái trung tâm hành chính của cái đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, cũng như là chi hỗ trợ cho các cái đối tượng, các tổ chức kinh tế, tổ hợp tác, rồi hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, cũng như là các cái chế độ về ưu đãi cái tiền sử dụng đất. Thì đề nghị các đồng chí cũng tiếp tục quan tâm rà soát đối tượng cũng như là phân bổ nguồn lực của thành phố để đảm bảo cho việc thực hiện của các cái nghị quyết của Hội đồng Dân thành phố đảm bảo là cái hiệu lực hiệu quả. Đồng thời thì đẩy mạnh cái tuyên truyền và phổ biến các cái chính sách ưu đãi của thành phố đến các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư để mà chủ động kêu gọi các cái dự án thuộc các lĩnh vực về xã hội hóa, các cái dự án phi lợi nhuận, các cái ngành nghề ưu đãi của thành phố để mà góp phần cái huy động các cái nguồn lực xã hội vào cái thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong cái thời gian tới. Còn đối với các cái nghị quyết về điều chỉnh bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cũng như là thu chi ngân sách địa phương năm 2026 của thành phố thì và cũng như là điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách 2026 của thành phố thì kiến nghị Ủy ban thành phố thì cũng tiếp tục chịu trách nhiệm về tính chính xác các cái nội dung, các cái số liệu, tính đầy đủ cũng như là tiêu chuẩn các cái định mức chế độ chi, các cái dự toán được cấp có thẩm quyền giao cũng như là các cái điều kiện giao dự toán, phân bổ dự toán đúng quy định của pháp luật, đảm bảo triển khai được kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra cái thất thoát lãng phí tiêu cực. Bên cạnh đó thì trong cái điều kiện nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi trong cái những tháng cuối năm 2026 thì khá là nhiều. Do đó thì cũng kiến nghị các đồng chí quan tâm rà soát lại các cái nguồn thu có cái tiến độ đạt cũng như là các cái nguồn thu còn dư địa để mà bổ sung vào cái tăng thu cho thành phố và có cái bổ sung vào cái tăng chi cho các cái nhiệm vụ mới phát sinh. Thì đồng thời là phải sắp xếp thứ tự ưu tiên cái nhiệm vụ chi cũng như là rà soát lại các cái việc tiết kiệm chi để mà huy động các cái nguồn lực ngoài ngân sách nhằm cái đảm bảo cho cái thành phố mình đảm bảo việc thu chi ngân sách được cân đối trong năm 2026. Còn đối với dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025 thì qua thẩm tra thì Ban Kinh tế Ngân sách cũng kiến nghị thành phố thì tiếp tục cập nhật bổ sung cái báo cáo của kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán ngân sách quyết toán 2025, đồng thời cũng báo cáo làm rõ về đối tượng cũng như là các nội dung số liệu mà cơ quan kiểm toán đã kiến nghị và chỉ đạo tham mưu các cái cơ quan thì phải rà soát số liệu biểu mẫu quyết toán đảm bảo chính xác, trung thực, đầy đủ theo quy định của pháp luật về ngân sách, pháp luật về đầu tư công cũng như là kiểm toán của ngân sách năm 2025, các cái quy định của pháp luật có liên quan. Về cái việc bổ sung cái thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2025 thì đề nghị các đồng chí đảm bảo phải cụ thể rõ ràng và báo cáo cái kết quả thực hiện các cái ý kiến kiến nghị của thanh tra kiểm toán vào cái phê chuẩn quyết toán. Còn đối với các cái nghị quyết liên quan đến giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và giao chi tiết vốn đầu tư công năm 2026, vốn nguồn ngân sách địa phương cũng như là việc cho ý kiến đối với cái kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách trung ương thì Ban Kinh tế Ngân sách cũng cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết, thì thống nhất với việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là các nguồn vốn địa phương là với tổng số vốn là 82.473 tỷ đồng và thống nhất với dự kiến phân bổ cái ngân sách vốn trung ương là 87.003 tỷ đồng. Thì kính thưa quý đại biểu, thì trong cái giao chi tiết vốn đầu tư công năm 2026 đợt 4 này thì có các cái dự án kéo dài thời gian thì vượt quá thời gian quy định, thì việc này thì Ban Kinh tế Ngân sách cũng đã kiến nghị với Ủy ban thành phố thực hiện đúng quy định tại điều 57 của Luật Đầu tư công được sửa đổi bổ sung tại khoản 25 điều 7 Luật số 90 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và hồ sơ cũng đã gửi đến Ban Kinh tế Ngân sách. Đồng thời kiến nghị quan tâm chỉ đạo rà soát đảm bảo bố trí vốn cho các cái công trình dự án của thành phố thì sử dụng ngân sách đúng quy định, đảm bảo các cái tiêu chí nguyên tắc định mức phân bổ theo quy định của đầu tư công cũng như là nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Riêng đối với dự thảo nghị quyết thông qua danh mục thu hồi đất công trình phải thu hồi trong năm 2026 thì Ban Kinh tế Ngân sách cũng cơ bản thống nhất thì thông qua là 43 công trình dự án phải thu hồi đất trên địa bàn với tổng diện tích là 5.348 hectare. Thì các cái dự án này đều thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điều 79 của Luật Đất đai là nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Tuy nhiên thì kiến nghị Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương trong quá trình thực hiện thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai cũng như là các cái quy định pháp luật có liên quan, thì phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về hồ sơ, về số liệu, về diện tích, về vị trí thu hồi để thực hiện các cái trong công trình dự án theo quy định của pháp luật. Thì kính thưa quý đại biểu, thì trên đây là một số cái ý kiến tóm tắt qua cái thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách đối với các cái tờ trình dự thảo nghị quyết để kính trình Hội đồng Nhân thành phố xem xét quyết nghị. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.
1: Xin cảm ơn trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân thành phố. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Trần Thanh Lâm, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân thành phố sẽ trình bày báo cáo thẩm tra của ban. Xin kính mời ông.
2: Kính thưa các đồng chí thường trực thành ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý đại biểu tham dự kỳ họp và cử tri. Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban Pháp chế đã tổ chức thẩm tra 7 báo cáo và 7 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp này. Tại hội nghị thẩm tra thì đa số đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung được đưa ra thẩm tra. Một số đại biểu có ý kiến, qua đó thì các cơ quan chuyên môn đã giải trình, tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo và dự thảo nghị quyết. Có một số báo cáo dự thảo nghị quyết được thay thế mới sau thẩm tra. Ban đã rà soát cơ bản thống nhất với các nội dung được hoàn chỉnh sau thẩm tra và đã phối hợp đưa vào văn kiện phục vụ kỳ họp này. Ban Pháp chế đã có báo cáo thẩm tra số 61 ngày 22 tháng 6 năm 2026 gửi đến quý đại biểu. Thay mặt ban, tôi xin trình bày một số nội dung trọng tâm như sau. Về tổng thể, các báo cáo được trình tại kỳ họp này là thực hiện theo quy định của pháp luật. Các báo cáo cơ bản đã đánh giá được kết quả thực hiện và đề ra nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Các dự thảo nghị quyết được Ủy ban thành phố trình ban hành là đúng thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Nội dung các dự thảo nghị quyết có tính thống nhất với hệ thống pháp luật, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sát với thực tiễn của thành phố, được xây dựng theo đúng trình tự thủ tục luật định. về cụ thể các báo cáo.

ban xin có một số ý kiến như sau. Một, báo cáo về kết quả tiết kiệm chống lãng phí. Ban pháp chế đánh giá cao kết quả thực hiện, nhất là kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp về tiết kiệm. Ban pháp chế trân trọng kiến nghị Ủy ban thành phố cần tập trung chỉ đạo nhiều hơn nữa đối với các nhóm nhiệm vụ giải pháp về chống tham nhũng, về chống lãng phí. Xây dựng phương án xử lý, quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản công vô dư theo tinh thần nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ, tập trung xử lý có kết quả tích cực các cái công trình dự án chậm tiến độ kéo dài. Thứ hai, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Ban pháp chế đánh giá cao kết quả thực hiện, nhất là kết quả về công tác tiếp công dân. Ban pháp chế trân trọng kiến nghị Ủy ban thành phố quan tâm chỉ đạo rà soát, xử lý, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong giải quyết khiếu nại tố cáo, khẩn trương kiện toàn, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là ở cấp xã. Thứ ba, báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ban pháp chế đánh giá cao kết quả thực hiện công tác điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm. Ban nhận thấy, đánh giá cao kết quả trên lĩnh vực giao thông, đó là tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba tiêu chí. Ban pháp chế trân trọng kiến nghị Ủy ban thành phố tiếp tục quan tâm tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, vi phạm pháp luật hình sự, các cái thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tăng cường công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm, có kế hoạch đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, kéo giảm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm về công nghệ cao, v.v. Thứ tư là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố. Ban pháp chế đánh giá cao việc Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri. Nhiều kiến nghị cụ thể của cử tri đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời, có phương án rõ ràng. Ban pháp chế trân trọng kiến nghị Ủy ban thành phố quan tâm chỉ đạo xây dựng lộ trình giải quyết đối với các kiến nghị còn tồn động, sớm ban hành các quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri về phối hợp xử lý hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, quan tâm kiểm tra đôn đốc tiến độ giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri. Thứ năm, đối với các cái báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố và Thi hành án Nhân dân sự thành phố, Ban pháp chế đánh giá cao kết quả thực hiện của ba ngành. Ban chia sẻ với một số khó khăn của ba ngành như khối lượng công việc ngày càng nhiều, cơ sở vật chất xuống cấp. Riêng ngành Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân, mỗi ngành hiện nay thiếu khoảng 60-70 nhân sự làm việc, trong khi thì biên chế vẫn còn. Ban pháp chế trân trọng kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án dân sự thành phố tiếp tục tích cực báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp giải quyết các khó khăn về nhân sự, trụ sở làm việc, trang thiết bị và công tác phối hợp. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp, phát động thi đua, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Đối với các dự thảo nghị quyết, ban có một số ý kiến như sau. Một, dự thảo nghị quyết quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và số lượng chức danh người tham gia hoạt động ở ấp khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau khi nghị quyết được thông qua, ban trân trọng kiến nghị Ủy ban thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm ban hành theo thẩm quyền hoặc là tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện giải quyết chế độ vô dư sau sắp xếp ấp khu vực. Chú ý những trường hợp phải nghỉ việc nhưng không thuộc đối tượng được giải quyết theo chế độ theo nghị định 154 ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. Thứ hai là quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân cấp xã tổ chức bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở ấp khu vực. Thứ hai,

0: Dự thảo nghị quyết quy định về tổng mức chi trong xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Dự thảo nghị quyết này có hai nội dung, một là quy định tổng mức chi trong xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban thành phố, hai là bãi bỏ nghị quyết số 10 ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức chi, mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng dân và Ủy ban dân các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thì tại hội nghị thẩm tra, đại biểu quan tâm đến cái tác động của việc bãi bỏ nghị quyết số 10 này. Thì sau thẩm tra, Ủy ban thành phố có báo cáo số 207 ngày 19 tháng 6 năm 2006 giải trình việc bãi bỏ nghị quyết số 10 này. Thì ban pháp chế cơ bản thống nhất kính đề nghị quý đại biểu xem xét, thảo luận và quyết nghị. Ban trân trọng kiến nghị Ủy ban thành phố sớm trình cấp có thẩm quyền thực hiện khoán chi trong xây dựng nghị quyết của Hội đồng dân thành phố quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban dân thành phố theo quy định tại nghị quyết số 197 ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật và nghị định số 289 của Chính phủ hướng dẫn thi hành nghị quyết 197. Thứ ba là dự thảo nghị quyết lựa chọn nghị quyết số 21 ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng dân tỉnh Hậu Giang ban hành quy định hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để tiếp tục áp dụng. Thì báo cáo với quý đại biểu, thời gian thực hiện của nghị quyết này là đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Do đó mà ban pháp chế trân trọng kiến nghị Ủy ban thành phố quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi và công tác giải ngân đảm bảo đúng theo quy định pháp luật và đạt tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đối với 4 dự thảo nghị quyết còn lại gồm dự thảo nghị quyết quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 2 dự thảo nghị quyết quy định mức chi tiền công thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 3 dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi phục vụ hoạt động của ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 4 dự thảo nghị quyết về tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau thẩm tra thì cơ quan trình đã cơ bản tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo ý kiến của các đại biểu. Ban pháp chế cơ bản thống nhất 4 dự thảo nghị quyết này sau thẩm tra. Trên đây là báo cáo thẩm tra của ban pháp chế. Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thảo luận và quyết nghị. Báo cáo hết.
1: Xin cảm ơn trưởng ban pháp chế. Tiếp theo chương trình, xin kính mời bà Võ Kim Truyền, trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố sẽ trình bày báo cáo thẩm tra của ban. Xin kính mời bà.

Kính thưa chủ tọa, kính thưa toàn thể đại biểu tham dự kỳ họp, thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban văn hóa xã hội cũng đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các cái dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Và ban cũng đã gửi kết quả thẩm tra đến Hội đồng nhân dân thành phố tại báo cáo số 25 ngày 23 tháng 6. Thay mặt Ban văn hóa xã hội xin trình bày tóm tắt kết quả thẩm tra như sau. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các quy định của pháp luật có liên quan, ban nhận thấy việc Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua 10 dự thảo nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật, ý kiến trao đổi tại cuộc họp, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu giải trình các nội dung đặt ra. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có tờ trình thay thế và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp này. Một là đối với dự thảo nghị quyết về quy định mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dự thảo nghị quyết được xây dựng nhằm thay thế các nghị quyết trước đây của khi sắp nhập đơn vị hành chính, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ. Ban văn hóa xã hội thống nhất ban hành nghị quyết và cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát lập danh sách người cao tuổi trên địa bàn đầy đủ, chính xác, không để xảy ra tình trạng bỏ sót và trùng lập đối tượng thụ hưởng chính sách. 2. Đối với dự thảo nghị quyết về phát triển thanh

Niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì qua thẩm tra ban cũng thống nhất trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị và cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, đề nghị cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình hàng năm để đảm bảo đến năm 2030 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đối với nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, cần chọn lọc những nội dung trọng tâm làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân thành phố cụ thể hóa việc ban hành chương trình phát triển thanh niên nhiệm kỳ giai đoạn 2026-2030 và ban hành các chính sách cụ thể nhằm tạo động lực để thanh niên được phát triển, cống hiến và trưởng thành. 3. Đối với dự thảo nghị quyết về quy định chi phí quản lý thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán, thực hiện chính sách và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết là phù hợp với quy định. Ban kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan lập dự toán các nội dung kèm theo mức chi quản lý theo quy định tại thông tư số 44 của Bộ Tài chính, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra để nguồn kinh phí này được sử dụng công khai, đúng mục đích và đạt hiệu quả. 4. Đối với dự thảo nghị quyết về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố đã lựa chọn tiếp tục áp dụng nghị quyết số 15 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang để thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay nghị quyết đã không còn phù hợp với tình hình thực tế, do đó việc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố thay thế nghị quyết số 15 đã đúng quy định tại khoản 2 điều 5 của quyết định số 04 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Ban cơ bản thống nhất trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét. Tuy nhiên thì tại cuộc họp, ban cũng đã có ý kiến đề nghị là xem xét nâng mức chi phúng viếng cá nhân qua đời bao gồm vòng hoa, thì đối với thành phố là mức chi 3 triệu đồng trên người, dự thảo hiện nay là 2 triệu đồng. Và đối với xã phường, mức chi là 2 triệu đồng, dự thảo nghị quyết là 1,5 triệu. Tại cuộc họp thì cơ quan trình cũng đã có thuyết minh là do điều kiện ngân sách của thành phố còn khó khăn, chưa đảm bảo, nên cũng đề nghị là giữ nguyên các mức theo nội dung đã trình. Thứ năm là đối với dự thảo nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi cho các giải báo chí thành phố Cần Thơ, chi hỗ trợ tác phẩm báo chí đạt giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế. Thì Ủy ban Nhân dân thành phố trình ban hành nghị quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại luật ngân sách, luật báo chí, luật thi đua khen thưởng và khoảng 1 điều 9 của nghị định 73. Qua thẩm tra thì ban thống nhất và cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm cân đối ngân sách, đảm bảo tính hiệu quả khi thực hiện nghị quyết, qua đó lan tỏa phong trào thi đua sáng tác của các đội ngũ nhà báo, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 6. Đối với dự thảo nghị quyết quy định nội dung mức chi cho công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Để thực hiện tốt các chế độ chính sách về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, việc Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ban hành nghị quyết là cần thiết và phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, luật ngân sách, nghị định số 73 của Chính phủ và thông tư số 18 của Bộ Y tế. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã điều chỉnh và gửi lại dự thảo nghị quyết quy định về nội dung mức chi cho công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo tờ trình số 497 ngày 27 tháng 6. Qua thẩm tra thì ban nhận thấy Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp thu điều chỉnh các cái nội dung của dự thảo nghị quyết, ban thống nhất trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị. 7. Đối với dự thảo quy định về chế độ chi hỗ trợ mức chi bồi thường hàng tháng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo khoảng 3 điều 11 nghị định 168

0: căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế ở địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định số lượng cộng tác viên dân số, trình Hội đồng Nhân dân quy định mức chi thù lao hàng tháng. Tờ trình thì chỉ nêu sau sắp nhập là có 5.190 cộng tác viên mà chưa dẫn chiếu quyết định cụ thể của Ủy ban Nhân dân thành phố về quyết định số lượng cộng tác viên dân số theo quy định. Ban kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí đội ngũ cộng tác viên phải đảm bảo theo tiêu chuẩn trình độ sức khỏe theo quy định tại thông tư số 02/2021 của Bộ Y tế và được quyết định số lượng cộng tác viên cụ thể theo quy định. 8. Đối với dự thảo nghị quyết quy định chế độ thù lao hàng tháng cho thành viên đội công tác xã hội tình nguyện, xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố trình ban hành nghị quyết theo quy định tại khoản 2, điều 12 của thông tư liên tịch số 24/2012, ban thống nhất trình Hội đồng Nhân dân thành phố. Khi nghị quyết được thông qua, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, quyết định các chủ trương, kế hoạch thành lập mạng lưới đội cộng tác viên xã hội tình nguyện của thành phố làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành quyết định thành lập đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn theo quy định. 9. Đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 27 ngày 10/12/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố, thì qua thẩm tra, Ban thống nhất trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ban hành. Khi nghị quyết được thông qua, cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai giá dịch vụ đảm bảo thống nhất và đồng bộ trong việc áp dụng giá dịch vụ mới, đồng thời hướng dẫn các cơ sở y tế lập hồ sơ thanh quyết toán đúng quy định, đảm bảo không vượt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ Y tế quy định. 10. Đối với dự thảo nghị quyết giao Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định quy định mức chi cho hoạt động phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở quy định tại khoản 3 điều 32 của Nghị định số 76 và khoản 1 điều 9 của Nghị định 73. Ban nhận thấy việc Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ban hành nghị quyết là đúng thẩm quyền. Ban thống nhất trình Hội đồng Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định quy định nội dung mức chi cho hoạt động phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan có liên quan sắp xếp bố trí nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết theo quy định và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội. Kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn trưởng ban Văn hóa Xã hội. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Nguyễn Kỳ Nam, trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân thành phố sẽ trình bày báo cáo thẩm tra của ban. Xin kính mời ông.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo thường trực thành ủy, ban thường vụ thành ủy, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ thành phố, kính thưa quý đại biểu tham dự kỳ họp, kính thưa quý bà con cử tri. Thực hiện nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, trên cơ sở kết quả thẩm tra, thay mặt ban đô thị xin được báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố một số nội dung trọng tâm đối với 5 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực đô thị trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Thứ nhất là về kết quả chung, các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này đều là những cái nội dung cần thiết, có cơ sở pháp lý, có cơ sở thực tiễn, thuộc thẩm quyền xem xét quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố. Về hồ sơ trình tự thủ tục xây dựng nghị quyết cơ bản đảm bảo theo quy định, nội dung các dự thảo nghị quyết phù hợp với yêu cầu về quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, đất đai, nhà ở, cụm công nghiệp và điều kiện thực tiễn của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. 1. Đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, ban nhận thấy việc ban hành nghị quyết là cần thiết, có cơ sở pháp lý và đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 6 điều 50 của Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2024 và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố sau sắp xếp. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo cơ sở để Ủy ban Nhân dân thành phố xác định các cái danh mục, thứ tự ưu tiên, lộ trình, nguồn lực

hiện từng bước khắc phục hạn chế về hạ tầng giao thông, về nguồn nước phục vụ chữa cháy tại khu vực các khu dân cư. Qua thẩm tra, Ban đô thị cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình 340 của Ủy ban dân thành phố. Theo đó, dự thảo nghị quyết tập trung vào các chính sách ưu tiên đầu tư, huy động nguồn lực để cải thiện điều kiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, trong đó hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy tại các khu dân cư chưa đáp ứng yêu cầu, đồng thời đầu tư trang bị sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các cái hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Về kinh phí thực hiện gồm ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn hỗ trợ từ quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Thứ hai, đối với dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục các khu đất thực hiện đầu tư các cái dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố đợt 3, Ban đô thị nhận thấy việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất là cần thiết, có cơ sở pháp lý đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm A khoảng 3 khoảng 4 điều 126 của Luật Đất đai năm 2024, góp phần khai thác hiệu quả các cái nguồn lực đất đai, tăng cường thu hút đầu tư, đảm bảo công khai minh bạch trong lựa chọn các nhà đầu tư. Sau thẩm tra, Ủy ban dân thành phố đã tiếp thu, chỉnh lý các ý kiến của các đại biểu và có tờ trình 491 thay thế tờ trình số 449. Theo đó, danh mục các thông qua gồm 5 khu đất với tổng diện tích là 360,11 ha, trong đó có 3 cái dự án khu đô thị mới với diện tích là 294,53 ha. Một là gồm khu đô thị sinh thái Ràng Dừa tại xã Nhân Ái, diện tích là 69,26 ha. Khu đô thị mới Ô Môn 1 tại phường Phước Thới, diện tích là 155,72 ha. Và khu đô thị mới Ô Môn 2 tại phường Phước Thới, diện tích là 69,55 ha. Có 2 dự án công trình năng lượng với tổng diện tích là 65,58 ha, gồm điện mặt trời Vị Tân 1 tại phường Vị Tân, diện tích là 40 ha, và nhà máy điện sinh khối Cần Thơ tại xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trinh với diện tích là 25,58 ha. 3. Đối với dự thảo nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các cái dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ban đô thị nhận thấy việc ban hành nghị quyết là cần thiết, có cơ sở pháp lý đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 126 của Luật Đất đai năm 2024, nhằm thống nhất các cái tiêu chí áp dụng trên toàn địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khách quan, minh bạch, cạnh tranh, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thu hút đầu tư phát triển đô thị và nhà ở. Qua thẩm tra, Ủy ban dân thành phố đã tiếp thu và chỉnh lý các ý kiến thẩm tra của ban và có tờ trình thay thế tờ trình số 479 thay thế tờ trình số 428. Qua thẩm tra, theo đó, dự thảo nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 27 điều 79 của Luật Đất đai năm 2024. Các tiêu chí chủ yếu gồm phù hợp quy định của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai, phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển về nhà ở, phát triển đô thị, quy định cụ thể về quy mô diện tích đối với từng loại dự án, gồm khu đô thị xây dựng mới thì từ 20 ha trở lên, khu dân cư nông thôn từ 3 ha trở lên, dự án cải tạo chỉnh trang đô thị không giới hạn diện tích, đồng thời loại trừ các cái trường hợp không thuộc phạm vi áp dụng theo quy định. 4. Đối với dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, Ban đô thị nhận thấy việc ban hành nghị quyết là cần thiết và có cơ sở pháp lý đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 điều 26 Nghị định số 32 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính có nhu cầu phát triển về hạ tầng các cụm công nghiệp rất lớn, trong khi việc thu hút nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thì còn gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư, rồi do giải phóng mặt bằng, khả năng tiếp cận đất đai và điều kiện về hạ tầng. Sau thẩm tra, Ủy ban dân thành phố cũng đã tiếp thu và chỉnh lý và có tờ trình số 466 thay thế tờ trình số 389. Theo đó, dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với các chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

0: đáp ứng các cái điều kiện theo quy định. Mức hỗ trợ cụ thể là 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án, nhưng không quá 50 tỷ đồng trên một dự án đối với cụm công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, và không quá 30 tỷ đồng trên một dự án đối với cụm công nghiệp thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố. 5. Đối với dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Việc ban hành nghị quyết là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm G khoảng 2 điều 85 của Luật Nhà ở năm 2023 nhằm tạo điều kiện cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, góp phần thu hút các cái nguồn lực xã hội, giảm cái chi phí đầu tư, giảm giá bán, giá thuê và giá mua nhà ở xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp, các cái đối tượng là công nhân lao động và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Sau thẩm tra, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu chỉnh lý và có tờ trình số 473 thay thế tờ trình số 311 trình tại kỳ họp lần này. Theo đó, nội dung chính của dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đối với chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố không sử dụng vốn đầu tư công thì mức hỗ trợ quy định là 75% chi phí đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhà ở xã hội theo quy hoạch chi tiết được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt, nhưng không quá 7 tỷ đồng cho một dự án và kinh phí hỗ trợ sử dụng từ nguồn ngân sách thành phố. Kính thưa Hội đồng nhân dân thành phố, qua thẩm tra có 4 trên 5 các nội dung dự thảo nghị quyết được Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ có tờ trình thay thế trình tại kỳ họp lần này. Để do đó, ban đô thị cơ bản thống nhất các cái nội dung của các cái dự thảo nghị quyết trình và kính trình các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thảo luận và quyết nghị tại cái kỳ họp. Báo cáo xin hết, xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí trưởng ban đô thị. Kính thưa quý đại biểu, buổi chiều phiên họp thứ hai sẽ tiến hành thảo luận tại 4 tổ từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Các vị đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại 4 tổ thảo luận địa điểm và thành phần theo danh sách phân tổ đã gửi cho đại biểu. Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ họp 4 thường trực tại phòng họp số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy kế bên cái hội trường A của Thành ủy để thống nhất một số cái nội dung liên quan đến các cái tờ trình nghị quyết trình cho kỳ họp. Thành phần xin trân trọng kính mời các đồng chí thường trực Thành ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Xin mời 4 đồng chí 4 tổ trưởng thảo luận. Xin mời đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp và các đồng chí Giám đốc các sở có tờ trình nghị quyết liên quan đến các cái tờ trình nghị quyết trình cho kỳ họp. Mời thư ký của kỳ họp chúng ta sẽ cùng dự với phiên họp từ 16 giờ 30 cho đến 17 giờ chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, thì phiên họp thứ nhất đến đây là kết thúc. Kính mời kỳ họp chúng ta nghỉ.
2: Phiên họp thứ nhất, kỳ họp thứ ba, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Phiên họp được nghe phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, định hướng chỉ đạo kỳ họp. Phiên họp đã nghe các báo cáo và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố. Phiên họp thứ hai vào chiều nay, đại biểu thảo luận tại tổ. Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ sẽ tiếp tục truyền hình trực tiếp phiên họp thứ ba, phiên chất vấn và trả lời chất vấn bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày mai thứ ba, ngày 30 tháng sau. Mời quý vị đón theo dõi.
3: Quý vị vừa nghe phát thanh trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ ba, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo trong ngày trên kênh

0: kênh phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, kỹ năng sống cho trẻ mầm non không chỉ giúp trẻ tự tin trong những hoạt động hàng ngày, mà còn là bước đệm quan trọng để trẻ phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc. Trong những năm đầu đời, trẻ em không chỉ cần được chăm sóc về mặt thể chất, mà còn phải được giáo dục về kỹ năng sống. Đây là thời điểm vàng để hình thành những thói quen tốt và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống trong tương lai. Bài viết này sẽ giúp các bậc phụ huynh và giáo viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non, cũng như cách thức hiệu quả để rèn luyện những kỹ năng này. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ tìm hiểu hành trang cần thiết của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Kỹ năng sống cho trẻ mầm non được biểu hiện như thế nào? Trẻ mầm non cần được trang bị nhiều kỹ năng để chuẩn bị cho hành trình học tập trong tương lai, đặc biệt là trước khi bước vào bậc tiểu học. Dưới đây là một số kỹ năng sống cho trẻ mầm non quan trọng mà phụ huynh nên trang bị cho trẻ. Kỹ năng tự chăm sóc bản thân là một trong những kỹ năng sống đầu tiên mà trẻ cần học. Điều này không chỉ giúp trẻ trở nên tự lập mà còn phát triển ý thức trách nhiệm với bản thân mình. Một số kỹ năng tự chăm sóc mà trẻ cần học bao gồm tự ăn uống. Trẻ nên học cách tự cầm muỗng, dĩa để ăn và uống nước mà không cần sự giúp đỡ. Vệ sinh cá nhân bao gồm việc tự rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, biết đánh răng và tắm rửa, mặc quần áo. Học cách tự mặc quần áo và biết cách gấp quần áo sau khi thay. Khi trẻ có thể tự chăm sóc bản thân, trẻ sẽ cảm thấy tự tin và hãnh diện về bản thân mình. Điều này giúp trẻ phát triển khả năng tập trung và sự kiên nhẫn trong mọi việc. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Kỹ năng này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Để trẻ có thể giao tiếp tốt, phụ huynh cần tập trung vào các yếu tố sau. Diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc. Trẻ nên được khuyến khích diễn đạt những suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách rõ ràng và đúng chuẩn mực. Để làm được điều này, phụ huynh cần dạy cho trẻ phân biệt những hành vi nào là được khuyến khích và hành vi nào là không nên. Lắng nghe. Ở độ tuổi mầm non từ 4 đến 5 tuổi, trẻ cần học cách lắng nghe và đưa ra những phản hồi phù hợp, đặc biệt là với người lớn tuổi, cha mẹ và thầy cô. Tôn trọng người khác. Đây là một trong những phẩm chất quan trọng khi phụ huynh dạy trẻ biết tôn trọng ý kiến của người khác, cũng như biết nói cảm ơn, xin lỗi khi cần. Điều này sẽ giúp trẻ nhận được sự thiện cảm từ bạn bè và mọi người xung quanh. Những kỹ năng này sẽ giúp trẻ xây dựng mối quan hệ bạn bè lành mạnh và giảm bớt các xung đột không cần thiết. Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp trẻ tự xử lý các tình huống khó khăn trong cuộc sống mà không cần phụ thuộc vào người lớn. Từ những tình huống đơn giản như tìm kiếm món đồ bị mất hay giải quyết xung đột với bạn bè, trẻ sẽ học được cách phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp. Để giúp trẻ phát triển kỹ năng này, phụ huynh và giáo viên có thể khuyến khích trẻ tự đặt câu hỏi và tìm ra câu trả lời, đồng thời đưa ra những tình huống giả định để trẻ thực hành. Với chủ đề này, mời quý vị và các bậc phụ huynh đón nghe vào chương trình ngày mai 30 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bạn biết việc mình cần làm. Nhưng thay vì hành động, bạn ngồi vẽ hàng trăm diễn cảnh. Nếu thất bại thì sao? Nếu bị chê cười thì sao? Nếu chưa đủ giỏi thì sao? Hãy dừng lại. Dòng lập suy nghĩ trong đầu không phải chiến lược. Đó là nỗi sợ đội lốt cẩn thận. Nó cho cảm giác an toàn giả, nhưng chỉ kéo bạn rời xa kết quả. Sự thật là, tự tin là hệ quả của hành động.

bạn phải làm trước rồi mới giỏi. Đếm 3, 2, 1 và bắt tay vào bước nhỏ nhất. Gửi email cho khách hàng, bắt đầu 5 phút tập luyện, hoàn thành một mục trong báo cáo. Động lực sinh ra trên đường đi, không phải trên ghế ngồi. Và hoàn hảo là cái cớ cho trì hoãn. Bạn bảo chưa đủ tốt, chuẩn bị thêm chút nữa. Thực ra bạn đang né tránh thất bại và phán xét. Không có phiên bản hoàn hảo, mọi thành tựu lớn đều khởi đầu vụng về. Sự thật là người thành công không chờ cho đến khi mọi thứ hoàn hảo. Họ bắt đầu ngay cả khi sợ hãi, mơ hồ và vụng về. Hãy hành động ngay từ bây giờ. Làm dở mà xong vẫn tốt hơn cố hoàn hảo mà chẳng bao giờ bắt đầu. Sự hoàn thiện sẽ đến trong quá trình hành động. Đừng dành cả đời để xem người khác sống. Mỗi lần lướt một chút mạng xã hội, bạn đang trao thời giờ quý cho đời người khác. Bạn không thiếu ý tưởng, bạn chỉ đang dùng sao nhãn để tránh cảm giác bất an khi bắt tay vào việc thật. Sự thật là kỷ luật chứ không phải cảm hứng mới đưa bạn đi xa. Hãy lệnh lịch làm việc tập trung, không bị sao nhãn bởi mạng xã hội. Trong khoảng đó, làm đúng một việc cần hoàn thành hôm nay. Đừng chờ cảm hứng, hành động trước, cảm hứng sẽ đến sau. Chúng ta được dạy rằng phải cảm thấy sẵn sàng mới bắt đầu. Sẵn sàng thường là ảo tưởng. Sự thật là động lực đến sau hành động chứ không phải trước. Hãy chấp nhận hành động trong khi lòng còn đầy bất an. Đó mới là cách tạo đà tiến, thói quen và kỷ luật quan trọng hơn cảm hứng. Hãy học cách nói không. Bạn nghĩ rằng làm hài lòng mọi người là tử tế, nhưng thực ra mỗi lần nói có khi lòng mình muốn từ chối, bạn đang rút cạn thời gian và năng lượng của mình. Sự thật, tâm lý luôn cố làm vừa lòng người khác là một dạng đánh cắp thời gian âm thầm và nguy hiểm. Mỗi lần bạn dám nói không, bạn đang nói có với giá trị và sự an yên của chính mình. Hãy thoát khỏi cái bẫy so sánh. Khi nhìn thấy thành công của người khác, bạn dễ dàng rơi vào cảm giác tự ti. Thực ra bạn đang so hậu trường của mình với khoảnh khắc đẹp đã chỉnh của người khác. So sánh chỉ bào mòn sự tập trung. Sự thật, thành công của người khác không làm giảm giá trị hành trình của bạn. Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua. Đó mới là thước đo thực sự. Kết quả từ nỗ lực nhỏ không đến ngay nên ta dễ nản. Nhưng mọi cây cao bóng mát đều bắt đầu từ hạt mầm. Kiên trì tạo tự tin, tự tin nuôi thêm kiên trì. Bởi vậy hãy bắt đầu chuỗi ngày không đứt đoạn cho một thói quen bạn muốn thiết lập. Tập thể dục, đọc sách, học ngoại ngữ. Lỡ đứt quãng hãy quay lại ngay trong 24 giờ. Và hãy khởi động ngay từ bây giờ. Dọn bề mặt, tắt thông báo, mở duy nhất tài liệu hoặc công việc liên quan. Bước 2 phút, làm hành động nhỏ nhất có thể. Và khóa lịch, dành 50 phút kế tiếp cho việc quan trọng trong ngày. Hãy nhớ, bạn không cần cảm thấy sẵn sàng. Bạn chỉ cần bắt đầu ngay bây giờ bằng bước nhỏ nhất. Phần còn lại, động lực sẽ dẫn lối.

0: vào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri Thức Cuộc Sống, khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe các chương trình trên kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là ca nhạc cải lương Nhớ Bến Xưa. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật lúc 13 giờ đến 13 giờ 5. 14 giờ ca nhạc quốc tế Tình Khúc Vượt Thời Gian. 14 giờ ca nhạc quốc tế, kế đến là Tình Khúc Vượt Thời Gian phát vào khung giờ 14:30. Từ 15 giờ đến 16 giờ phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây là nội dung các chương trình trưa nay, mời quý thính giả cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình là thông tin cập nhật về kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11.

0: Như tin chúng tôi đã đưa sáng nay 29 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy và các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và 82 trên 84 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở kế thừa kết quả của các kỳ họp trước, kỳ họp thứ 3 tiếp tục xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, xem xét các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết và quyết định nhiều chính sách quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Đáng chú ý, theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, bên cạnh những nội dung thường kỳ, kỳ họp lần này sẽ xem xét nhiều chính sách có tác động trực tiếp đến công tác điều hành và tạo động lực phát triển trong thời gian tới.
2: Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào các nhóm chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư công, phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, hợp tác xã, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và các nội dung cần thiết phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành, phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Khối lượng công việc của kỳ họp lần này lớn, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026. Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, thảo luận dân chủ, khách quan, lựa chọn những giải pháp sát thực tiễn để mỗi quyết sách được thông qua đều có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và kỳ vọng của cử tri. Tinh thần đó được Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh ngay trong phát biểu khai mạc.
2: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, cùng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của các cơ quan có liên quan, sự quan tâm, theo dõi, kỳ vọng của cử tri, nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 sẽ hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra, ban hành những quyết nghị khả thi đáp ứng với yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới.
1: Với thông điệp xuyên suốt về đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố không chỉ mở đầu chương trình làm việc của kỳ họp, mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng từng quyết sách để các nghị quyết được thông qua thực sự trở thành động lực phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
0: Quý thính giả thân mến, từ những yêu cầu đặt ra đối với kỳ họp, vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm là thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào để tạo chuyển biến trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc ban hành các quyết sách đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Không chỉ nhìn nhận những kết quả tích cực của 6 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy thẳng thắn chỉ ra áp lực rất lớn đối với chặng đường còn lại của năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từng cấp, từng ngành, từng địa phương, phải chuyển quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao hơn. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu.
3: Tốc độ tăng trưởng của chúng ta còn có khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra của cả năm. Theo cái dự kiến của chúng ta 10,7%, 10,07%. Thì thế nên là chúng ta có áp lực để đạt cái mục tiêu tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm là rất lớn. Các tháng của chúng ta phải có tốc độ tăng trưởng rất cao. Các quý của chúng ta hiện nay nếu để đạt 10% thì báo cáo các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là phải trên 11% hai quý còn lại. Cái này cũng đòi hỏi các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là cùng đồng hành với chính quyền thành phố, các xã, phường cũng đồng hành với chính

0: quyền thành phố để thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Mục tiêu chỉ có thể đạt được khi từng nhiệm vụ được lượng hóa thành kết quả cụ thể. Vì vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị rà soát toàn diện việc thực hiện từng chỉ tiêu, nhận diện đúng những nội dung còn chậm, những lĩnh vực có nguy cơ không hoàn thành để kịp thời điều chỉnh. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn, thành phố cũng cần chủ động khai thác hiệu quả hơn những dư địa còn nhiều tiềm năng, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Từ yêu cầu đó, Bí thư Thành ủy tiếp tục lưu ý.
0: Các cấp các ngành cần rà soát kỹ từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, xác định rõ những nhiệm vụ gì còn chậm, những việc mà có nguy cơ không hoàn thành, nguyên nhân ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp tháo gỡ như thế nào. Không chỉ là những cái việc không hoàn thành, những cái khả năng mà có thể tăng tốc được, có thể phát triển được thì cũng đề nghị là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ tập trung thảo luận trong cái kỳ họp này. Ví dụ như ngành công nghiệp, ngành thương mại dịch vụ, ngành du lịch, rồi là những ngành như y tế, giáo dục mà có khả năng tăng trưởng cao, cao hơn cái kế hoạch cũng phải thúc đẩy.
1: Bên cạnh yêu cầu hoàn thành các mục tiêu trước mắt, Bí thư Thành ủy cho rằng thành phố cần tập trung đầu tư cho những động lực phát triển mang tính lâu dài. Đó là tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó, đầu tư phát triển hạ tầng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đồng chí nhấn mạnh.
0: Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, các tờ trình, dự thảo nghị quyết, thảo luận dân chủ, khách quan, chất vấn thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để đề xuất các cái giải pháp thiết thực và để triển khai có hiệu quả. Trong thời gian tới, thành phố xác định là vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng cơ hội phát triển cũng như là các tiềm năng của chúng ta cũng đang mở ra những cái kết quả tích cực. Cơ hội đó không tự chuyển hóa thành kết quả, tiềm năng không thể thực sự trở thành động lực, lợi thế không thực sự trở thành cái sức cạnh tranh, mà tất cả các yếu tố quyết định đấy chính là tinh thần trách nhiệm, năng động và cũng như là cái năng lực thực hiện, hiệu quả tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị.
2: Thông điệp xuyên suốt từ phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy là một quyết sách của Hội đồng Nhân dân phải gắn với yêu cầu phát triển của thực tiễn, một giải pháp về hướng đến hiệu quả tổ chức thực hiện. Đó cũng là cơ sở để các đại biểu tiếp tục thảo luận, lựa chọn những chính sách phù hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026 và tạo nền tảng cho chặng đường phát triển những năm tiếp theo. Tiếp tục chương trình làm việc, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã trình bày báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực được phân công.
1: Qua thẩm tra, các ban cơ bản thống nhất với nội dung do Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan trình kỳ họp, đồng thời kiến nghị tiếp tục rà soát hoàn thiện một số quy định để bảo đảm tính thống nhất khả thi khi triển khai thực hiện. Đáng chú ý, Ban Kinh tế Ngân sách chủ trì thẩm tra 24 dự thảo nghị quyết, Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo của Ủy ban Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án dân sự cùng nhiều dự thảo nghị quyết. Ban Văn hóa Xã hội và Ban Đô thị tập trung thẩm tra các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, an sinh xã hội, hạ tầng kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy.
2: Kết quả thẩm tra là cơ sở quan trọng để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nghiên cứu, thảo luận, xem xét toàn diện từng nội dung trước khi quyết nghị, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết về hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh sau tháng đầu của năm 2026.
1: Theo đó, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Có 5 trong tổng số 22 chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch năm, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50,5% kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 58,9% dự toán, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,58%, vượt chỉ tiêu năm, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia gần 66%. Các chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân và năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế Ngân sách cũng chỉ ra một số chỉ tiêu còn thấp so với yêu cầu, như giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 14,38% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao,

0: nhà ở xã hội đạt hơn 38% kế hoạch, tiến độ xây dựng đô thị thông minh còn chậm.
1: Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tạo cơ sở hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026. Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên khai mạc là báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trình bày.
0: Trước kỳ họp, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 99 điểm với sự tham dự của 8.633 lượt cử tri. Có 668 lượt cử tri phát biểu với 952 ý kiến kiến nghị. Sau khi tổng hợp, rà soát và loại bỏ các nội dung trùng lặp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chuyển 252 nhóm kiến nghị đến Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Các ý kiến tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực như nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đầu tư hạ tầng giao thông và các công trình dân sinh, cải cách thủ tục hành chính về đất đai, bổ sung nguồn lực cho cơ sở, bình ổn giá vật tư nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội. Nhiều kiến nghị cũng đề xuất Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình phát triển. Thưa quý vị, một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm lần này là dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố Cần Thơ. Điểm nổi bật của nghị quyết là việc chuẩn bị nguồn lực đầu tư quy mô lớn với hơn 82.473 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và dự kiến hơn 87.200 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ.
0: Nguồn vốn sẽ được ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hạ tầng kinh tế xã hội. Riêng lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số được bố trí tối thiểu 3% tổng vốn đầu tư công, thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý, kế hoạch cũng dành hơn 8.770 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới, đồng thời tiếp tục bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Có thể thấy, nếu được thông qua và triển khai hiệu quả, nghị quyết sẽ tạo nền tảng quan trọng để Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới.
1: Ngày càng nhiều thủ tục hành chính, thanh toán và dịch vụ công được thực hiện trên môi trường số. Tuy nhiên, không ít người dân, nhất là người lớn tuổi và người ở khu vực nông thôn, vẫn cần được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số. Đây là lý do Cần Thơ dự kiến ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng. Một trong những nội dung sẽ được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho ý kiến tại kỳ họp giữa năm.
0: Theo đó, mỗi tổ công nghệ số cộng đồng được đề xuất hỗ trợ 1.500.000 đồng mỗi tháng để chi cho xăng xe, cước điện thoại và dữ liệu di động 4G, 5G phục vụ công việc. Chính sách được đề xuất thực hiện trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Nguồn hỗ trợ sẽ góp phần duy trì hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở, giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số. Qua đó góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mỗi người dân.
1: Chương trình xin được tiếp tục với các hoạt động khác vừa diễn ra trên địa bàn. Sáng nay 29 tháng 6, hơn 41.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 với môn ngữ văn. Đây là môn thi mở đầu, có thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận.
0: Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi để ổn định tâm lý và chuẩn bị tốt nhất trước giờ làm bài. Chị Trần Ngọc Hạnh ngụ ở xã Phong Điền có con tham gia thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Giang Trị chia sẻ.
2: Sáng nay tôi đưa con tôi đi thi tuyển sinh lớp 10. Trước kỳ thi thì tôi cũng chú ý dặn dò con là ăn uống đúng giờ, giữ sức khỏe cho thật tốt. Còn trong lúc làm bài thì phải cẩn thận đọc đề, rồi cố gắng làm hết đề thi. Cha mẹ thì cũng không có áp lực gì cho con hết, cũng chỉ mong là con cố gắng tự tin và làm tốt nhất có thể.
0: Thí sinh kết thúc bài thi môn ngữ văn lúc 10 giờ 30 phút. Mặc dù có mưa xuất hiện, nhưng nhìn chung, buổi thi vẫn diễn ra thuận lợi. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.
1: Tại 59 hội đồng thi tuyển trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đều có các tổ công an xã, phường ứng trực. tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, các tổ trực thi tại những hội đồng thi được bố trí 5 người gồm công an các xã phường an ninh trật tự cơ sở và cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông và hạn chế phương tiện ô tô đi vào hội đồng thi trong giờ cao điểm, kết hợp bố trí nơi đậu xe cho phụ huynh khi đưa đứa con em mình tới điểm thi. Đồng thời, lực lượng này còn là nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xử lý kịp thời các vụ gây rối trước điểm thi, không để ảnh hưởng đến thí sinh. Năm 2025, công tác giám sát ghi nhận 32 trường hợp bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố. Theo đó, được phân loại theo các hình thức cụ thể, gồm 13 vụ bạo lực tinh thần, 12 vụ bạo lực thân thể và 7 vụ bạo lực kinh tế. Người gây ra bạo lực trong các vụ việc này đều là nam giới.
0: Từ thực tế nêu trên, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tăng cường các biện pháp phòng ngừa chủ động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục hệ giá trị gia đình và kỹ năng kiểm soát hành vi nhằm xóa bỏ định kiến giới và ngăn chặn triệt để các hành vi bạo lực ngay từ cơ sở. Toàn thành phố hiện duy trì gần 250 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, trên 770 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, gần 1.110 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, hơn 1.200 địa chỉ tin cậy và 875 đường dây nóng. Đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ của các mô hình hoạt động tại cơ sở, tạo thành mạng lưới hỗ trợ cộng đồng ngày càng rộng khắp. Cụ thể, địa chỉ tin cậy tăng gần gấp 3 lần, nhóm phòng chống bạo lực gia đình và đường dây nóng tăng hơn gấp đôi.
1: Vào ngày hôm qua, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô tạng tại thành phố Cần Thơ với chủ đề Trao yêu thương, nối dài sự sống, cho đi là còn mãi.
0: Kể từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, lĩnh vực hiến tặng mô tạng ở Việt Nam đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh cả về kỹ thuật lẫn năng lực điều phối trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, cả nước đã thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng được tiến hành tại 34 bệnh viện, trong đó có 286 ca chết não hiến tạng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng ca ghép. Đến nay, cả nước đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời.
1: Với thông điệp trao yêu thương, nối dài sự sống, cho đi là còn mãi, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Sở Y tế thành phố Cần Thơ kêu gọi đoàn viên và người lao động tại Cần Thơ tích cực tìm hiểu và chủ động đăng ký hiến tặng mô tạng. Bởi mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay của đoàn viên và người lao động có thể trở thành món quà hy vọng, hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh. Tại khuôn viên chùa Nam Nhã, phường Bình Thủy vào sáng ngày hôm qua diễn ra phiên chợ quê không đồng nhân dịp trầm nhị hội Long Hoa, thu hút gần 1.000 người dân, Phật tử và du khách đến tham dự.
0: Với tinh thần hòa hợp, sẻ chia và lan tỏa yêu thương, phiên chợ mang đến không gian đậm chất quê với nhiều gian hàng bánh dân gian Nam Bộ, các loại thức uống chế biến từ trái cây theo mùa và hoạt động tặng chữ thư pháp hoàn toàn miễn phí. Những món ăn dân dã, hương vị quen thuộc cùng khung cảnh mộc mạc đã gợi lại ký ức tuổi thơ, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp cho người tham dự. Không chỉ là dịp để bà con và Phật tử cùng giao lưu, thưởng thức nét đẹp văn hóa truyền thống, phiên chợ còn góp phần lan tỏa tinh thần từ bi bác ái, khuyến khích lối sống sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương trong đời sống hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương xây dựng đô thị văn minh, từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai thí điểm mô hình chợ văn minh, chợ sạch rác. Dù mới giai đoạn đầu nhưng mô hình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của ban quản lý chợ, tiểu thương và người dân, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường tại các chợ truyền thống. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận cụ thể sau đây.
0: Nhà lồng 3 chợ Cái Khế, phường Cái Khế có gần 200 hộ tiểu thương mua bán các loại hàng hóa nông sản thực phẩm. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nếu như trước tình trạng tuôn xả rác chưa đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra, thì nay ý thức của tiểu thương đã được nâng lên đáng kể. Ban quản lý chợ thành lập tổ vệ sinh để nhắc nhở, hướng dẫn tiểu thương và người đi chợ giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định. Các thùng chứa rác được bố trí thuận tiện quanh khu vực chợ, kết hợp với việc thu gom rác định kỳ mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, tiểu thương nhà lồng 3 chợ Cái Khế, và ông Dương Giang Đạt, ban quản lý nhà lồng 3 chợ Cái Khế, chia sẻ.
3: Thì về vệ sinh môi trường á, thì á, là tất cả những hộ kinh doanh đều phải thực hiện cùng với là ban quản lý chợ về việc vệ sinh môi trường để gác đúng chỗ và trước mỗi chỗ quy định á, thì có để những cái thùng gác cho những hộ tiểu thương. Khi mà có những cái gác nào mà xài thì mình phải dọn dẹp cho sạch và để vô đúng nơi quy định.
4: Chúng tôi cũng đã phát động từng các cái tiểu thương để thực hiện tốt cái này. Về vệ sinh môi trường chúng tôi cũng phải đảm bảo và như là cống rãnh trong cái ban tập theo cái ban quản lý chúng ta thì tới thời điểm này cống rãnh thoát nước cũng như là về vệ sinh môi trường người lấy gác cái này kia đã đảm bảo thời gian về thời gian thời lượng trong cái công tác của mình.
0: Tại chợ Tân An, một trong những chợ đầu mối lớn của thành phố về rau, củ quả và thực phẩm, việc xây dựng chợ sạch rác cũng thực hiện đồng bộ. Ban quản lý chợ đã hợp đồng với công ty cổ phần đô thị Cần Thơ thực hiện việc thu gom rác. Bà Lý Thị Cẩm Châu, trưởng ban quản lý chợ Tân An, phường Ninh Kiều và ông Nguyễn Vĩnh Thành, giám đốc xí nghiệp môi trường đô thị, công ty cổ phần đô thị Cần Thơ cùng cho biết.
5: Ký hợp đồng với công ty công trình đô thị về thu gom rác trong cái phạm vi mà chợ Tân An thì hàng ngày thì khoảng thời gian là từ 6 giờ tới 8 giờ là đợt thứ nhất, và đợt thứ hai là từ 14 giờ cho tới là 16 giờ thì có 4 nhân viên vệ sinh trực thuộc của ban quản lý chợ thì thu gom rác ở các hộ tiểu thương và tập kết ra ở vị trí phía trước chợ thì có là xe của công trình đô thị.
6: Các cái chợ thì công ty cũng có ký cái hợp đồng để thực hiện thu gom hàng ngày. Thì khi mà ban quản lý chợ cũng cần sự hỗ trợ từ công ty thì công ty sẽ điều xe lại để thực hiện cho sạch trong cái khu vực chợ. Các chợ thì cũng có quy ước với bên công ty là cái chỗ để tập kết rác. Hàng ngày thì sẽ xuống dưới các điểm tập kết để thu gom, chứ hạn chế cái tình trạng là vứt bừa bãi trong các cái chợ.
0: Sau sắp nhập, thành phố Cần Thơ có trên 150 chợ truyền thống. Trước đây, tại nhiều chợ vẫn còn xảy ra tình trạng tuôn xả rác bừa bãi, việc thu gom rác chưa kịp thời nên thường ùn ứ rác. Để khắc phục tình trạng này, các phòng kinh tế hạ tầng đô thị xã phường đã hợp đồng với các đơn vị thu gom rác như công ty cổ phần đô thị Cần Thơ để thực hiện công tác thu gom rác, tăng cường phương tiện, nhân lực và tần suất thu gom. Song song đó, phong trào xây dựng chợ văn minh, chợ sạch rác được phát động rộng khắp gắn với trách nhiệm của ban quản lý các chợ và các hộ kinh doanh. Nhờ vậy mà đến nay, các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố như chợ Tân An, chợ Cái Răng, chợ Cái Khế, chợ Ngã Bảy, chợ Cây Dương đã duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường, không còn rác tồn động kéo dài như trước. Ông Trần Hoàng Sáu, Phó trưởng ban quản lý chợ Ngã Bảy, phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ thông tin.
7: Rác thải sinh hoạt là tất cả nó có cái bãi tập trung để mà mình xe sẽ đi lại vận chuyển đi. Cái đó thì là cái công tác tuyên truyền là mình thường xuyên, tại vì mỗi ngày trong là nói chung là bên công ty rác là ngày nào nó cũng lấy, thì mình tập kết ban đêm là sáng là khoảng 9 giờ là nó lại tập kết nó lấy.
1: Mô hình chợ văn minh, chợ sạch rác không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong tiểu thương và người dân mà còn tạo diện mạo khang trang văn minh cho các chợ truyền thống. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút người dân đến mua sắm, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là phần tin trong nước và thế giới. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thí điểm tổ chức sắp xếp mạng lưới trường lớp tại 15 tỉnh thành phố trước tháng 12 năm nay, sau đó triển khai đại trà trên phạm vi cả nước trong quý 1 năm sau. Sau một năm thực hiện sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã giảm được 586 trường học và 709 vị trí lãnh đạo quản lý.
0: Việc sắp xếp chủ yếu tập trung vào các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả. Các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo trên cùng địa bàn. Việc sắp xếp phải được thực hiện hợp lý, có lộ trình, có thí điểm và phù hợp với thực tiễn. Tinh thần chung là giảm biên chế nhưng phải tăng hiệu quả, triển khai thí điểm trước, đại trà sau, đồng thời đánh giá đầy đủ những ưu điểm, hạn chế và khó khăn phát sinh để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai hơn 300 công trình an sinh kỷ niệm 50 năm mang tên Bác. Theo thống kê của hệ thống mặt trận, tổng nguồn lực huy động cho đợt triển khai đạt hơn 3.219 tỷ đồng, tập trung vào nhiều lĩnh vực an sinh thiết thực.
0: Trong đó, hơn 2.013 tỷ đồng được dành để xây dựng và sửa chữa 50.174 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương và nhà đại đoàn kết, góp phần cải thiện điều kiện sống.

0: của nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ở lĩnh vực hạ tầng, 58 tuyến đường và hẻm được nâng cấp cải tạo, bổ sung hệ thống chiếu sáng với tổng kinh phí hơn 5 tỷ 200 triệu đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sinh hoạt của người dân. Các hoạt động chăm lo xã hội cũng được triển khai đồng bộ, với nguồn kinh phí hơn 677 tỷ đồng, 81 chương trình hướng về cơ sở, biên giới và hải đảo, đã hỗ trợ người dân thông qua nhiều hình thức như trao sổ tiết kiệm, tặng phương tiện sinh kế, khám sức khỏe miễn phí và trao túi an sinh.
1: Song song đó, gần 12 tỷ đồng được đầu tư xây dựng 115 không gian xanh và sân chơi dành cho thiếu nhi tại các khu dân cư, đồng thời hình thành 17 vườn cây đại đoàn kết, góp phần mở rộng mảng xanh và cải thiện môi trường sống. Cơ quan khí tượng thông tin hiện nay trên vùng biển phía đông Philippines có một vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 10 độ vĩ bắc, 132 độ kinh đông và di chuyển theo hướng tây tây bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này có khả năng đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 1 tháng 7, với xác suất khoảng 705%.
0: Về tình hình thời tiết trong nước, khu vực Bắc Bộ trong tuần đầu tháng 7 sẽ xuất hiện mưa dông trong nhiều ngày. Cụ thể, từ đêm 28 đến ngày 30 tháng 6, khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng. Tổng lượng mưa từ 70 đến 150mm, dự báo có những điểm mưa cục bộ to trên 300mm. Hôm nay, tại Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo trang tin Axios, dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ, hai bên đã đạt được đồng thuận ngừng bắn các hoạt động tấn công và dự kiến sẽ nối lại đàm phán vào ngày 30 tháng 6 tại thủ đô Doha của Qatar. Nguồn tin cho biết nội dung trọng tâm của cuộc gặp tại Doha vào tuần này sẽ là giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz.
0: Đây được xem là một trong những bất đồng lớn nhất giữa Washington và Tehran sau khi Iran nhiều lần tuyên bố có quyền kiểm soát tuyến đường này và từng đề cập khả năng áp phí đối với các tàu đi qua. Thông tin về cuộc gặp được đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang. Kể từ khi một tàu chở hàng bị trúng đạn tại eo biển Hormuz hôm 26 tháng 6, Mỹ và Iran liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 17 tháng 6. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên 1.450 người, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua tìm kiếm người sống sót giữa hàng chục ngàn người còn mất tích.
0: Hai trận động đất đã khiến hàng chục tòa nhà tại khu vực ven biển cách thủ đô Caracas khoảng 40 km về phía bắc đổ sập. Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez mô tả đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử Venezuela. Theo bà, khoảng 3.150 người bị thương, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị phá hủy. Chính phủ Venezuela cảm ơn các tình nguyện viên đã vận chuyển hàng cứu trợ tới bang La Guaira, song cho biết đã siết chặt việc lưu thông vào khu vực bị ảnh hưởng nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện cứu hộ hoạt động hiệu quả.
1: Trong những ngày qua, người dân và các tình nguyện viên đã trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn nhân trước khi hơn 2.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đến hỗ trợ. Công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị hạng nặng, trong khi hàng trăm di chứng tiếp tục xảy ra, làm gia tăng thiệt hại và cản trở hoạt động tìm kiếm. Cơ quan Y tế Công cộng của Pháp ngày 28 tháng 6 cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài trong những ngày qua tại nước này đã ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong. Các khu vực từng được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Trong đó, khoảng 85% số ca tử vong vượt mức dự kiến là người từ 65 tuổi trở lên.
0: Cơ quan này cũng cho biết mức gia tăng mạnh nhất được ghi nhận ở các trường hợp tử vong tại nhà riêng, đặc biệt tại vùng Île de France, bao gồm thủ đô Paris và các vùng ngoại ô lân cận. Trong thông báo, cơ quan y tế nhấn mạnh, thực tế trên cho thấy cần tăng cường các biện pháp hỗ trợ cộng đồng đối với những người sống đơn độc hoặc trong tình trạng cô lập, nhất là tại các khu vực đô thị đông dân cư. Cơ quan y tế công cộng Pháp lưu ý số liệu

0: hiện nay mới chỉ mang tính sơ bộ và nhiều khả năng vẫn chưa phản ánh đầy đủ quy mô tác động của đợt nắng nóng.
1: Sau nhiều ngày nền nhiệt duy trì ở mức rất cao, thời tiết tại Pháp đã bắt đầu dịu hơn trong ngày 28 tháng 6. Trước đó, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C. Trong đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới và Chính phủ Uganda đã chính thức thành lập nhóm hỗ trợ quản lý sự cố liên lục địa nhằm tăng cường năng lực ứng phó khẩn cấp về y tế trong bối cảnh dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo vẫn đang diễn biến phức tạp.
0: Nhóm hỗ trợ quản lý sự cố liên lục địa được thiết kế như một nền tảng điều phối thống nhất nhằm nâng cao khả năng chuẩn bị, phối hợp và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn châu Phi, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát dịch Ebola đang diễn ra. Nhóm sẽ hoạt động theo nguyên tắc một đội ngũ, một kế hoạch và một ngân sách, quy tụ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như giám sát dịch tễ, hệ thống phòng xét nghiệm, quản lý ca bệnh, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm, hậu cần, điều hành khẩn cấp, truyền thông rủi ro, quản lý thông tin và điều phối đối tác.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Nhớ bến xưa. Các bài hát trong chương trình hôm nay có nội dung gợi nhắc về quê hương với dòng sông mênh mông, bên lỡ bên bồi và những điệu hò êm ả. Nỗi nhớ ấy thể hiện tình yêu sâu đậm, nay chỉ còn lại nỗi nhớ khi người thương đã rời xa bến cũ, để lại sự trống vắng nhớ thương. Mở đầu chương trình là bài Dòng sông nỗi nhớ của tác giả Hùng Tiến, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm, cùng bài Dòng sông mùa đông, nhạc Lê Nghiệp, viết lời giọng cổ Lý Việt Hùng, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao trình bày.

thưa quý vị và các bạn với bài Thân Cổ Nhạc Nắng Chiều, nhạc Lê Trọng Nguyễn, viết lời giọng cổ Nguyễn Hoài Vân, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, cùng bài Đêm Ram Vong của soạn giả Ngô Hồng Khanh được nghệ sĩ Điền Trung thể hiện sẽ liên tục chương trình hôm nay.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chính thức đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành, dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành thị trường carbon, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong phần tin thế giới, Venezuela bắt đầu đánh giá thiệt hại và khôi phục dịch vụ thiết yếu sau 4 ngày xảy ra thảm họa động đất khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Mỹ và Iran thống nhất tạm dừng giao tranh và nối lại đàm phán kỹ thuật vào ngày mai tại Doha, Qatar. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh

0: pháo binh tên lửa, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa. Ngày 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29 tháng 6 năm 1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29 tháng 6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của bộ đội pháo binh tên lửa Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự sáng tạo, thông minh của cán bộ chiến sĩ pháo binh đã được lịch sử dân tộc ta ghi nhận như một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Đó là tháo pháo xuôi bè, vượt thác, cơ động pháo, xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở. Hình ảnh bộ đội pháo binh kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào mà vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ trong thế trận vô cùng hiểm hóc, kịp thời chi viện hỏa lực cho bộ binh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Là tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và dũng cảm của bộ đội pháo binh tên lửa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng bộ đội pháo binh tên lửa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của bộ đội pháo binh tên lửa và chia sẻ: trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã viết nên truyền thống chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, rất đôi tự hào của bộ đội pháo binh anh hùng mà Bác Hồ kính yêu khen tặng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tư duy chủ động chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa trên cơ sở binh chủng pháo binh vào tháng 8 năm 2025. Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn mới về xây dựng sức mạnh của quân đội trong điều kiện mới, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến pháo binh tên lửa Việt Nam, rút ngắn chu trình phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin, quyết định hỏa lực, khai hỏa, cơ động, ngụy trang, đánh giá kết quả, phải huấn luyện bắn giỏi đi liền với ẩn giấu giỏi, cơ động giỏi, bảo toàn giỏi, đánh tiếp giỏi, tiếp tục phát triển nghệ thuật tác chiến trên nền tảng chiến tranh nhân dân với tư duy và phương tiện mới, phân tán lực lượng nhưng tập trung hiệu quả, phân tán trận địa nhưng tập trung dữ liệu, phân tán phương tiện nhưng thống nhất chỉ huy, tập trung đòn đánh vào mục tiêu trọng yếu, đúng thời cơ.
2: Đẩy mạnh làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nâng cao năng lực hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện. Vũ khí hiện đại không thể tách rời khỏi hậu cần kỹ thuật hiện đại, phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vật tư mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành địa phương. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách mới, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của thủ đô, đồng thời giới thiệu những thành tựu của Hà Nội thời gian qua và định hướng của Hà Nội trong tương lai.
4: Từ thủ đô Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng thành phố, cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp, công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống.
3: Đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài như Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nvidia đã trình bày cam kết của mình với thủ đô Hà Nội. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cam kết.
5: Tầm bay của con rồng không chỉ giới hạn bởi những người của thủ đô mà phải là nhân tài của cả nước, mà hơn thế nữa là nhân tài mà chảy trong người mình dòng máu Lạc Hồng, và nói nữa thì cả nhân

0: tài của thế giới, chúng ta phải tập hợp được về đây để làm những cái điều xứng đáng cho sự phát triển của khoa học công nghệ.
1: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
2: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
1: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Hội nghị cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số, các dự án thu hút đầu tư của thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế xã hội, trưng bày giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km2, quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.
3: Bản quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố sáng nay đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng bản quy hoạch mang tính khoa học cao, bao quát được những vấn đề cốt lõi trong phát triển đô thị và nông thôn. Vấn đề đặt ra là cần chuyển hóa tầm nhìn dài hạn thành kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với thực tiễn. Phóng viên Thành Trung ghi nhận ý kiến của một số người dân và doanh nghiệp.
4: Nói chung là về cái tầm nhìn của thủ đô ngày càng phát triển, về là một công dân tôi rất ủng hộ về cái chương trình của thành phố. Hy vọng bản quy hoạch này tôi cũng chỉ mong sao nó thành công được rực rỡ là tốt nhất.
5: Thì ở đây thì chúng tôi rất kỳ vọng vào những các cái gọi là sự tạo môi trường mới, sự phát triển của doanh nghiệp, kể cả là trong gọi là hạ tầng cũng như là các chính sách và cái tầm nhìn định hướng cho các cái ngành nghề và những các cái định hướng phát triển mới, đặc biệt là theo cái thời đại công nghệ số của Hà Nội. Chúng tôi rất là kỳ vọng và tôi hoàn toàn tin tưởng là nhìn thấy những cái điểm rất là tích cực.
6: Khi nó đã trúng, nó đúng rồi thì cái quy hoạch tổng thể này phải chuyển hóa thành những quy hoạch cụ thể và phân kỳ giai đoạn để tổ chức thực hiện, làm sao cho lấy những cái bước cơ sở, bước nền tảng đấy, rồi là đến bước tăng trưởng thúc đẩy và đến bước hoàn thiện.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: 6 tháng qua, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, kiện toàn lực lượng, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích, kết quả của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm nay, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ gắn với nội dung của quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới. Các cơ quan nghiên cứu tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, đấu tranh với các hình thức chống phá mới, sử dụng AI tạo sinh, xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều phức tạp.
3: Sáng nay, một số tỉnh, thành phố tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về mặt phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn cho tăng trưởng.
1: Tại Cà Mau, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ tư, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Kỳ họp dành nhiều thời gian thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, đồng thời tiến hành chất vấn và xem xét thông qua 12 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 20 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm. Các đại biểu xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời tiến hành chất vấn và quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, xem xét và thông qua 19 nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế đất đai, tài nguyên và đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Kỳ họp cũng thông qua nhiều chính sách về tài chính, an sinh xã hội và bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc, góp phần tạo động lực phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.
3: Tại Cần Thơ, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm. Tin của phóng viên Tấn Phong.
7: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công và các lĩnh vực quan trọng khác trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế, từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2026. Đặc biệt, kỳ họp tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua hoạt động xem xét báo cáo, thảo luận và chất vấn. Đây là nội dung được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, kỳ vọng. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tập trung làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, đời sống của nhân dân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của thành phố. 6 tháng đầu năm nay, thành phố Cần Thơ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,4% đến 7,6%.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Phóng viên Công Luận thông tin.
10: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
11: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo với việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
10: Theo kế hoạch, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
3: Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
12: Theo thống kê sơ bộ của ngành xây dựng, toàn tỉnh hiện cần khoảng 27.000 căn hộ cho thuê, trong khi nguồn cung vẫn còn thiếu. Dự án đầu tiên được xây dựng tại khu đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí, trên diện tích khoảng 3.500 m2, quy mô 158 căn hộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 130 tỷ đồng. Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, địa phương cũng đang rà soát nhiều vị trí khác để tiếp tục triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới.
13: Ủy ban tỉnh đã có văn bản số 24496 ngày 15 tháng 6 đã giao cho Ban Quản lý Dự án 1 lập chủ trương đầu tư, làm chủ đầu tư dự án nhà xã hội cho thuê tại phường Uông Bí với diện tích tầm 3.500 m2, quy mô là 158 là căn hộ cho thuê. Thì hiện nay là tỉnh Quảng Ninh cũng đang rất là quyết liệt để triển khai. Hiện nay theo với thống kê chưa đầy đủ của các địa phương gửi về ấy, thì là nhu cầu trên địa bàn tỉnh đến nay nó khoảng tầm 27.000 căn hộ. Rồi cũng đang rà soát các cái địa điểm mà tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo khởi công trong quý 3 hoặc là quý 4 năm 2026.
12: Để tạo nguồn lực phát triển lâu dài, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thành lập quỹ nhà với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ đầu tư và phát triển quỹ nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê. Cùng với mô hình nhà ở cho thuê, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội. Riêng trong tháng 6, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công thêm một số dự án tại Việt Hưng, Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn. Ông Tạ Đức Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội cho biết:
14: "Chúng tôi sẽ cam kết năm 2027 thì chúng tôi sẽ khánh thành tòa B và tòa C, hơn 300 căn hộ sẽ được đưa vào bàn giao, và năm 2028 thì sẽ tiếp tục bàn giao hai tòa CD, và đến năm 30 là kết thúc và chúng tôi sẽ hoàn thành đưa toàn bộ dự án 7 tòa vào hoạt động."
12: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với 2.370 căn hộ, đồng thời đang triển khai 15 dự án khác với quy mô hơn 18.500 căn.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Sài Gòn gia định Thành phố Hồ Chí Minh, bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: 185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày tại công viên Chi Lăng, các tuyến đường Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, soi rọi một Sài Gòn gia định trung dũng kiên cường qua các phong trào khởi nghĩa vào cuối thế kỷ 19 đến ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, hào khí Nam Bộ kháng chiến năm 1945 và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu về phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị, du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tri ân những tấm lòng nhân hậu, những con người đã và đang lặng lẽ cống hiến cho sự phát triển của thành phố, làm nên một Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình suốt 50 năm qua.
3: Sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch carbon tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống lưu ký và thanh toán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đã được hoàn thiện, kết nối đồng bộ và tổ chức kiểm thử toàn thị trường. Trong tháng 5 và tháng 6 này, các đơn vị đã tổ chức kiểm thử nội bộ và kiểm thử toàn bộ thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan, cho thấy kết quả vận hành ổn định. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết:
15: "Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
1: Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
16: Sau khi thị trường đi vào hoạt động thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ số carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
3: Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm nay. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
1: Theo đó, mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn này là 6,5% một năm. Cụ thể, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn Vietnam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm trên 1 năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện có 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này, bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TVBank và HDBank.
3: Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư với thông điệp Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
17: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình toàn cầu điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình phim Việt Nam hôm nay. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư mang khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà phát hành, giới nghiên cứu phê bình điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa những giá trị nhân văn. Sau 3 lần tổ chức thành công với thông điệp Nhịp cầu xuyên Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã mở rộng chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Phát biểu tại khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trong một thời gian ngắn, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã khẳng định uy tín, trở thành câu chuyện giữa điện ảnh Việt Nam và khu vực, góp phần nâng cao vị thế điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây là một minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước.
18: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy.
3: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng.
1: Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi trên không gian mạng có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam. Ban chuyên án đã được xác lập để đấu tranh triệt phá. Cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam. Theo điều tra, từ tháng 4 năm nay đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc

0: từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi tội phạm. Cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm thời tiết hôm nay là mưa lớn kéo dài ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, trong khi đó Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng. Mưa lớn ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ còn duy trì đến hết ngày 1 tháng 7. Riêng từ hôm nay đến đêm mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 300mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Trên các sông nhỏ và thượng nguồn sông ở Bắc Bộ cũng có khả năng xuất hiện lũ. Đặc biệt đến trưa nay, mưa tạm ngớt, nhiều nơi ở Bắc Bộ hưởng nắng. Hà Nội và nhiều khu vực lân cận nền nhiệt 32 đến 33 độ, riêng Hòa Bình và Phú Thọ lên tới 35 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ. Về chiều tối, mưa dông phát triển từ thành phố Huế đến Lâm Đồng. Tại Tây Nguyên, trưa nay trời nắng nhiệt độ 28 đến 31 độ, nhưng chiều nay mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi. Còn Nam Bộ, trưa nay trời nắng 31 đến 34 độ, chiều tối tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela đã chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez hôm qua cho biết chính phủ đã thành lập một ủy ban nhằm đánh giá mức độ an toàn của nhà ở và hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu vực bị ảnh hưởng.
4: Chúng tôi đã quyết định thành lập ngay Ủy ban Tổng thống để đánh giá mức độ an toàn của các ngôi nhà, đồng thời kiểm tra tình trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu và cầu vượt. Chúng tôi cũng đã xây dựng một hệ thống phân loại theo mô hình đèn giao thông, sử dụng 3 mức màu xanh, vàng và đỏ để đánh giá điều kiện an toàn của từng ngôi nhà. Trên cơ sở đó, Ủy ban Tổng thống về điều kiện sinh sống, nhà ở và cơ sở hạ tầng sẽ xác định trong những giờ tới liệu người dân có thể trở lại sinh sống tại các ngôi nhà này.
3: Cùng với nỗ lực khôi phục hạ tầng, các đội cứu hộ của Liên Hợp Quốc cùng lực lượng từ nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền Venezuela tìm kiếm người sống sót và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Venezuela, Gianluca Rampolla nhấn mạnh.
5: Điều đầu tiên cần làm là cứu những người còn sống sót dưới đống đổ nát. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ và phối hợp các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới. Sự chung tay của cộng đồng quốc tế dành cho người dân Venezuela là một minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết. Điều quan trọng lúc này là tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm, giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, đồng thời chăm sóc và hỗ trợ những người còn sống sót.
3: Tính đến chiều 28 tháng 6, thảm họa đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hơn 3.100 người bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích. Hơn 770 công trình đã bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 6,8 triệu người có thể chịu ảnh hưởng bởi trận động đất. 4 ngày sau thảm họa, vẫn có thêm những người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình. Giới chuyên môn cho biết, 48 đến 72 giờ đầu sau động đất là giai đoạn vàng của công tác tìm kiếm cứu nạn, song khả năng sống sót vẫn có thể kéo dài nếu nạn nhân còn được tiếp cận nguồn nước và thức ăn. Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez khẳng định, dù đã qua ngưỡng thời gian an toàn, các hoạt động tìm kiếm sẽ không dừng lại. Hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia, cùng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng đang tiếp tục được huy động để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
1: Cùng với nhiều quốc gia khác, thì Việt Nam cũng đã cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela.
0: Đêm qua rạng sáng nay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiến đoàn công tác của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt dù thời gian rất gấp để lên đường làm nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất của 82 thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Đồng thời yêu cầu lực lượng quân đội khi sang tới nước bạn cần đoàn kết, hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và nước sở tại cũng như các nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ước tính đến nay đã có 24 quốc gia gửi hơn 500 tấn hàng cứu trợ, triển khai 86 đơn vị cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đến hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, thiệt hại vật chất sau trận động đất kép ở Venezuela lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn

0: 6% GDP của nước này.
1: Tại châu Âu, đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục lan rộng từ Tây Âu sang Bắc và Trung Âu, khiến nhiều quốc gia ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, đồng thời gây sức ép lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông, y tế và đời sống người dân.
0: Theo cơ quan khí tượng, hôm qua Đan Mạch lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ 37 độ C tại khu vực Odum, phía bắc thành phố Aarhus, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quan trắc khí tượng vào năm 1874. Tại Thụy Sĩ, thành phố Basel ghi nhận mức nhiệt 38,8 độ C, trong khi trạm khí tượng ở phía bắc Cộng hòa Séc đo được hơn 40,8 độ C, vượt kỷ lục quốc gia trước đó. Tại Đức, nơi nhiệt độ nhiều khu vực tiếp tục dao động quanh ngưỡng 40 độ C, nắng nóng đã gây hư hại hệ thống giao thông. Tập đoàn Đường sắt Đức khuyến cáo người dân hạn chế đi lại bằng tàu hỏa do nguy cơ đường ray bị biến dạng, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải. Trong khi đó, tại Pháp, dù nền nhiệt đã có dấu hiệu giảm sau khi đạt đỉnh, cảnh báo đỏ về nắng nóng vẫn được duy trì tại 37 tỉnh, thành phố, trong đó có thủ đô Paris. Nhiều sự kiện ngoài trời và các lễ hội âm nhạc quy mô lớn đã bị hủy hoặc hoãn để đảm bảo an toàn.
1: Tại Trung Quốc, cơ quan khí tượng nước này dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 7, trong khi 10 ngày tới dự kiến sẽ có một cơn bão tấn công các khu vực ven biển. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Trung tâm khí tượng quốc gia nước này dự báo, từ 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, vành đai mưa chính sẽ dần di chuyển về phía Bắc đến vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử với lượng mưa tăng cường. Mưa to đến rất to, thậm chí cực lớn sẽ xảy ra ở Vân Nam, Quý Châu, phía Nam Trùng Khánh và nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc, kèm theo dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá và các hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt khác. Đặc biệt là ở Quý Châu và Quảng Tây, do mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất đã bão hòa, nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp rất cao. Do vậy cần cẩn trọng phòng ngừa lũ quét, thiên tai địa chất và ngập lụt đô thị do mưa lớn gây ra. Còn theo dự báo trung hạn của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự kiến sẽ có từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông và phía Tây Thái Bình Dương trong 10 ngày tới. Trong đó có một cơn bão có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Nam nước này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi các sở thủy lợi địa phương và các cơ quan quản lý lưu vực sông theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ lụt ở các khu vực trọng điểm, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh công tác phòng chống lũ lụt và lũ quét ở các sông vừa và nhỏ.
1: Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến sẽ nối lại vào đàm phán vào ngày 30 tháng 6, tức là ngày mai, tại thủ đô Doha của Qatar. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Nội dung trọng tâm của gặp tại Doha vào tuần này sẽ là giải quyết tranh chấp liên quan tới eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những bất đồng lớn nhất giữa Washington và Tehran sau khi Iran nhiều lần tuyên bố có quyền kiểm soát tuyến đường này và từng đề cập tới khả năng áp phí đối với các tàu đi qua. Thông tin về cuộc gặp được đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang kể từ khi một tàu chở dầu bị trúng đạn tại eo biển Hormuz hôm 26 tháng 6. Mỹ và Iran liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 17 tháng 6. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, trong khi Iran đáp trả lại bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Trước thông tin về cuộc gặp được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn trên mạng xã hội rằng nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, Mỹ có thể buộc phải sử dụng các biện pháp quân sự để hoàn thành công việc đã bắt đầu. Trong khi đó, Israel cũng liên tục các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, bất chấp thỏa thuận khung mới ký được giữa Israel và Liban dưới sự bảo trợ của Mỹ. Diễn biến này tiếp tục đặt ra thách thức đối với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
1: Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được nối lại trong ngày hôm nay. Động thái diễn ra chỉ vài tuần sau khi Iran tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào những mục tiêu của nước này trong cuộc xung đột Trung Đông. Theo báo cáo mới đây do Quỹ Đổi mới và Công nghệ Thông tin của Mỹ công bố, Trung Quốc đang thu hẹp nhanh khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và có thể vươn lên vị trí dẫn đầu nếu Mỹ không có các biện pháp ứng phó phù hợp.
0: Báo cáo cho rằng với sự hỗ trợ mạnh từ nhà nước, lĩnh vực không gian thương mại của Trung Quốc đã phát triển nhanh trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Theo Quỹ Đổi mới và Công nghệ Thông tin Mỹ, trong bối cảnh kinh tế vũ trụ toàn cầu được dự báo sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới, Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ ở một số lĩnh vực như hệ thống định vị, trinh sát và năng lực chống vệ tinh. Báo cáo cũng nhấn mạnh phần lớn công nghệ vũ trụ có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ mục đích dân sự, vừa có thể ứng dụng trong quân sự. Ở chiều ngược lại, Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng, quỹ đạo trái đất tầm thấp nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, đồng thời dẫn đầu công nghệ tên lửa tái sử dụng. Trong khi đó, phát triển vũ trụ, hai nước được đánh giá có năng lực tương đương. Báo cáo cho rằng sự khác biệt chủ yếu giữa hai nước nằm ở mô hình phát triển. Mỹ dựa trên sự hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, còn Trung Quốc triển khai cách tiếp cận kết hợp giữa quy hoạch quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và chính sách hợp nhất quân dân sự. Sau khi mở cửa một phần lĩnh vực không gian cho đầu tư tư nhân từ năm 2014, Trung Quốc hiện có hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong ngành này.
1: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang khẩn trương triển khai sứ mệnh trị giá 30 triệu đô la Mỹ nhằm giải cứu kính thiên văn vũ trụ SWIFT trước nguy cơ rơi trở lại trái đất. Chiến dịch dự kiến bắt đầu ngay trong tuần này với lịch phóng thiết bị tiếp cận SWIFT sớm nhất vào ngày mai. Trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, chiến dịch giải cứu là một trong những sứ mệnh thách thức nhất của Mỹ trong không gian. Và nếu thành công thì SWIFT có thể hoạt động trở lại vào tháng 9 năm 2026. Đây cũng sẽ là bước đệm để Catalyst Space Technology tiếp tục kế hoạch giải cứu kính thiên văn huyền thoại Hubble 36 tuổi vào năm 2028.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, lâu nay chất lượng vẫn được xem là tấm hộ chiếu để nông sản Việt chinh phục thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất những thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Phóng viên Hữu Hưng đề cập.
6: Năm 2017, hợp tác xã cà phê Big Thao ở phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã cà phê Big Thao xuất khẩu từ 4.000 đến 6.000 tấn cà phê nhân sang các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Ông Nguyễn Xuân Thao, giám đốc hợp tác xã cà phê Big Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
7: Chúng tôi đang rất khó khăn về cái tháo gỡ vì từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EUEZ là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
6: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Để nông sản Việt Nam vượt qua rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, đại diện quỹ hỗ trợ GRED của chính phủ Úc cho rằng, ngoài việc nâng cao tính chuyên nghiệp của người nông dân, thì cần nhiều hơn sự hỗ trợ chính sách từ nhà nước.
8: Trong giai đoạn mà cầu còn đang rất là yếu, mới manh nha phát triển như Sơn La hay ở các cái vùng nông thôn thì cần những cái vai trò của các chính sách phù hợp để làm sao chuyên nghiệp hóa các cái nhà cung cấp dịch vụ thay vì là cho không. Bởi vì khi một doanh nghiệp nhận được một cái dịch vụ chuyên nghiệp và đem lại lợi ích thì họ sẵn sàng trả tiền. Và đấy là cái hướng mà chúng ta nên thúc đẩy thay vì là tổ chức các cái khóa đào tạo miễn phí.
6: Trong bối cảnh thị trường nhập khẩu áp dụng các quy định mới thì việc số hóa vùng trồng, minh bạch quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản trở thành điều kiện bắt buộc nếu muốn tạo lợi thế cạnh tranh. Để người nông dân, hợp tác xã chủ động hơn trong việc minh bạch hóa quy trình sản xuất, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường xuất khẩu thì cần có sự đồng hành của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông cơ sở. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, minh bạch quy trình sản xuất không chỉ để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, đó còn là nền tảng để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.
9: Nếu như lực lượng khuyến nông mà không đồng hành với người nông dân và nếu như người nông dân có làm chuyên nghiệp bao nhiêu mà không có một lực lượng đồng hành ấy, chúng tôi nghĩ là cũng rất khó. Là vì cái yếu tố sản xuất nông nghiệp nó thay đổi quá nhanh, nó bị tác động quá nhiều, luôn luôn phải đồng hành cùng với người nông dân để duy trì tất cả cái hoạt động chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường, chuyển đổi số và cùng với người nông dân thay đổi cái cách tư duy ngay trên đồng ruộng.
6: Mỗi thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân, hợp tác xã sẽ quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Từ việc ghi chép nhật ký sản xuất, số hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế sẽ trở thành động lực để nông sản Việt nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn. Lúc 11 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 145 triệu đồng, bán ra là 148 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.060 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 15 đô la Mỹ so với mức giá chốt phiên cuối tuần trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện khoảng 130 triệu đồng.
11: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.201 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với phiên cuối tuần trước. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay cho thấy tỷ giá đô la Mỹ có diễn biến trái chiều. Tại Vietcombank và BIDV, giá mua vào đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.121 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 13 đồng so với phiên cuối tuần trước, trong khi đó giá bán lại tăng 7 đồng lên 26.461 đồng 1 đô la Mỹ.
10: Sáng nay, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức vận hành tại HNX, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050. Sàn giao dịch carbon trong nước được đưa vào vận hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, tạo động lực cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường khởi động phiên đầu tuần trong trạng thái phân hóa quen thuộc và biến động chỉ số phụ thuộc chủ yếu vào một vài trụ lớn. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.856,74 điểm, HNX Index đạt 319,7 điểm.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức do áp lực tỷ giá, dòng tiền và rủi ro từ các cổ phiếu trụ cột. Tuần giao dịch cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thị trường được dự báo tiếp tục bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chờ đợi thêm các thông tin kinh tế trong và ngoài nước.
11: Hàng loạt cải cách về thể chế, hạ tầng giao dịch và nâng cao chất lượng thị trường đang tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường vẫn chưa đồng đều. Sự phục hồi thời gian qua chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm tương đối thận trọng về triển vọng ngắn hạn. Theo nhóm phân tích của công ty chứng khoán Bảo Việt, VN Index đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau nhịp hồi phục, với xu hướng chính là dao động trong biên độ hẹp để tạo nền tảng tích lũy trước khi tiếp tục hướng tới thử thách vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm. Còn các chuyên gia của công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội nhận định thị trường cần một động lực từ tăng trưởng thực sự vượt trội để có thể bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ. Tương tự, công ty chứng khoán SSI nhìn nhận diễn biến hiện tại phản ánh trạng thái giữ nhịp hơn là bứt phá. Thị trường đang trong giai đoạn kiểm tra độ bền của vùng hỗ trợ ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI, lưu ý nhà đầu tư, hiện nay thị trường không có thông tin tiêu cực để giảm sâu, song vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng về dòng tiền.
14: Những gì diễn ra trên thị trường về mặt biến động thì nhà đầu tư thông thường quan tâm là diễn biến giá. Tức là giá cổ phiếu tăng hay giảm thì nó quyết định đến việc là tài khoản chúng ta tăng hay giảm. Còn thực ra thanh khoản tăng hay giảm thì nó chưa chắc. Nhưng gốc rễ của những cái biến động của thị trường gần đây thì vẫn cho rằng là nguyên nhân sâu xa vẫn việc là thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp khiến cho kể cả những kỳ vọng thực tế về tăng trưởng kết quả kinh doanh nó cũng không thể ngay lập tức thể hiện. Thanh khoản nó là một cái đại diện gián tiếp ảnh hưởng tới định giá của thị trường. Chúng ta cũng không có thông tin nào quá bất lợi và tác động theo hướng tiêu cực đến thị trường. Thị trường cũng không hình thành một cái nhịp giảm. Chúng ta ở một giai đoạn mà thị trường nguội đi, đã nguội đi về giá rồi và bắt đầu tiếp tục nguội đi về thanh khoản. Và do vậy cho nên cái mà chúng ta chờ đợi cho sự ấm lên trở lại của thị trường thì thanh khoản vẫn là mấu chốt lớn nhất.
11: Trong ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh, đồng thời ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng riêng như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công hoặc các nhóm ngành hưởng lợi từ xuống nâng hạng thị trường.
15: Nhật ký World Cup 2026.
16: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Canada đã lập nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 khi đánh bại Nam Phi với tỷ số 1-0, qua đó có lần đầu tiên giành vé vào vòng 1/8. Trước một Nam Phi chủ động chơi phòng ngự lùi sâu đầy kỷ luật, Canada dù kiểm soát thế trận và pressing tầm cao liên tục nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Phải chờ đến phút bù giờ thứ hai, bước ngoặt

0: mới xuất hiện khi tiền vệ Stephen Eustaquio tung cú volley chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng duy nhất mang về niềm vui vỡ òa. Hân hoan sau chiến tích lịch sử, huấn luyện viên trưởng Jesse March của Canada chia sẻ.
1: Tôi muốn nói cho các cầu thủ biết khoảnh khắc này sẽ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với nền bóng đá nước nhà. Bạn có thể thấy rõ tính cách, chất lượng, tinh thần và sự gắn kết của tập thể này.
0: Ở chiều ngược lại, dù phải dừng bước đầy tiếc nuối, huấn luyện viên Hugo

0: ý thức được sự nguy hiểm của Samurai Xanh, huấn luyện viên Ancelotti tỏ ra đặc biệt thận trọng ở vòng đấu đầy khắc nghiệt.
1: Trong trận đấu ngày mai, chúng tôi cần rất nhiều thứ, tâm trí ổn định, trái tim nhiệt huyết và một ý tưởng rõ ràng. Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra trong một trận đấu loại trực tiếp, bởi ở những trận như vậy, rất nhiều kịch bản có thể xuất hiện.
0: Sự vắng mặt của Kubo bên phía Nhật Bản và Rafinha bên phía Brazil có thể khiến trận đấu trở nên chặt chẽ và giằng co hơn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ancelotti kỳ vọng bản lĩnh của 15 ngôi sao từng kinh qua các kỳ World Cup trong đội hình sẽ giúp Brazil làm chủ tình hình trước đối thủ từng hạ gục cả tuyển Anh.
1: Nhật Bản là đội bóng giàu tính cạnh tranh và thuộc nhóm mạnh nhất thế giới hiện nay. Chúng tôi tôn trọng và chuẩn bị cho trận đấu này như thể đó là một trận chung kết. Ở những hoàn cảnh áp lực như thế này, Brazil may mắn sở hữu dàn cầu thủ dày dạn trận mạc. Họ biết cách để chuẩn bị tốt nhất cho một trận chiến sinh tử.
0: Bên cạnh trận cầu tâm điểm này, loạt trận vòng 32 đội ngày mai còn chứng kiến hai cuộc đối đầu đáng chú ý khác. Tuyển Đức chạm trán Paraguay vào lúc 3 giờ 30 và Hà Lan đụng độ đối thủ đầy duyên nợ Maroc vào lúc 8 giờ. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Chiều 28 tháng 6, lượt 9 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại với chiến thắng áp đảo của các đội bóng lớn. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng đánh bại Hà Nội 6-1, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Trong khi đó, đội đầu bảng Thái Sơn Bắc có hiệp 2 bùng nổ để đè bẹp Luxury Hạ Long với tỷ số đậm 10-0. Chiến thắng giòn giã này giúp Thái Sơn Bắc củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 25 điểm, tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm so với nhóm bám đuổi phía sau. Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua buổi tập thứ 5 nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đồng thời chính thức xác định ban cán sự mới. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải giữ băng đội trưởng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đảm nhiệm vai trò đội phó. Đây là dấu mốc đặc biệt ghi nhận chuyên môn cũng như sự tin tưởng của toàn đội dành cho chân sút thuộc biên chế thép xanh Nam Định. Chia sẻ về vinh dự này, Nguyễn Xuân Son bày tỏ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi có vinh dự này ở Việt Nam, vì vậy tôi rất vui. Tôi không cảm thấy áp lực chút nào. Đó là đặc ân khi trở thành đội phó của tuyển Việt Nam, một điều đặc biệt và tốt đẹp, một vinh dự đối với tôi, Quang Hải và Hoàng Đức. Chúng tôi cần thúc đẩy cả đội nỗ lực trong tập luyện và thi đấu.
0: Theo kế hoạch, sau khi kết thúc tập luyện trong nước vào ngày 1 tháng 7, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc, tập huấn từ ngày 2 tháng 7 nhằm nâng cao thể trạng và hoàn thiện lối chơi.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Phía Nam chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam 35 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km,

0: gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu lực lượng phải chủ động xây dựng phương thức đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vật tư, mô phỏng phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Hội nghị cũng đã ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km2, quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục độc lực. Trang tin Axios đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày mai tại thủ đô Doha của Qatar nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz. 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Tính đến sáng nay, trận động đất kép đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hàng nghìn người vẫn đang mất tích. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Chương trình phổ biến pháp luật.
5: Thưa quý vị, liên tục nội dung chương trình phổ biến pháp luật hôm qua, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý thính giả những thắc mắc về ai phải chịu trách nhiệm khi mà xe cho thuê bị ghi nhận lỗi phạt nguội. Người nước ngoài đưa xe vào Việt Nam du lịch thì cần lưu ý những quy định gì?

0: tục xử phạt, nguyên tắc xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định liên quan đến trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 8. Đối với trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện thông qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ mà cơ quan có chức năng chưa dừng ngay được phương tiện để xử lý thì thực hiện như sau. A. Cơ quan chức năng gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân tổ chức có liên quan, nếu có, đến trụ sở cơ quan đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để giải quyết vụ việc vi phạm. Việc thông báo được thực hiện bằng văn bản hoặc thực hiện thông báo bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng giao thông trên thiết bị di động dành cho công dân. Sau đây gọi tắt là ứng dụng giao thông trên thiết bị di động. Do Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, đồng thời cập nhật thông tin về phương tiện vi phạm trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. B. Chủ phương tiện có nghĩa vụ phải hợp tác với cơ quan chức năng để xác định người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Trường hợp chủ phương tiện là cá nhân, nếu không hợp tác với cơ quan chức năng, không chứng minh hoặc không giải trình được mình đang không phải là người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, thì bị xử phạt đối với hành vi vi phạm được phát hiện. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, nếu không hợp tác với cơ quan chức năng, không giải trình để xác định được người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, thì bị xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm được phát hiện, trừ trường hợp phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép. C. Di chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện theo quy định của chính phủ về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp để phát hiện hành vi hành chính. Theo đó, khi mà hành vi vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mà chưa xác định được ngay người điều khiển phương tiện, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo cho chủ phương tiện để phối hợp xác minh. Trường hợp chủ xe cung cấp được thông tin tài liệu chứng minh người thuê là người trực tiếp điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm, thì người vi phạm sẽ phải thực hiện nghĩa vụ xử phạt theo quy định. Ngược lại, nếu chủ phương tiện không hợp tác hoặc không chứng minh giải trình được mình không phải là người điều khiển phương tiện, thì có thể bị xử phạt đối với hành vi vi phạm đã được ghi nhận. Thưa quý vị, người nước ngoài khi mà đưa xe vào Việt Nam du lịch thì cần lưu ý những điều gì? Căn cứ theo Điều 55 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch như sau. 1. Xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 2. Cơ quan cấp phép cho ô tô người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch thông báo ngay cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 3. Việc lưu hành ô tô người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch phải quy định như sau. Chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo điều ước quốc tế đó. Tham gia giao thông đúng phạm vi tuyến đường thời gian đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép. Xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải phải đi theo đoàn và có người phương tiện hỗ trợ hướng dẫn giao thông. Tổ chức cá nhân đưa xe có tay lái bên phải vào Việt Nam có trách nhiệm bố trí xe hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khi phương tiện lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát

Kính chào quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị thân mến, âm nhạc từ lâu đã trở thành ngôn ngữ đặc biệt của cảm xúc. Có những điều cuộc sống khó diễn đạt bằng lời, nhưng lại được cất lên trọn vẹn qua những giai điệu. Một nỗi nhớ, một niềm tin, một khát vọng hay đơn giản là một lời động viên cũng có thể tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc. Đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những sáng tác giàu cảm xúc của nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh. Một ca khúc là một câu chuyện, một lát cắt của cuộc sống và cũng là những thông điệp yêu thương được gửi gắm đến mỗi người nghe. Mở đầu chương trình là một khúc hát mang theo hình ảnh của sự chờ đợi, của những tiếng lòng vẫn vang lên tha thiết giữa dòng đời rộng lớn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Anh Vẫn Hát Bên Kia Đồi với giọng hát của ca sĩ Mỹ Lệ.

Quý vị thân mến, có những tiếng hát không chỉ cất lên từ đôi môi mà còn ngân vang từ những miền ký ức. Dù khoảng cách có xa, dù thời gian có đổi thay, vẫn có những tình cảm âm thầm tồn tại như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn. Sau những hồi tưởng đầy chất thơ ấy, chúng ta cùng hướng về những chân trời mới của niềm tin và khát vọng. Cuộc sống luôn vận động không ngừng, và mỗi con người đều mang trong mình những ước mơ để vươn lên, để kiến tạo những điều tốt đẹp hơn cho tương lai. Xin mời quý vị đến với ca khúc Bước sang kỷ nguyên mới qua phần thể hiện của Trần Vũ Hà My.

Quý vị và các bạn thân mến, khi niềm tin được thắp sáng, con người sẽ có thêm động lực để bước tiếp trên hành trình của mình. Và trên hành trình ấy, điều quý giá nhất vẫn là ánh sáng của tình yêu thương, của lòng nhân ái và sự sẻ chia giữa con người với con người. Nếu mặt trời mang đến nguồn năng lượng cho sự sống, thì yêu thương chính là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn. Quý vị thấy đó, đôi khi cuộc sống được dệt nên từ những điều rất giản dị, một lời hỏi thăm, một dòng thư gửi gắm yêu thương hay một sự quan tâm chân thành cũng đủ làm cho ngày dài trở nên ý nghĩa hơn. Âm nhạc cũng giống như những lá thư không phong bì, mang theo những tâm sự được gửi đến những trái tim đồng điệu. Và ca khúc tiếp theo sẽ đưa chúng ta trở về với những cảm xúc mộc mạc chân thành ấy. Đó cũng là cảm hứng được gửi gắm trong hai ca khúc tiếp theo, Dưới ánh sáng mặt trời và Một lá thư nhạc, qua giọng hát đầy cảm xúc của Như Ý và Hồng Ngọc.

cuộc sống của mỗi chúng ta cũng giống như là một hành trình đi qua nhiều mùa trong năm. Có những ngày ngập tràn ánh nắng, nhưng cũng có những ngày mưa bất chợt ghé qua, mang theo những nỗi buồn, những mất mát hay những điều không như mong đợi. Thế nhưng chính những cơn mưa ấy đã giúp ta thêm trân trọng những khoảng trời bình yên. Những trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều là một phần của cuộc sống, giúp mỗi người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trên hành trình của mình. Và cũng như quy luật của đất trời, sau những ngày mưa sẽ là khoảng trời trong xanh, sau những tháng ngày thử thách sẽ là những khởi đầu mới đầy hy vọng. Khi lòng người vẫn còn niềm tin, mùa xuân sẽ luôn trở lại, mang theo sức sống mới, những ước mơ mới và những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc của nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh như hai chương nối tiếp của một câu chuyện cảm xúc. Từ những suy ngẫm giữa cuộc đời nhiều biến động trong những cơn mưa vô thường, đến niềm lạc quan, hy vọng trong trở lại mùa xuân. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình âm nhạc hôm nay. Nhưng những thông điệp của yêu thương, niềm tin và hy vọng vẫn sẽ còn vang vọng trong mỗi chúng ta. Mỗi ca khúc của nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh như một lời nhắn gửi rằng cuộc sống luôn cần những trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia và biết hướng về những điều tốt đẹp. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ cho mình một tâm hồn rộng mở để đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình là thông tin cập nhật về kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11. Như tin chúng tôi đã đưa sáng nay 29 tháng 6, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy và các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và 82 trên 84 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
1: Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh: trên cơ sở kế thừa kết quả của các kỳ họp trước, kỳ họp thứ 3 tiếp tục xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong hai ngày làm việc, các đại biểu sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, xem xét các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết và quyết định nhiều chính sách quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Đáng chú ý, theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, bên cạnh những nội dung thường kỳ, kỳ họp lần này sẽ xem xét nhiều chính sách có tác động trực tiếp đến công tác điều hành và tạo động lực phát triển trong thời gian tới.
2: Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào các nhóm chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư công, phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, hợp tác xã, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và các nội dung cần thiết phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành, phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Khối lượng công việc của kỳ họp lần này lớn, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026. Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, thảo luận dân chủ, khách quan, lựa chọn những giải pháp sát thực tiễn để mỗi quyết sách được thông qua đều có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và kỳ vọng của cử tri. Tinh thần đó được Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh ngay trong phát biểu khai mạc.
2: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, cùng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của các cơ quan có liên quan, sự quan tâm theo dõi, kỳ vọng của cử tri, nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11 sẽ hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra, ban hành những quyết nghị khả thi đáp ứng với yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới.
1: Với thông điệp xuyên suốt về đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố không chỉ mở đầu chương trình làm việc của kỳ họp mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng từng quyết sách để các nghị quyết được thông qua thực sự trở thành động lực phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
0: Quý thính giả thân mến, từ những yêu cầu đặt ra đối với kỳ họp, vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm là thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào để tạo chuyển biến trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với Hội đồng nhân dân thành phố trong việc ban hành các quyết sách đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Không chỉ nhìn nhận những kết quả tích cực của 6 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy thẳng thắn chỉ ra áp lực rất lớn đối với chặng đường còn lại của năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từng cấp, từng ngành, từng địa phương, phải chuyển quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao hơn. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu.
3: Tốc độ tăng trưởng của chúng ta còn có khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra của cả năm. Theo cái dự kiến của chúng ta 10,7%, 10,07%. Thì thế nên là chúng ta có áp lực để đạt cái mục tiêu tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm là rất lớn. Các tháng của chúng ta phải có tốc độ tăng trưởng rất cao. Các quý của chúng ta hiện nay nếu để đạt 10% thì báo cáo các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là phải trên 11% hai quý còn lại. Cái này cũng đòi hỏi các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là cùng đồng hành với chính quyền thành phố, các xã phường cũng đồng hành với chính quyền thành phố để thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Mục tiêu chỉ có thể đạt được khi từng nhiệm vụ được lượng hóa thành kết quả cụ thể. Vì vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị rà soát toàn diện việc thực hiện từng chỉ tiêu, nhận diện đúng những nội dung còn chậm, những lĩnh vực có nguy cơ không hoàn thành để kịp thời điều chỉnh. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn, thành phố cũng cần chủ động khai thác hiệu quả hơn những dư địa còn nhiều tiềm năng, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Từ yêu cầu đó, Bí thư Thành ủy tiếp tục lưu ý.
3: Các cấp các ngành cần rà soát kỹ từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, xác định rõ những nhiệm vụ gì còn chậm, những việc mà có nguy cơ không hoàn thành, nguyên nhân ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp tháo gỡ như thế nào. Không chỉ là những cái việc không hoàn thành, những cái khả năng mà có thể tăng tốc được, có thể phát triển được thì cũng đề nghị là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ tập trung thảo luận trong cái kỳ họp này. Ví dụ như ngành công nghiệp, ngành thương mại dịch vụ, ngành du lịch, rồi là những ngành như y tế, giáo dục mà có khả năng tăng trưởng cao, cao hơn cái kế hoạch cũng phải thúc đẩy.
1: Bên cạnh yêu cầu hoàn thành các mục tiêu trước mắt, Bí thư Thành ủy cho rằng thành phố cần tập trung đầu tư cho những động lực phát triển mang tính lâu dài. Đó là tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó, đầu tư phát triển hạ tầng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đồng chí nhấn mạnh.
3: Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, các tờ trình, dự thảo nghị quyết, thảo luận dân chủ, khách quan, chất vấn thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc

0: để đề xuất các cái giải pháp thiết thực và để triển khai có hiệu quả. Trong thời gian tới, thành phố xác định là vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng cơ hội phát triển cũng như là các tiềm năng của chúng ta cũng đang mở ra những cái kết quả tích cực. Cơ hội đó không tự chuyển hóa thành kết quả, tiềm năng không thể thực sự trở thành động lực, lợi thế không thực sự trở thành cái sức cạnh tranh, mà tất cả các yếu tố quyết định đấy chính là tinh thần trách nhiệm, năng động và cũng như là cái năng lực thực hiện, hiệu quả tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị.
1: Thông điệp xuyên suốt từ phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy là một quyết sách của Hội đồng Nhân dân phải gắn với yêu cầu phát triển của thực tiễn, một giải pháp về hướng đến hiệu quả tổ chức thực hiện. Đó cũng là cơ sở để các đại biểu tiếp tục thảo luận, lựa chọn những chính sách phù hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026 và tạo nền tảng cho chặng đường phát triển những năm tiếp theo. Tiếp tục chương trình làm việc, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã trình bày báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực được phân công.
2: Qua thẩm tra, các ban cơ bản thống nhất với nội dung do Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan trình kỳ họp, đồng thời kiến nghị tiếp tục rà soát hoàn thiện một số quy định để bảo đảm tính thống nhất khả thi khi triển khai thực hiện. Đáng chú ý, Ban Kinh tế Ngân sách chủ trì thẩm tra 24 dự thảo nghị quyết, Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo của Ủy ban Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án dân sự cùng nhiều dự thảo nghị quyết. Ban Văn hóa Xã hội và Ban Đô thị tập trung thẩm tra các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, an sinh xã hội, hạ tầng kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy.
1: Kết quả thẩm tra là cơ sở quan trọng để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nghiên cứu, thảo luận, xem xét toàn diện từng nội dung trước khi quyết nghị, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết về hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh sau tháng đầu của năm 2026.
2: Theo đó, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Có 5 trong tổng số 22 chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch năm, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50,5% kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 58,9% dự toán, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,58%, vượt chỉ tiêu năm, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia gần 66%. Các chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân và năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế Ngân sách cũng chỉ ra một số chỉ tiêu còn thấp so với yêu cầu, như giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 14,38% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, nhà ở xã hội đạt hơn 38% kế hoạch, tiến độ xây dựng đô thị thông minh còn chậm.
1: Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tạo cơ sở hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026. Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên khai mạc là báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trình bày.
2: Trước kỳ họp, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 99 điểm với sự tham dự của 8.633 lượt cử tri. Có 668 lượt cử tri phát biểu với 952 ý kiến kiến nghị. Sau khi tổng hợp, rà soát và loại bỏ các nội dung trùng lặp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chuyển 252 nhóm kiến nghị đến Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Các ý kiến tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực như nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đầu tư hạ tầng giao thông và các công trình dân sinh, cải cách thủ tục hành chính về đất đai, bổ sung nguồn lực cho cơ sở, bình ổn giá vật tư nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội. Nhiều kiến nghị cũng đề xuất Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình phát triển. Thưa quý vị, một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm lần này là dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố Cần Thơ. Điểm nổi bật của nghị quyết là việc chuẩn bị nguồn lực đầu tư quy mô lớn với hơn 82.473 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và dự kiến hơn 87.200 tỷ đồng giống ngân sách trung ương hỗ trợ.
2: Nguồn vốn sẽ được ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hạ tầng kinh tế xã hội. Riêng lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số được bố trí tối thiểu 3% tổng vốn đầu tư công, thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý,

0: Ý, kế hoạch cũng dành hơn 8.770 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới, đồng thời tiếp tục bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Có thể thấy, nếu được thông qua và triển khai hiệu quả, nghị quyết sẽ tạo nền tảng quan trọng để Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới.
1: Ngày càng nhiều thủ tục hành chính, thanh toán và dịch vụ công được thực hiện trên môi trường số. Tuy nhiên, không ít người dân, nhất là người lớn tuổi và người ở khu vực nông thôn, vẫn cần được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số. Đây là lý do Cần Thơ dự kiến ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng. Một trong những nội dung sẽ được đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến tại kỳ họp giữa năm.
0: Theo đó, mỗi tổ công nghệ số cộng đồng được đề xuất hỗ trợ 1 triệu 500 ngàn đồng mỗi tháng để chi cho xăng xe, cước điện thoại và dữ liệu di động 4G, 5G phục vụ công việc. Chính sách được đề xuất thực hiện trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Nguồn hỗ trợ sẽ góp phần duy trì hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở, giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số. Qua đó góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mỗi người dân.
1: Chương trình xin được tiếp tục với các hoạt động khác vừa diễn ra trên địa bàn. Sáng nay 29 tháng 6, hơn 41.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 với môn ngữ văn. Đây là môn thi mở đầu, có thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận.
0: Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi để ổn định tâm lý và chuẩn bị tốt nhất trước giờ làm bài. Chị Trần Ngọc Hạnh ngụ ở xã Phong Điền có con tham gia thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Phan Giang Trị chia sẻ.
2: Sáng nay tôi đưa con tôi đi thi tuyển sinh lớp 10. Trước kỳ thi thì tôi cũng chú ý dặn dò con là ăn uống đúng giờ, giữ sức khỏe cho thật tốt. Còn trong lúc làm bài thì phải cẩn thận đọc đề, rồi cố gắng làm hết đề thi. Cha mẹ thì cũng không có áp lực gì cho con hết, cũng chỉ mong là con cố gắng tự tin và làm tốt nhất có thể.
0: Thí sinh kết thúc bài thi môn ngữ văn lúc 10 giờ 30 phút. Mặc dù có mưa xuất hiện, nhưng nhìn chung, buổi thi vẫn diễn ra thuận lợi. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.
1: Tại 59 hội đồng thi tuyển trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đều có các tổ công an xã, phường ứng trực. Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, các tổ trực thi tại những hội đồng thi được bố trí 5 người gồm công an các xã phường an ninh trật tự cơ sở và cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông và hạn chế phương tiện ô tô đi vào hội đồng thi trong giờ cao điểm, kết hợp bố trí nơi đậu xe cho phụ huynh khi đưa đứa con em mình tới điểm thi. Đồng thời, lực lượng này còn làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xử lý kịp thời các vụ gây rối trước điểm thi, không để ảnh hưởng đến thí sinh. Năm 2025, công tác giám sát ghi nhận 32 trường hợp bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố. Theo đó, được phân loại theo các hình thức cụ thể, gồm 13 vụ bạo lực tinh thần, 12 vụ bạo lực thân thể và 7 vụ bạo lực kinh tế. Người gây ra bạo lực trong các vụ việc này đều là nam giới.
0: Từ thực tế nêu trên, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tăng cường các biện pháp phòng ngừa chủ động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục hệ giá trị gia đình và kỹ năng kiểm soát hành vi nhằm xóa bỏ định kiến giới và ngăn chặn triệt để các hành vi bạo lực ngay từ cơ sở. Toàn thành phố hiện duy trì gần 250 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, trên 770 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, gần 1.110 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, hơn 1.200 địa chỉ tin cậy và 875 đường dây nóng. Đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ của các mô hình hoạt động tại cơ sở, tạo thành mạng lưới hỗ trợ cộng đồng ngày càng rộng khắp. Cụ thể, địa chỉ tin cậy tăng gần gấp 3 lần, nhóm phòng chống bạo lực gia đình và đường dây nóng tăng hơn gấp đôi.
1: Vào ngày hôm qua, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô tạng tại thành phố Cần Thơ với chủ đề Trao yêu thương, nối dài sự sống, cho đi là còn mãi.
0: Kể từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, lĩnh vực hiến tặng mô tạng ở Việt Nam đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh cả về kỹ thuật lẫn năng lực điều phối trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, cả nước đã thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng, được tiến hành tại 34 bệnh viện, trong đó có 286 ca chết não hiến tạng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng ca ghép. Đến nay, cả nước đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời.
1: Với thông điệp trao yêu thương, nối dài sự sống, cho đi là còn mãi, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và Sở Y tế thành phố Cần Thơ kêu gọi đoàn viên và người lao động tại Cần Thơ tích cực tìm hiểu và chủ động đăng ký hiến tặng mô tạng. Bởi mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay của đoàn viên và người lao động có thể trở thành món quà hy vọng, hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh. Tại khuôn viên chùa Nam Nhã, phường Bình Thủy vào sáng ngày hôm qua, diễn ra phiên chợ quê không đồng, nhân dịp trầm nhị hội Long Hoa, thu hút gần 1.000 người dân, Phật tử và du khách đến tham dự.
0: Với tinh thần quà hợp sẻ chia và lan tỏa yêu thương, phiên chợ mang đến không gian đậm chất quê với nhiều gian hàng bánh dân gian Nam Bộ, các loại thức uống chế biến từ trái cây theo mùa và hoạt động tặng chữ thư pháp hoàn toàn miễn phí. Những món ăn dân dã, hương vị quen thuộc cùng khung cảnh mộc mạc đã gợi lại ký ức tuổi thơ, tạo nên không khí gần gũi ấm áp cho người tham dự. Không chỉ là dịp để bà con và Phật tử cùng giao lưu, thưởng thức nét đẹp văn hóa truyền thống, phiên chợ còn góp phần lan tỏa tinh thần từ bi bác ái, khuyến khích lối sống sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương trong đời sống hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương xây dựng đô thị văn minh, từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai thí điểm mô hình chợ văn minh, chợ sạch rác. Dù mới giai đoạn đầu nhưng mô hình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của ban quản lý chợ, tiểu thương và người dân, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường tại các chợ truyền thống. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận cụ thể sau đây.
0: Nhà lồng 3, chợ Cái Khế, phường Cái Khế có gần 200 hộ tiểu thương mua bán các loại hàng hóa nông sản thực phẩm. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nếu như trước tình trạng tuôn xả rác chưa đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra, thì nay ý thức của tiểu thương đã được nâng lên đáng kể. Ban quản lý chợ thành lập tổ vệ sinh để nhắc nhở, hướng dẫn tiểu thương và người đi chợ giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định. Các thùng chứa rác được bố trí thuận tiện quanh khu vực chợ, kết hợp với việc thu gom rác định kỳ mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, tiểu thương nhà lồng 3 chợ Cái Khế, và ông Dương Giang Đạt, ban quản lý nhà lồng 3 chợ Cái Khế chia sẻ.
3: Thì về vệ sinh môi trường thì là tất cả những hộ kinh doanh đều phải thực hiện cùng với là ban quản lý chợ về việc vệ sinh môi trường để gác đúng chỗ và trước mỗi chỗ quy định thì có để những cái thùng gác cho những hộ tiểu thương. Khi mà có những cái gác nào mà xài thì mình phải dọn dẹp cho sạch và để vô đúng nơi quy định.
4: Chúng tôi cũng đã phát động từng các cái tiểu thương để thực hiện tốt cái này. Về vệ sinh môi trường chúng tôi cũng phải đảm bảo và như là cống rãnh trong cái ban tập theo cái ban quản lý chúng ta thì tới thời điểm này cống rãnh thoát nước cũng như là về vệ sinh môi trường người lấy rác cái này kia đã đảm bảo thời gian về thời gian thời lượng trong cái công tác của mình.
0: Tại chợ Tân An, một trong những chợ đầu mối lớn của thành phố về rau, củ quả và thực phẩm, việc xây dựng chợ sạch rác cũng thực hiện đồng bộ. Ban quản lý chợ đã hợp đồng với công ty cổ phần đô thị Cần Thơ thực hiện việc thu gom rác. Bà Lý Thị Cẩm Châu, trưởng ban quản lý chợ Tân An, phường Ninh Kiều, và ông Nguyễn Vĩnh Thành, giám đốc xí nghiệp môi trường đô thị, công ty cổ phần đô thị Cần Thơ cùng cho biết.
5: Ký hợp đồng với công ty công trình đô thị về thu gom rác trong cái phạm vi mà chợ Tân An thì hàng ngày thì khoảng thời gian là từ 6 giờ tới 8 giờ là đợt thứ nhất, và đợt thứ hai là từ 14 giờ cho tới là 16 giờ thì có 4 nhân viên vệ sinh trực thuộc của ban quản lý chợ thì thu gom rác ở các hộ tiểu thương và tập kết ra ở vị trí phía trước chợ thì có là xe của công trình đô thị.
6: Các cái chợ thì công ty cũng có ký cái hợp đồng để thực hiện thu gom hàng ngày. Thì khi mà ban quản lý chợ cũng cần sự hỗ trợ từ công ty thì công ty sẽ điều xe lại để thực hiện cho sạch trong cái khu vực chợ. Các chợ thì cũng có quy ước chứ bên công ty là cái chỗ để tập kết rác thì hàng ngày thì sẽ xuống dưới các cái điểm tập kết đó để thu gom cho hạn chế cái tình trạng là vứt bừa bãi trong các cái chợ.
0: Sau sắp nhập, thành phố Cần Thơ có trên 150 chợ truyền thống, Trước đây tại

0: Nhiều chợ vẫn còn xảy ra tình trạng tuôn xả rác bừa bãi, việc thu gom rác chưa kịp thời nên thường ùn ứ rác. Để khắc phục tình trạng này, các phòng kinh tế hạ tầng đô thị xã phường đã hợp đồng với các đơn vị thu gom rác như Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ để thực hiện công tác thu gom rác, tăng cường phương tiện, nhân lực và tần suất thu gom. Song song đó, phong trào xây dựng chợ văn minh, chợ sạch rác được phát động rộng khắp, gắn với trách nhiệm của ban quản lý các chợ và các hộ kinh doanh. Nhờ vậy mà đến nay, các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố như chợ Tân An, chợ Cái Răng, chợ Cái Khế, chợ Ngã Bảy, chợ Cây Dương đã duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường, không còn rác tồn động kéo dài như trước. Ông Trần Quang Sáu, Phó trưởng ban quản lý chợ Ngã Bảy, phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ thông tin.
1: Rác thải sinh hoạt là tất cả nó có cái bãi tập trung để mà mình xe sẽ đi lại vận chuyển đi. Cái đó thì là cái công tác tuyên truyền là mình thường xuyên, tại vì mỗi ngày trong là nói chung là bên công ty rác là ngày nào nó cũng lấy, thì mình tập kết ban đêm là sáng là khoảng 9 giờ là nó lại nó tập kết nó lấy.
2: Mô hình chợ văn minh, chợ sạch rác không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong tiểu thương và người dân mà còn tạo diện mạo khang trang văn minh cho các chợ truyền thống. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút người dân đến mua sắm, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là phần tin trong nước và thế giới. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thí điểm tổ chức sắp xếp mạng lưới trường lớp tại 15 tỉnh thành phố trước tháng 12 năm nay, sau đó triển khai đại trà trên phạm vi cả nước trong quý 1 năm sau. Sau một năm thực hiện sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã giảm được 586 trường học và 709 vị trí lãnh đạo quản lý.
0: Việc sắp xếp chủ yếu tập trung vào các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả. Các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo trên cùng địa bàn. Việc sắp xếp phải được thực hiện hợp lý, có lộ trình, có thí điểm và phù hợp với thực tiễn. Tinh thần chung là giảm biên chế nhưng phải tăng hiệu quả, triển khai thí điểm trước đại trà sau, đồng thời đánh giá đầy đủ những ưu điểm, hạn chế và khó khăn phát sinh để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai hơn 300 công trình an sinh kỷ niệm 50 năm mang tên Bác. Theo thống kê của hệ thống mặt trận, tổng nguồn lực huy động cho đợt triển khai đạt hơn 3.219 tỷ đồng, tập trung vào nhiều lĩnh vực an sinh thiết thực.
0: Trong đó, hơn 2.013 tỷ đồng được dành để xây dựng và sửa chữa 50.174 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương và nhà đại đoàn kết, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ở lĩnh vực hạ tầng, 58 tuyến đường và hẻm được nâng cấp cải tạo, bổ sung hệ thống chiếu sáng với tổng kinh phí hơn 5 tỷ 200 triệu đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sinh hoạt của người dân. Các hoạt động chăm lo xã hội cũng được triển khai đồng bộ với nguồn kinh phí hơn 677 tỷ đồng, 81 chương trình hướng về cơ sở, biên giới và hải đảo đã hỗ trợ người dân thông qua nhiều hình thức như trao sổ tiết kiệm, tặng phương tiện sinh kế, khám sức khỏe miễn phí và trao túi an sinh.
2: Song song đó, gần 12 tỷ đồng được đầu tư xây dựng 115 không gian xanh và sân chơi dành cho thiếu nhi tại các khu dân cư, đồng thời hình thành 17 vườn cây đại đoàn kết, góp phần mở rộng mảng xanh và cải thiện môi trường sống. Cơ quan khí tượng thông tin hiện nay trên vùng biển phía đông Philippines có một vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 10 độ vĩ bắc, 132 độ kinh đông và di chuyển theo hướng tây tây bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này có khả năng đi vào biển đông trong khoảng ngày 1 tháng 7.
0: Về tình hình thời tiết trong nước, khu vực Bắc Bộ trong tuần đầu tháng 7 sẽ xuất hiện mưa dông trong nhiều ngày. Cụ thể, từ đêm 28 đến ngày 30 tháng 6, khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng. Tổng lượng mưa từ 70 đến 150mm, dự báo có những điểm mưa cục bộ to trên 300mm. Hôm nay, tại Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo trang tin Axios, dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ, hai bên đã đạt được đồng thuận ngừng bắn các hoạt động tấn công và dự kiến sẽ nối lại đàm phán vào ngày 30 tháng 6 tại thủ đô Doha.

0: của Qatar. Nguồn tin cho biết nội dung trọng tâm của cuộc gặp tại Doha vào tuần này sẽ là giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz.
1: Đây được xem là một trong những bất đồng lớn nhất giữa Washington và Tehran sau khi Iran nhiều lần tuyên bố có quyền kiểm soát tuyến đường này và từng đề cập khả năng áp phí đối với các tàu đi qua. Thông tin về cuộc gặp được đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang

0: nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 17 tháng 6. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên 1.450 người, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua tìm kiếm người sống sót giữa hàng chục ngàn người còn mất tích.
0: Hai trận động đất đã khiến hàng chục tòa nhà tại khu vực ven biển cách thủ đô Caracas khoảng 40 km về phía bắc đổ sập. Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez mô tả đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử Venezuela. Theo bà, khoảng 3.150 người bị thương, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị phá hủy. Chính phủ Venezuela cảm ơn các tình nguyện viên đã vận chuyển hàng cứu trợ tới bang La Guaira, song cho biết đã siết chặt việc lưu thông vào khu vực bị ảnh hưởng nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện cứu hộ hoạt động hiệu quả.
1: Trong những ngày qua, người dân và các tình nguyện viên đã trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn nhân trước khi hơn 2.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đến hỗ trợ. Công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị hạng nặng, trong khi hàng trăm di chứng tiếp tục xảy ra, làm gia tăng thiệt hại và cản trở hoạt động tìm kiếm. Cơ quan Y tế Công cộng của Pháp ngày 28 tháng 6 cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài trong những ngày qua tại nước này đã ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong. Các khu vực từng được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong đó khoảng 85% số ca tử vong vượt mức dự kiến là người từ 65 tuổi trở lên.
0: Cơ quan này cũng cho biết mức gia tăng mạnh nhất được ghi nhận ở các trường hợp tử vong tại nhà riêng, đặc biệt tại vùng Île de France, bao gồm thủ đô Paris và các vùng ngoại ô lân cận. Trong thông báo, cơ quan y tế nhấn mạnh, thực tế trên cho thấy cần tăng cường các biện pháp hỗ trợ cộng đồng đối với những người sống đơn độc hoặc trong tình trạng cô lập, nhất là tại các khu vực đô thị đông dân cư. Cơ quan Y tế Công cộng Pháp lưu ý số liệu hiện nay mới chỉ mang tính sơ bộ và nhiều khả năng vẫn chưa phản ánh đầy đủ quy mô tác động của đợt nắng nóng.
1: Sau nhiều ngày nền nhiệt duy trì ở mức rất cao, thời tiết tại Pháp đã bắt đầu dịu hơn trong ngày 28 tháng 6. Trước đó, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C. Trong đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới và Chính phủ Uganda đã chính thức thành lập nhóm hỗ trợ quản lý sự cố liên lục địa nhằm tăng cường năng lực ứng phó khẩn cấp về y tế trong bối cảnh dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo vẫn đang diễn biến phức tạp.
0: Nhóm hỗ trợ quản lý sự cố liên lục địa được thiết kế như một nền tảng điều phối thống nhất nhằm nâng cao khả năng chuẩn bị, phối hợp và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn châu Phi, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát dịch Ebola đang diễn ra. Nhóm sẽ hoạt động theo nguyên tắc một đội ngũ, một kế hoạch và một ngân sách, quy tụ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như giám sát dịch tễ, hệ thống phòng xét nghiệm, quản lý ca bệnh, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm, hậu cần, điều hành khẩn cấp, truyền thông rủi ro, quản lý thông tin và điều phối đối tác.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, Beyoncé, biểu tượng âm nhạc toàn cầu, luôn biết cách làm mới mình qua từng sản phẩm. Những ca khúc mới nhất của cô không chỉ mang dấu ấn cá nhân mà còn phản ánh sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Mở đầu chương trình là Texas Hold'em, ca khúc mang âm hưởng country hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình đầy bất ngờ trong cách âm nhạc của Beyoncé. Và tiếp theo là 16 Carriage, bản nhạc sâu lắng, kể về hành trình trưởng thành và những nỗ lực không ngừng trong con đường nghệ thuật. Và không thể không nhắc đến Cup It, một bài hát disco fun sôi động từng làm nên làn sóng mạnh mẽ cho các bạn xếp hạng. Chúng ta cùng thưởng thức nhé!

0: it up, buck it up.
1: Quý vị thân mến, âm nhạc của Beyoncé không chỉ cuốn hút mà còn mang một dấu ấn cá tính và thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin, độc lập và quyền lực của người phụ nữ nữa. Mời quý vị cùng đến với Break My Soul, ca khúc mang tinh thần house music hiện đại, truyền tải thông điệp giải phóng bản thân và sống đúng với giá trị của mình. Và tiếp đó là Alien Superstar, bản nhạc độc đáo với phong cách futuristic, thể hiện sự khác biệt và niềm tự hào cá nhân. Chúng ta cùng nghe nhé.

Quý thính giả thân mến, hành trình âm nhạc của Beyoncé luôn là hành trình lan tỏa cảm hứng, nơi mà mỗi ca khúc đều mang một màu sắc riêng, nhưng vẫn giữ trọn sức hút mạnh mẽ. Mở đầu cụm cuối chương trình hôm nay là America Has a Problem, ca khúc mang màu sắc hip hop R&B hiện đại, thể hiện sự sắc sảo trong âm nhạc và thông điệp xã hội. Và khép lại chương trình là America. Hit It. America.

0: Uncle Johnny made my dress that cheap spandex, she looks a mess.
1: Chương trình ca nhạc quốc tế xin được khép lại tại đây. Hy vọng những ca khúc mới nhất của Beyoncé đã mang đến cho quý thính giả một hành trình âm nhạc đầy mới mẻ và cảm hứng và năng lượng. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo trên sóng phát thanh Cần Thơ quen thuộc này.
2: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe giai điệu rộn ràng vui tươi trong nhạc phẩm Yêu Anh Dài Lâu, sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy do Phương Anh trình bày. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Trăm Nhớ Ngàn Thương, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương qua đôi song ca Nguyễn Trọng Hải và Mai Thiên Trang. Mời quý thính giả cùng nghe tiếp.

Quý vị vừa lắng nghe Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, lời thơ Quy Cận với ca từ da diết và điệu nhạc u buồn, mang đến người nghe nhiều cảm xúc do Diệu Hà trình bày. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Thương Nhớ Người Tình Xa của nhạc sĩ Đỗ Trần do Hồ Trung Dũng thể hiện trọn cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

quý thính giả vừa thưởng thức bài Không Tên cuối cùng với lời ca da diết và sâu lắng trong tình khúc của Vũ Thành An. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Rong Rêu, sáng tác của Nguyễn Tâm qua phần thể hiện của Nguyễn Hồng Ân. Thân mến tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

智技术应用的重要领域之一，以提升治理能力、服务质量和游客体验。在旅游领域，从住宿、旅游社、餐饮、

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Sau đây là các chương trình chiều và tối nay, thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp. 16:10 dân ca và nhạc cổ truyền. 16:35 mời quý vị nghe các chuyên đề. 17:00 trực tiếp chương trình thời sự tổng hợp. 17:30 chương trình ca nhạc cải lương. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19:00 tình khúc vượt thời gian. 19:30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình bolero. Bản tin tiếng Anh sẽ được phát vào lúc 21:30. 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương độc thủ đại hiệp. 23:10 mời quý vị nghe chương trình những khúc hát quê hương. 23:45 bản tin cuối ngày. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

quý vị và các bạn thân mến, bạn biết việc mình cần làm, nhưng thay vì hành động, bạn ngồi vẽ hàng trăm diễn cảnh. Nếu thất bại thì sao? Nếu bị chê cười thì sao? Nếu chưa đủ giỏi thì sao? Hãy dừng lại, dòng lập suy nghĩ trong đầu không phải chiến lược. Đó là nỗi sợ đội lốt cẩn thận. Nó cho cảm giác an toàn giả, nhưng chỉ kéo bạn rời xa kết quả. Sự thật là, tự tin là hệ quả của hành động. Bạn phải làm trước rồi mới giỏi. Đếm 3, 2, 1 và bắt tay vào bước nhỏ nhất. Gửi email cho khách hàng. Bắt đầu 5 phút tập luyện. Hoàn thành một mục trong báo cáo. Động lực sinh ra trên đường đi, không phải trên ghế ngồi. Và hoàn hảo là cái cớ cho trì hoãn. Bạn bảo chưa đủ tốt, chuẩn bị thêm chút nữa. Thực ra bạn đang né tránh thất bại và phán xét. Không có phiên bản hoàn hảo, mọi thành tựu lớn đều khởi đầu vụng về. Sự thật là người thành công không chờ cho đến khi mọi thứ hoàn hảo. Họ bắt đầu ngay cả khi sợ hãi, mơ hồ và vụng về. Hãy hành động ngay từ bây giờ. Làm dở mà xong vẫn tốt hơn cố hoàn hảo mà chẳng bao giờ bắt đầu. Sự hoàn thiện sẽ đến trong quá trình hành động. Đừng dành cả đời để xem người khác sống. Mỗi lần lướt một chút mạng xã hội, bạn đang trao thời giờ quý cho đời người khác. Bạn không thiếu ý tưởng, bạn chỉ đang dùng sao nhãn để tránh cảm giác bất an khi bắt tay vào việc thật. Sự thật là kỷ luật chứ không phải cảm hứng mới đưa bạn đi xa. Hãy lệnh lịch làm việc tập trung, không bị sao nhãng bởi mạng xã hội. Trong khoảng đó, làm đúng một việc cần hoàn thành hôm nay. Đừng chờ cảm hứng, hành động trước, cảm hứng sẽ đến sau. Chúng ta được dạy rằng phải cảm thấy sẵn sàng mới bắt đầu. Sẵn sàng thường là ảo tưởng. Sự thật là động lực đến sau hành động chứ không phải trước. Hãy chấp nhận hành động trong khi lòng còn đầy bất an. Đó mới là cách tạo đà tiến. Thói quen và kỷ luật quan trọng hơn cảm hứng. Hãy học cách nói không. Bạn nghĩ rằng làm hài lòng mọi người là tử tế. Nhưng thực ra, mỗi lần nói có khi lòng mình muốn từ chối, bạn đang rút cạn thời gian và năng lượng của mình. Sự thật, tâm lý luôn cố làm vừa lòng người khác là một dạng đánh cắp thời gian âm thầm và nguy hiểm. Mỗi lần bạn dám nói không, bạn đang nói có với giá trị và sự an yên của chính mình. Hãy thoát khỏi cái bẫy so sánh. Khi nhìn thấy thành công của người khác, bạn dễ dàng rơi vào cảm giác tự ti. Thực ra bạn đang so hậu trường của mình với khoảnh khắc đẹp đã chỉnh của người khác. So sánh chỉ bào mòn sự tập trung. Sự thật, thành công của người khác không làm giảm giá trị hành trình của bạn. Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua. Đó mới là thước đo thực sự. Kết quả từ nỗ lực nhỏ không đến ngay, nên ta dễ nản. Nhưng mọi cây cao bóng mát đều bắt đầu từ hạt mầm. Kiên trì tạo tự tin. Tự tin nuôi thêm kiên trì. Bởi vậy, hãy bắt đầu chuỗi ngày không đứt đoạn cho một thói quen bạn muốn thiết lập. Tập thể dục, đọc sách, học ngoại ngữ. Lỡ đứt quãng, hãy quay lại ngay trong 24 giờ. Và hãy khởi động ngay từ bây giờ. Dọn bề mặt. Tắt thông báo, mở duy nhất tài liệu hoặc công việc liên quan. Bước 2 phút, làm hành động nhỏ nhất có thể. Và khóa lịch. Dành 50 phút kế tiếp cho việc quan trọng trong ngày. Hãy nhớ, bạn không cần cảm thấy sẵn sàng. Bạn chỉ cần bắt đầu ngay bây giờ bằng bước nhỏ nhất. Phần còn lại, động lực sẽ dẫn lối.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là tiết mục hát quan họ Bắc Ninh, bài Chuông vàng gác cửa Tam Quan và bài Con nhện văn mùng, lời cổ. Các nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải, Thúy Hường, các nghệ sĩ ưu tú Quý Tràng, Quang Vinh và các liền anh liền chị nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh trình bày.

Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: sách tri thức cuộc sống. Sách tri thức cuộc sống.
1: Rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn không chỉ đem lại sự thú vị mà còn cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên.
2: Tiết mục phố sách.
3: Quý thính giả thân mến, cuốn sách Kỹ năng ứng xử đẹp ở mọi lúc mọi nơi dành cho tuổi teen của tác giả Vũ Hùng hiện đang được rất nhiều độc giả quan tâm. Trong thời hiện đại, sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã giúp cho giới trẻ dễ dàng thuận lợi hơn trong việc giao lưu, tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau. Giới trẻ cũng ngày càng năng động, nhạy bén hơn trong việc tiếp thu cái mới. Mặc dù vậy, việc trau dồi rèn luyện để có được những cách ứng xử thật sự văn minh thì vẫn còn bị nhiều bạn trẻ xem nhẹ.
1: Nhìn vào các ứng xử nơi công cộng, cách ăn uống, nói chuyện, xưng hô có thể thấy được trình độ văn minh của một người, một gia đình, thậm chí của cả một dân tộc. Người lịch sự văn minh sẽ ăn nói có chừng mực, lễ phép, nho nhã, khéo léo, tác phong đỉnh đạt, thái độ khiêm tốn, kính trên nhường dưới, khiến mọi người xung quanh yêu mến. Học trò biết nhiều, đối xử với mọi người văn minh, lễ phép là tiêu chuẩn tu dưỡng cơ bản của mỗi học sinh.
3: Cuốn sách Kỹ năng ứng xử đẹp ở mọi lúc mọi nơi dành cho tuổi teen giúp bồi dưỡng cho học sinh trung học những lễ nghĩa căn bản trong cuộc sống, những hành động cách ứng xử mang tính chuẩn mực nhằm rèn luyện xây dựng thói quen tốt, có lối sống văn minh lịch sự để có thể tự tin bước vào cuộc sống.
1: Và thêm một quyển sách hấp dẫn nữa mà phố sách muốn giới thiệu ngày hôm nay là cuốn Cùng con vào bếp của tác giả Nguyễn Minh Thư. Nấu ăn không đơn thuần chỉ là việc nhà, mà nó còn là những bài học về kỹ năng sống, về tình cảm gia đình. Đứng ở góc độ khoa học, khi những đứa trẻ tham gia vào các công việc gia đình, trong đó có nấu nướng, thì chúng có nhiều khả năng để hoàn thành tốt công việc học hành của mình hơn, có nghề nghiệp thành công hơn và có mối quan hệ tốt với những người xung quanh.
3: Xét ở góc độ tình cảm gia đình thì học nấu nướng là cách để hiểu tầm quan trọng của bữa ăn gia đình, là cơ hội để trẻ thêm yêu thương gia đình. Đặc biệt, việc vào bếp sẽ giúp kéo trẻ rời khỏi màn hình TV, trò chơi điện tử trên điện thoại, máy tính bảng, để trẻ được sống với thế giới thực sinh động và đầy màu sắc. Cuốn sách Cùng con vào bếp là những chia sẻ cùng các bậc phụ huynh về những lợi ích khi trẻ được cùng vào bếp, đồng thời gợi ý một số món ăn đơn giản để cùng trẻ thực hiện mỗi khi có điều kiện.
0: Một cuốn sách thực sự hay, dạy chúng ta rất nhiều điều.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay, giữa quá nhiều phương pháp giáo dục, nuôi dạy thông minh, ngoan ngoãn thì đọc sách vẫn là phương pháp đơn giản, hiệu quả và dễ thực hiện nhất. Theo một số chuyên gia tâm lý thì giai đoạn vàng giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách thông thường từ 3 đến 5 tuổi. Thế nhưng việc lựa chọn sách dạy con cũng không đơn giản, nhất là trong bối cảnh thị trường sách tràn ngập các tác phẩm dạy con như hiện nay. Dựa vào nội dung, dòng sách dạy con trẻ có thể chia thành một số loại chủ yếu như sách dạy về những kỹ năng và sách dạy về cuộc sống.
3: Sách dạy về kỹ năng thì có thể xem là mảng sách dạy đa dạng nhất. Đó có thể là chỉ cho phụ huynh cách làm sao giúp trẻ có hướng suy nghĩ đúng đắn, như ở cuốn sách Dạy con tư duy. Cũng có thể là cách để trẻ hiểu được những giá trị vật chất như cuốn Bố giàu, bố nghèo. Thậm chí có nhiều cuốn sách giúp phụ huynh tìm kiếm năng lực của trẻ, như sách hướng dẫn đánh thức năng khiếu

0: văn chương, khoa học, hoặc là khi muốn dạy con điều gì, hãy kể một câu chuyện đầy ý nghĩa trong một cuốn sách mà cha mẹ tâm đắc.
1: Những câu chuyện với những nhân vật điển hình, thế giới loài vật, cây cỏ hay những hình ảnh biểu tượng đều ẩn chứa những bài học giá trị về cuộc sống. Nếu muốn nuôi dưỡng lòng hướng thiện, dạy cho con về cái thiện, cái ác và bài học nhân quả, cha mẹ thường đọc cho con nghe truyện Tấm Cám, Cây Tre Trầm Đốt, Thạch Sanh. Dạy con trung thực, thực thà, lương thiện, cha mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện Cây Khế, Ba Lưỡi Rìu. Dạy con về lòng dũng cảm thì có truyện Cốc Kiện Trời. Truyện cổ tích không chỉ dạy cho trẻ những bài học về lối sống, lối ứng xử mà còn khơi gợi trí tưởng tượng và mở ra một miền không gian lý thú trong tâm hồn trẻ. Em Nguyễn Ngọc Mai, học sinh lớp 3 trường tiểu học Thốt Nốt 1, phường Thốt Nốt, Bộc Bạch.
2: Con được mẹ đọc sách cho nghe từ khi con còn nhỏ. Con rất thích khi được mẹ đọc sách cho nghe. Con học được nhiều điều, rồi biến tham lam, không hiếu thảo với cha mẹ là xấu. Con sẽ cố gắng học giỏi. Trên hiện nay có mấy bạn nhỏ muốn đi học mà không được.
0: Và mảng sách khá đặc biệt là dòng sách dạy con về cuộc sống. Các cuốn sách trong mảng đề tài này đi trực diện vào những vấn đề gai góc như là bạo hành, xâm hại tình dục ở trẻ, vấn đề tình cảm, những sự việc xảy ra xung quanh cũng như hướng và biện pháp giải quyết. Chị Trần Thị Mộng Điệp ở phường Ô Môn cho biết thêm về công dụng của những trang sách trong việc dạy con của mình.
3: Con tôi năm nay cũng đã 17 tuổi rồi, mà cái tuổi này cũng đã có những cái suy tư. Nhưng mà đôi khi thì cũng ngại chia sẻ với cha mẹ. Thì vào những dịp đặc biệt thì tôi cũng hay tặng cho con những cái cuốn sách với những nội dung mà tôi nghĩ là cần thiết, cũng như giúp nó vượt qua một cách tốt nhất giai đoạn mới lớn, giúp con không hoang mang, có định hướng đúng đắn trong mọi việc.
1: Quả thật thông qua những cuốn sách hay có thể giúp các bậc phụ huynh tạo cho con mình cách suy nghĩ, thái độ tích cực trong mọi việc. Đây không chỉ là cách dạy con ngoan hữu hiệu mà còn giúp trẻ tích lũy nhiều kiến thức trong cuộc sống.

0: sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Quý thính giả thân mến, thị trường sách quý hiếm toàn cầu hiện được các chuyên gia định giá hơn 7 tỷ đô la với tốc độ tăng trưởng trên 6% mỗi năm. Đáng chú ý, lực lượng góp phần tạo nên đà tăng trưởng này lại chính là thế hệ trẻ.
1: Hội chợ sách cổ quốc tế New York International Antiquarian Book Fair năm 2026 có 174 nhà triển lãm toàn cầu tham dự, mang đến nhiều sách quý hiếm, bản thảo, bản đồ và hiện vật trải dài qua nhiều thế kỷ. Năm 2026 đánh dấu lần thứ 66 Hội chợ quốc tế New York được tổ chức. Hội chợ vẫn duy trì đều đặn hàng năm và lượng khách tham quan không ngừng gia tăng. Tổng số người tham dự tại Hội chợ quốc tế New York năm 2026 đạt 15.400 lượt trong 4 ngày, tăng 62% trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Trong đó, người trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể, đặc biệt là nhóm dưới 35 tuổi. Dự báo đà tăng trưởng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
0: Lý giải nguyên nhân sách hiếm ngày càng được người trẻ yêu thích, nhiều nhà phân tích cho rằng Internet và mạng xã hội đã góp phần lan tỏa rộng rãi những giá trị của sách quý hiếm, đưa công chúng trẻ đến với các cuốn sách, tài liệu lưu trữ và hiện vật mà trước đây họ có thể chưa từng biết đến. Thực tế cho thấy thị trường sách quý hiếm vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định qua từng năm và giá trị của các đầu sách cổ hiếm tiếp tục gia tăng theo thời gian.
1: Thưa quý thính giả, Hẹn với đọc sách là chương trình do Thư viện Thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi dịp hè năm 2026. Chương trình dành cho các em thiếu nhi từ 4 đến 12 tuổi được tổ chức 4 kỳ vào các chủ nhật trong tháng 6 và tháng 7 năm 2026 tại 3 điểm: Thư viện Thành phố Cần Thơ, cơ sở Vị Thanh và cơ sở Sóc Trăng. Chương trình có các chủ đề: khám phá thế giới sách, kiến thức và tài năng, kỹ năng và sáng tạo, kết nối và chia sẻ, tạo môi trường để các em tiếp cận thực hành kỹ năng đọc sách. Đây cũng là sân chơi để các bé trải nghiệm các hoạt động khéo tay hay làm, vẽ tranh theo sách, thuyết trình trước công chúng. Chương trình Hè Vui Đọc Sách được tổ chức định kỳ hàng năm vào dịp hè nhằm giúp thiếu nhi dung bồi tình yêu đọc sách, nâng cao kỹ năng sống.

ý đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, bạn biết việc mình cần làm, nhưng thay vì hành động, bạn ngồi vẽ hàng trăm diễn cảnh. Nếu thất bại thì sao? Nếu bị chê cười thì sao? Nếu chưa đủ giỏi thì sao? Hãy dừng lại. Dòng lặp suy nghĩ trong đầu không phải chiến lược. Đó là nỗi sợ đội lốt cẩn thận. Nó cho cảm giác an toàn giả, nhưng chỉ kéo bạn rời xa kết quả. Sự thật là, tự tin là hệ quả của hành động. Bạn phải làm trước rồi mới giỏi. Đếm 3, 2, 1 và bắt tay vào bước nhỏ nhất. Gửi email cho khách hàng. Bắt đầu 5 phút tập luyện. Hoàn thành một mục trong báo cáo. Động lực sinh ra trên đường đi, không phải trên ghế ngồi. Và hoàn hảo là cái cớ cho trì hoãn. Bạn bảo chưa đủ tốt, chuẩn bị thêm chút nữa. Thực ra bạn đang né tránh thất bại và phán xét. Không có phiên bản hoàn hảo, mọi thành tựu lớn đều khởi đầu vụng về. Sự thật là người thành công không chờ cho đến khi mọi thứ hoàn hảo. Họ bắt đầu ngay cả khi sợ hãi, mơ hồ và vụng về. Hãy hành động ngay từ bây giờ. Làm dở mà xong vẫn tốt hơn cố hoàn hảo mà chẳng bao giờ bắt đầu. Sự hoàn thiện sẽ đến trong quá trình hành động. Đừng dành cả đời để xem người khác sống. Mỗi lần lướt một chút mạng xã hội, bạn đang trao thời giờ quý cho đời người khác. Bạn không thiếu ý tưởng, bạn chỉ đang dùng sao nhãn để tránh cảm giác bất an khi bắt tay vào việc thật.

0: Sự thật là kỷ luật chứ không phải cảm hứng mới đưa bạn đi xa. Hãy lên lịch làm việc tập trung, không bị sao nhãng bởi mạng xã hội. Trong khoảng đó, làm đúng một việc cần hoàn thành hôm nay. Đừng chờ cảm hứng, hành động trước, cảm hứng sẽ đến sau. Chúng ta được dạy rằng phải cảm thấy sẵn sàng mới bắt đầu. Sẵn sàng thường là ảo tưởng. Sự thật là động lực đến sau hành động chứ không phải trước. Hãy chấp nhận hành động trong khi lòng còn đầy bất an. Đó mới là cách tạo đà tiến. Thói quen và kỷ luật quan trọng hơn cảm hứng. Hãy học cách nói không. Bạn nghĩ rằng làm hài lòng mọi người là tử tế. Nhưng thực ra, mỗi lần nói có khi lòng mình muốn từ chối, bạn đang rút cạn thời gian và năng lượng của mình. Sự thật, tâm lý luôn cố làm vừa lòng người khác là một dạng đánh cắp thời gian âm thầm và nguy hiểm. Mỗi lần bạn dám nói không, bạn đang nói có với giá trị và sự an yên của chính mình. Hãy thoát khỏi cái bẫy so sánh. Khi nhìn thấy thành công của người khác, bạn dễ dàng rơi vào cảm giác tự ti. Thực ra bạn đang so hậu trường của mình với khoảnh khắc đẹp đã chỉnh của người khác. So sánh chỉ bào mòn sự tập trung. Sự thật, thành công của người khác không làm giảm giá trị hành trình của bạn. Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua. Đó mới là thước đo thực sự. Kết quả từ nỗ lực nhỏ không đến ngay, nên ta dễ nản. Nhưng mọi cây cao bóng mát đều bắt đầu từ hạt mầm. Kiên trì tạo tự tin, tự tin nuôi thêm kiên trì. Bởi vậy, hãy bắt đầu chuỗi ngày không đứt đoạn cho một thói quen bạn muốn thiết lập. Tập thể dục, đọc sách, học ngoại ngữ. Lỡ đứt quãng, hãy quay lại ngay trong 24 giờ. Và hãy khởi động ngay từ bây giờ. Dọn bề mặt, tắt thông báo, mở duy nhất tài liệu hoặc công việc liên quan. Bước 2 phút, làm hành động nhỏ nhất có thể. Và khóa lịch, dành 50 phút kế tiếp cho việc quan trọng trong ngày. Hãy nhớ, bạn không cần cảm thấy sẵn sàng. Bạn chỉ cần bắt đầu ngay bây giờ, bằng bước nhỏ nhất. Phần còn lại, động lực sẽ dẫn lối.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97.3 MHz.
2: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
3: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
2: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
3: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
2: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận tại 4 tổ. Không chỉ được các đại biểu quan tâm tại nghị trường, những nội dung của kỳ họp cũng đang nhận được sự theo dõi kỳ vọng của cử tri thành phố.
1: Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỷ lệ thí sinh tham gia thi đạt trên 98%. Các lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Sáng mai, các thí sinh tiếp tục thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất phạt tới 50 triệu đồng với trường hợp bạo hành trẻ mầm non.
1: Vụ cá nuôi quanh dự án cảng hàng không Cà Mau chết hàng loạt, huy động 3 trạm bơm nước rửa mặn.
0: Cháy dữ dội tại nhà máy chế biến thủy sản ở Vĩnh Long.
1: Trong phần tin thế giới, Mỹ-Iran nối lại đàm phán tại Qatar.
0: Venezuela cứu thêm 33 nạn nhân sau động đất, số người thiệt mạng hiện đã tăng lên 1.450 người.
1: Vietnam Airlines đưa 124 cán bộ chiến sĩ cùng 25 tấn hàng hỗ trợ Venezuela.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin liên quan kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, 29 tháng 6, tại hội trường Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết nghị nhiều cơ chế chính sách tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm. Dự kỳ họp có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất đang từng bước vận hành ổn định, kỳ họp tập trung đánh giá kết quả đạt được, đồng thời phân tích những khó khăn, hạn chế như tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, khai thác nguồn lực chưa tương xứng tiềm năng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chưa đạt kỳ vọng. Từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ, tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những vấn đề còn vướng mắc, đề xuất các giải pháp khả thi, sát thực tiễn để mỗi nghị quyết được ban hành thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng của cử tri.
0: Với nhiều nội dung quan trọng được xem xét quyết nghị, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 được kỳ vọng sẽ ban hành những quyết sách sát thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong điều hành, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh bền vững của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành chương trình phiên khai mạc và nghe báo cáo tờ trình trong buổi sáng, chiều nay kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận tại 4 tổ.
1: Trên cơ sở các báo cáo và dự thảo nghị quyết đã trình tại kỳ họp,

0: biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế còn ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của năm 2026.
1: Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để các chỉ tiêu còn đạt thấp có thể chuyển biến rõ hơn trong 6 tháng cuối năm.
0: Nhiều ý kiến cho rằng, cùng với việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố cần có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tháo gỡ khó khăn cụ thể để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Một số đại biểu đề nghị rà soát các chỉ tiêu còn chậm như phát triển nhà ở xã hội, xây dựng đô thị thông minh, đồng thời xác định rõ lộ trình trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương trong tổ chức thực hiện.
1: Từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, các đại biểu cũng dành nhiều ý kiến cho việc nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Đối với nội dung này, nhiều ý kiến kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền gắn với bố trí nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
1: Các ý kiến tại tổ sẽ được tổng hợp tiếp thu và hoàn thiện các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận tại hội trường. Thưa quý thính giả, không chỉ được các đại biểu quan tâm tại nghị trường, những nội dung của kỳ họp cũng đang nhận được sự theo dõi kỳ vọng của cử tri thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường về kỳ vọng của cử tri đối với các quyết sách tại kỳ họp lần này.
0: Những ý kiến thảo luận tại các tổ đều hướng đến mục tiêu chung là tìm giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Đây cũng là những nội dung được đông đảo cử tri thành phố quan tâm, bởi đằng sau mỗi chỉ tiêu phát triển là những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Nhiều cử tri kỳ vọng kỳ họp sẽ đề ra được những giải pháp khả thi để tháo gỡ các dự án kéo dài, giải quyết những vướng mắc về đất đai để nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, tạo thêm việc làm, khai thác tốt hơn tiềm năng của thành phố sao hợp nhất. Ghi nhận ý kiến một số cử tri ở phường Thới An Đông, phường Ninh Kiều, kỳ vọng.
2: Tôi thấy rằng còn một số công trình, dự án mà đã là thực hiện rất nhiều năm nay rồi. Cấp đất cho dân, cất nhà trên 10 năm, nhưng mà tới bây giờ không làm được giấy tờ, cho nên dân cũng hết sức là bức xúc. Thì tôi cũng mong rằng những cái điểm mà hiện nay nó đang gặp khó khăn đó, thì trong cái kỳ họp hội đồng dân kỳ này đó, tôi cũng mong rằng hội đồng nhân dân sẽ có những cái giải pháp.
3: Rồi các cái đường của trong thôn, trong kinh này nọ vậy đó, làm sao mà cho có sự thay đổi mới.
4: Xây dựng những cái khu công nghiệp, rồi để tạo giải quyết việc làm cho người dân ở địa phương, để khỏi đi làm ăn ở phương xa.
5: Tôi rất là kỳ vọng vào đối với hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ là trong cái kết quả của cái kỳ họp lần này á, thì sẽ đề ra những cái nghị quyết, cái phương hướng tới để mà thúc đẩy cái phát triển kinh tế.
0: Không chỉ mong muốn những khó khăn trước mắt sớm được giải quyết, cử tri còn kỳ vọng các quyết sách của kỳ họp sẽ tạo thêm động lực phát triển cho từng địa phương. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ hơn, khu công nghiệp phát triển để tạo việc làm tại chỗ, nông nghiệp có thêm điều kiện phát triển, trường học và các thiết chế phục vụ dân sinh tiếp tục được quan tâm đầu tư, đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đều là những kiến nghị cử tri mong muốn được các cấp các ngành quan tâm trong thời gian tới. Cử tri ở phường Cái Răng mong mỏi
6: nông nghiệp phát triển á, thì tức là có nước có đường đi, rồi con em thì con cháu mình á có trường học gần đây nữa. Như vậy tuy rằng là mình cũng thấy phù hợp rồi, nhưng mà nhà nước cái tăng cường hơn nữa,
7: đặc biệt là những vấn đề chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân thì làm thế nào đó nó ngày càng tốt hơn.
8: Mong muốn làm thế nào thì tiếp tục tới đây có cái tăng cường bồi dưỡng cả vấn đề nghiệp vụ về chuyên môn cho cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở để đủ khả năng, đủ năng lực để rồi làm thế nào làm tốt hơn nữa.
1: Kỳ vọng của cử tri cũng chính là những vấn đề thực tiễn đang được các đại biểu xem xét thảo luận tại kỳ họp. Những ý kiến từ cơ sở sẽ là một kênh thông tin để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp, hướng tới thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của thành phố trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị, những ý kiến được đại biểu đóng góp tại các tổ trong chiều nay sẽ được cơ quan soạn thảo tổng hợp tiếp thu và phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố rà soát, hoàn thiện các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thảo luận tại hội trường vào ngày mai 30 tháng 6.
0: Việc tiếp thu tập trung vào những nội dung còn có nhiều ý kiến liên quan đến các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động các nguồn lực cho phát triển, cơ chế thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các chính sách về an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đầu tư hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đối với từng dự thảo nghị quyết, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, đánh giá kỹ tác động của chính sách, làm rõ nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết khi được thông qua có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.
1: Theo chương trình kỳ họp, các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết sau khi được tiếp thu chỉnh lý sẽ tiếp tục được trình Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận tại hội trường trước khi xem xét thông qua theo quy định. Khi xảy ra cháy hoặc là sự cố tại khu dân cư, những người có mặt sớm nhất để hỗ trợ thường là lực lượng tại chỗ. Vì vậy, việc xây dựng lực lượng dân phòng đủ về số lượng và phù hợp với quy mô từng địa bàn đang được thành phố Cần Thơ quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung dự kiến được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp giữa năm.
0: Theo dự thảo nghị quyết, mỗi ấp khu vực sẽ thành lập một đội dân phòng. Đối với địa bàn dưới 400 hộ ở xã hoặc dưới 550 hộ ở phường, đội sẽ có 7 thành viên. Khi số hộ dân tăng, cứ thêm 50 hộ sẽ được bố trí thêm một thành viên, nhưng tối đa không quá 15 người trong mỗi đội. Việc quy định rõ tiêu chí thành lập và số lượng thành viên sẽ giúp các địa phương chủ động xây dựng lực lượng dân phòng phù hợp với quy mô dân cư. Qua đó sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở, giúp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
1: Từ bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất đến chuyển mục đích sử dụng đất, hầu hết các thủ tục liên quan đến đất đai đều gắn với công tác xác định giá đất. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế định giá sát với thực tế đang là yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển đô thị và thu hút đầu tư của thành phố.
0: Tại kỳ họp giữa năm 2026, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận quy định về khung hệ số điều chỉnh biến động giá đất trên địa bàn. Đây là căn cứ để thành phố xác định hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với diễn biến của thị trường trong từng thời điểm. Thành phố xây dựng một khung điều chỉnh giá đất để bảo đảm giá đất được xác định sát hơn với diễn biến của thị trường, không để người dân bị thiệt thòi khi trong thu hồi đất, bồi thường, giao đất, cho thuê đất và thực hiện các dự án phát triển.
1: Việc xây dựng khung điều chỉnh này không đồng nghĩa với việc giá đất sẽ tăng ngay mà tạo cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng chủ động điều chỉnh khi thị trường có biến động, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. Tin chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị, Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành tổ chức xây dựng đảng diễn ra chiều nay do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các đảng ủy xã phường và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng các bộ lãnh đạo ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng Đảng đã quán triệt cụ thể hóa cơ bản đồng bộ toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, gắn với mô hình hệ thống chính trị 3 cấp và 6 chức năng nhiệm vụ của ngành. Đến nay đã cơ bản hoàn thành 41 trong tổng số 64 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm, đạt 64%, sớm hơn so với cùng kỳ các nhiệm kỳ trước. Tham mưu mô hình tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ có một số chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên xây dựng được các tiêu chí cụ thể rõ ràng là bước chuyển quan trọng từ đánh giá định tính sang đánh giá theo sản phẩm, kết quả, tác động và dữ liệu kiểm chứng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức Trung ương triển khai quán triệt các văn bản mới quan trọng gồm kết luận số 41 ngày 3 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề ở Trung ương và địa phương, các quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, biên chế các cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, hướng dẫn số 02 ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ban tổ chức Trung ương về một số đánh giá kỳ hàng quý đối với các cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị.
0: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tiếp tục thực hiện toàn diện đồng bộ thực chất các trọng tâm tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tham mưu các giải pháp tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy từ trung ương đến cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ đáp ứng được mô hình phát triển của đất nước và các địa phương trong kỷ nguyên mới.
1: Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong 6 tháng đầu năm bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 56 điểm cầu, hơn 9.700 đại biểu tham dự. Hội nghị do đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: 6 tháng qua, nhận thức về vị trí vai trò của công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được nâng cao. Hệ thống các quy định hướng dẫn liên quan ngày càng được hoàn thiện và phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu lực hiệu quả. Chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát được xây dựng, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện kịp thời. Lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát toàn diện có hiệu quả theo quy định của điều lệ đảng và nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó, nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện. Công tác giám sát thường xuyên được chú trọng, chuyển từ tư duy bị động sang chủ động bằng nhiều phương pháp, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thanh yêu cầu các ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bám sát tình hình thực tiễn từng ngành từng địa phương, những việc nổi cộm khó khăn để cùng tìm cách tháo gỡ, đặc biệt giải pháp kết luận phải có tính khả thi. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cập nhật về công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chiều nay, đoàn công tác liên ngành kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan và một số xã phường.
0: Theo báo cáo, đến nay thành phố đã ban hành 28 quyết định công bố thủ tục hành chính, trong đó công bố mới 19 thủ tục, bãi bỏ 106 thủ tục và sửa đổi bổ sung 392 thủ tục. Cần Thơ cũng đã hoàn thành việc kiện toàn hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công, qua đó đang công khai và tiếp nhận trả kết quả giải quyết 1.956 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, 100% thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới hành chính theo quy định. Đoàn ghi nhận sự nỗ lực của các trung tâm dịch vụ hành chính công tại các xã phường khi số lượng nhiệm vụ tăng rất cao, công tác lãnh đạo điều hành của địa phương rất kịp thời, đồng thời đề nghị tăng cường công tác truyền thông, kịp thời tuyên dương những đơn vị làm tốt.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong thời gian tới địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua việc hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền số. Sau đây, Ban tổ chức diễn tập phường Cái Răng tổ chức diễn tập thực binh tác chiến trong khu vực phòng thủ. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Buổi diễn tập thực binh xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường CR và diễn tập thực binh tác chiến phòng thủ với đề mục Trung đội Dân quân cơ động vận động tập kích. Các tình huống triển khai dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, khả năng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị và khả năng phối hợp xử lý các tình huống diễn tập của các đơn vị lực lượng, đồng thời lưu ý Ban tổ chức diễn tập phường Cái Răng tiếp tục hoàn thiện mọi mặt công tác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc diễn tập chính thức diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 7 tới. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương và khen thưởng 9 cá nhân đạt thành tích cao trong các hội thi do các cấp tổ chức năm 2026.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tham gia nhiều hội thi do các cấp tổ chức. Trong đó, các cá nhân đã đạt 12 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026. Hội thi thủ kho quân khí giỏi cấp quân khu 9 do quân khu 9 tổ chức. Hội thi chủ nhiệm phòng không tỉnh thành phố năm 2026. Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Phát biểu trong hội nghị, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ biểu dương các cá nhân đã đạt thành tích cao trong hội thi các cấp, đồng thời đề nghị các cá nhân tiếp tục phấn đấu nỗ lực rèn luyện, phát huy thành tích, góp phần cùng với lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị, như tin đã đưa, hôm nay 29 tháng 6, hơn 41.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi có quy mô lớn đầu tiên của ngành giáo dục thành phố sau khi triển khai những điều chỉnh trong phương thức tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
0: Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh dự môn thi ngữ văn vào buổi sáng, thời gian làm bài là 120 phút. Và môn ngoại ngữ vào buổi chiều với thời gian làm bài là 60 phút. Trước đó, ngày 28 tháng 6, thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, năm học 2026-2027, thành phố có chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập là khoảng 35.000 học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn học sinh sẽ không có suất học tại các trường trung học phổ thông công lập nếu chỉ xét theo chỉ tiêu, tạo nên sự cạnh tranh đáng kể trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi để ổn định tâm lý và chuẩn bị tốt nhất trước giờ làm bài. Chị Trần Ngọc Hạnh, ngụ xã Phong Điền, có con tham gia thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị chia sẻ.
9: Sáng nay tôi đưa con tôi đi thi tuyển sinh lớp 10. Trước kỳ thi thì tôi cũng chú ý dặn dò con là ăn uống đúng giờ, giữ sức khỏe cho thật tốt. Còn trong lúc làm bài thì phải cẩn thận đọc đề. Rồi cố gắng làm hết đề thi. Cha mẹ thì cũng không có áp lực gì cho con hết. Cũng chỉ mong là con cố gắng tự tin và làm tốt nhất có thể.
0: Sau khi hoàn tất môn thi ngữ văn vào buổi sáng, cơn mưa khá lớn kéo dài, nhiều phụ huynh đội mưa chờ thí sinh ra về. Buổi chiều các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ. Theo nhiều thí sinh, đề thi vừa sức bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là lớp 9. Em Phan Tiến Dũng, dự thi tại trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị cho biết.
10: Sáng hôm nay em vừa thi xong môn ngữ văn tuyển sinh 10. Em thấy bài thơ Cuối rễ đầu cành của tác giả Bế Kiến Quốc cũng rất thú vị và đặc sắc vì mang hàm ý ẩn dụ. Buổi chiều em cũng vừa thi xong môn tiếng Anh. Dạng đề thì em đã được ôn cho nên đề làm khá là dễ. Em cũng rất tự tin khi em vô làm bài.
0: Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, tỷ lệ thí sinh tham gia thi đạt trên 98%. Các lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các hội đồng coi thi. Công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại thành phố Cần Thơ chính thức diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến 1 tháng 7 năm 2026. Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 không chuyên thực hiện 3 bài thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong khi thí sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông chuyên sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên trong 2 ngày là chiều ngày 30 tháng 6 và sáng ngày 1 tháng 7. Sáng mai, các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông với môn toán, thời gian làm bài là 120 phút. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế giáo viên, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non phổ thông là 1.277.297 giáo viên mầm non phổ thông và 98.477 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông trong biên chế so với định mức quy định.
0: Trước đó, trong kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đã giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương khẩn trương đề xuất phương án biên chế, quản lý biên chế, chế độ, chính sách cho ngành giáo dục và đào tạo. linh hoạt điều động nhân sự, chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên.
1: Nghiên cứu chuyển đổi cơ chế giao chỉ tiêu biên chế cứng cho từng trường sang áp dụng biên chế linh hoạt cho phép luân chuyển giáo viên giữa các trường trong cùng một địa bàn. Bộ Nội vụ được giao chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu việc phân cấp, giao tổng biên chế cho địa phương tự chủ tuyển dụng và sử dụng dựa trên định mức thực tế học sinh trên lớp. Đồng thời phối hợp các địa phương khẩn trương rà soát thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp ở xã và đề xuất phương án xử lý hoàn thành trong quý 3 năm nay. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung và tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.
0: Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc các hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em, đối với hành vi che giấu, không thông báo hoặc không xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra trong cơ sở giáo dục mầm non, dự thảo đề xuất mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.
1: Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như xin lỗi công khai theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ, chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh nếu có, gỡ bỏ hình ảnh thông tin của trẻ được đăng tải trái quy định. Trường hợp cần thiết, cơ sở giáo dục vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 6 tháng. Rạng sáng nay 29 tháng 6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty cổ phần Gò Đàn thuộc khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng nay, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực sản xuất của doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản của công ty cổ phần Gò Đàn. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều máy móc thiết bị và tài sản bên trong nhà xưởng.
0: Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng khoảng 20 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường. Đến khoảng 8 giờ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để khống chế các điểm cháy còn âm ỉ. Đồng thời, xe cơ giới được huy động tháo dỡ nhà xưởng, các chướng ngại vật tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nhà máy chế biến thủy sản Gò Đàn đưa vào vận hành năm 2016, diện tích 20.000 m2 với tổng vốn đầu tư 20 triệu đô la Mỹ, trong đó diện tích nhà xưởng là 12.000 m2.
1: Liên quan đến vụ cá nuôi quanh dự án cảng hàng không Cà Mau chết hàng loạt, hôm nay lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh vừa thành lập tổ công tác và tổ giám sát để xử lý khắc phục thiệt hại.
0: Cùng với đó, tỉnh Cà Mau cũng triển khai rửa mặn bằng 3 trạm bơm công suất khoảng 1.700 m3 một giờ một trạm. Kinh phí dự kiến gần 2 tỷ 900 triệu đồng do chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án bố trí. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương xác định đầy đủ mức độ thiệt hại, làm cơ sở hỗ trợ bồi thường đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và sớm phục hồi sản xuất. Như đã thông tin, dự án mở rộng nâng cấp cảng hàng không Cà Mau đang được triển khai thi công trên địa bàn khóm 3, khóm 4, phường Tân Thành. Quá trình bơm cát thi công dự án, nhà thầu làm nước mặn xâm nhập hệ thống cơ nội đồng, ảnh hưởng đến sự phát triển của hơn 85 hectare lúa, rau màu, cây ăn trái, thủy sản của 90 hộ dân. Kết quả quan trắc ngày 3 tháng 6 năm 2026 cho thấy độ mặn dao động từ 7 phần ngàn đến 15 phần ngàn, không phù hợp với vùng sản xuất nước ngọt.
1: Tin thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Venezuela cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm 33 người sống sót trong cuối tuần qua, nâng hy vọng tìm kiếm thêm các nạn nhân sau thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, số người thiệt mạng hiện đã tăng lên 1.450 người, trong khi hàng ngàn người khác vẫn mất tích. Theo các tổ chức dân sự địa phương, gần 50.000 người chưa xác định được tung tích sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại bang ven biển La Guaira.
0: Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do hàng trăm dư chấn tiếp tục xảy ra, gây nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm và làm hư hại thêm nhiều công trình. Nhà chức trách Venezuela đã siết chặt việc kiểm soát ra vào khu vực thảm họa nhằm ưu tiên cho các phương tiện cứu nạn. Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia trên thế giới đã cử đội cứu hộ, nhân viên y tế và viện trợ nhân đạo tới hỗ trợ Venezuela trong những ngày qua.
1: Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa 124 cán bộ chiến sĩ cùng 25 tấn trang thiết bị hàng hóa cứu trợ tới Venezuela để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất nghiêm trọng, khẳng định vai trò của hãng hàng không quốc gia trong các nhiệm vụ đặc biệt của đất nước.
0: Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN66 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 0 giờ 45 phút ngày hôm nay 29 tháng 6, khai thác bằng tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A350, xuất khi hạ cánh tại sân bay Paris-Charles de Gaulle, Pháp. Làm công tác kỹ thuật, chuyến bay tiếp tục hành trình và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas, Venezuela, lúc 12 giờ 10 phút giờ địa phương ngày 29 tháng 6. Chuyến bay này chuyên chở 124 nhân sự, 10 chó nghiệp vụ, cùng 25 tấn hàng hóa và khí tài, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.
1: Để kịp thời bảo đảm công tác vận chuyển cho đoàn công tác, ngoài lực lượng phục vụ mặt đất, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn gồm 23 người, 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất. Đồng thời, hãng hoàn tất công tác hậu cần, các thủ tục xin phép bay trong thời gian ngắn. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm dừng toàn bộ các hoạt động quân sự trực tiếp, đồng thời lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 30 tháng 6, nhằm giải quyết các bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz.
0: Theo Axios, hai bên thống nhất xuống thang căng thẳng sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 11 ngày đứng trước nguy cơ đổ dở bởi các vụ tập kích mới và những tuyên bố cứng rắn từ cả Washington lẫn Tehran. Nguồn tin Mỹ cho biết tàu thuyền hiện có thể tiếp tục lưu thông qua eo biển Hormuz, trong khi các cuộc thảo luận kỹ thuật vẫn được tiến hành. Theo bản ghi nhớ đã ký trước đó, Iran cam kết bảo đảm an toàn hàng hải, đổi lại Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng biển của nước này.
1: Cuộc gặp tại Doha dự kiến tập trung vào an ninh hàng hải thay vì chương trình hạt nhân như kế hoạch ban đầu. Hai bên cũng đang thúc đẩy việc thiết lập đường dây nóng giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm phối hợp kiểm soát giao thông trên tuyến hàng hải chiến lược. Theo hãng tin Yonhap, số liệu do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố ngày 29 tháng 6 cho thấy số vụ bắt cóc và giam giữ có liên quan đến công dân Hàn Quốc ở nước ngoài đã tăng gấp 20 lần trong vòng 4 năm qua, chủ yếu do sự gia tăng của các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.
0: Cụ thể, theo dữ liệu do Bộ trên cung cấp cho nghị sĩ Kim Jun-hwan, số vụ bắt cóc và giam giữ ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ 31 vụ vào năm 2021 lên tới 624 vụ vào năm 2025, tương đương mức tăng hơn 20 lần. Xu hướng gia tăng này được cho là có liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trong những năm gần đây. Tại các nước này, nhiều nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc đã dụ dỗ công dân Hàn Quốc cùng các công dân nước khác tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng mai ngày 30 tháng 6 năm 2026, Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ sẽ tiếp sóng trực tiếp Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên kênh phát thanh FM 97,3 MHz. Do thay đổi lịch phát sóng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh phát thanh FM 89,6 MHz. Đến 15 giờ cùng ngày, mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phiên bế mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ được truyền trực tiếp trên kênh phát thanh FM 97,3 MHz. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Quy Cường cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Nhớ bến xưa. Các bài hát trong chương trình hôm nay có nội dung gợi nhắc về quê hương với dòng sông mênh mông, bên lỡ bên bồi và những điệu hò êm ả. Nỗi nhớ ấy thể hiện tình yêu sâu đậm, nay chỉ còn lại nỗi nhớ khi người thương đã rời xa bến cũ, để lại sự trống vắng nhớ thương. Mở đầu chương trình là bài Dòng sông nỗi nhớ của tác giả Hùng Tiến, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm, cùng bài Dòng sông mùa đông, nhạc Lê Nghiệp, viết lời giọng cổ Lý Việt Hùng, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, với bài Trân cổ nhạc Nắng chiều, nhạc Lê Trọng Nguyễn, viết là giọng cổ Nguyễn Hoài Vân, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, cùng bài Đêm Ram Vong của soạn giả Ngô Hồng Khanh, được nghệ sĩ Điền Trung thể hiện, sẽ liên tục chương trình hôm nay.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đặt bảo vệ tính mạng nhân dân lên hàng đầu, chủ động cập nhật kịch bản ứng phó, không dùng phương án cũ cho tình hình mới. Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố sớm chuyển các định hướng quy hoạch thành những công trình dự án cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Lần đầu tiên tại Việt Nam, phát thải carbon được đưa vào cơ chế thị trường khi sàn giao dịch carbon chính thức vận hành từ sáng nay, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông và đe dọa an toàn tính mạng của người dân. Trong phần tin quốc tế, Venezuela bắt đầu đánh giá thiệt hại và khôi phục các dịch vụ thiết yếu sau 4 ngày xảy ra động đất, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Tại châu Âu, đợt nắng nóng lịch sử tiếp tục bao trùm nhiều quốc gia, nhiệt độ cực đoan đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng chỉ trong hơn một tuần. Trung Quốc đưa 20 tổ chức doanh nghiệp của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm không chỉ là nhiệm vụ ứng phó tình huống mà là phép thử năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là thước đo trách nhiệm của nhà nước trong bảo vệ nhân dân, là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ thành quả phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của các địa phương. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó yêu cầu xuyên suốt là bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất. Bởi tài sản có thể khôi phục, công trình có thể sửa chữa, mùa vụ có thể làm lại, nhưng sinh mạng con người thì không gì bù đắp được. Mọi phương án, mọi quyết định chỉ huy, mọi nguồn lực huy động phải hướng trước hết vào việc bảo vệ người dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bệnh, hộ nghèo, hộ neo đơn, người dân ở vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa phải đi trước một bước.
2: Phòng chống thiên tai phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Địa phương nào coi nhẹ phòng chống thiên tai thì địa phương đó tự đặt ra một cái mục tiêu tăng trưởng, vào rủi ro. Hạ tầng không chống chịu, sản xuất không có phương án dự phòng, khu công nghiệp không có kế hoạch duy trì hoạt động tốt, đô thị không thoát nước, nông nghiệp không thích ứng với hạn mặn thì tăng trưởng sẽ thiếu bền vững, thậm chí sẽ bị kéo lùi chỉ sau một trận thiên tai lớn. Kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu. Thiên tai có yếu tố khách quan nhưng thiệt hại tăng nặng, nhiều khi có nguyên nhân chủ quan. Phá rừng, lấn suối, san lấp ao hồ, khai thác cát trái phép, xây dựng trong hành lang thoát lũ, đấy, san gạt ta luy không an toàn, vận hành công trình thiếu trách nhiệm, chậm cảnh báo, chậm sơ tán. Nơi nào buông lỏng quản lý, nơi đó phải chịu trách nhiệm.
1: Đề cập vào nhiệm vụ từ nay đến hết năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng. Đồng thời, không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.
2: Là phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa, ven sông, ven biển, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch.

0: thuốc men, điện vệ sinh an toàn trật tự hay không. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Tập trung kiểm tra đập hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, viễn thông, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, tuyến giao thông trọng yếu, các điểm sạt lở, bờ sông, bờ biển, ta luy, ngầm tràn, cầu yếu, công trình nào trung yếu phải có phương án xử lý ngay.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027, bảo vệ sản xuất, hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Các địa phương phải đưa phòng chống thiên tai vào kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2026. Không thể đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhưng để một trận mưa lớn làm tê liệt đô thị, một đợt lũ làm đứt chuỗi cung ứng, một đợt hạn mặn làm mất vùng nguyên liệu, một hồ đập mất an toàn làm đình trệ cả vùng hạ du. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng định hướng những công việc hết sức cụ thể giai đoạn 2026-2030. Lưu ý cần xác định đây là giai đoạn tạo nền tảng căn bản để chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai. Phải đưa giảm thiểu rủi ro và đầu tư công trung hạn, ưu tiên hồ đập, đê điều, thoát lũ, sạt lở, bố trí dân cư an toàn, cảnh báo sớm, dữ liệu số, hạ tầng chống chịu, trường học, bệnh viện, nước sạch, sinh kế bền vững. Phải phát triển tài chính rủi ro thiên tai, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tài sản công, tín dụng phục hồi sinh kế, trái phiếu xanh, hợp tác công tư, tài chính khí hậu quốc tế. Với mục tiêu đến năm 2030, hình thành năng lực thật, xã có năng lực thật, dữ liệu có giá trị thật, cảnh báo tạo hành động thật, quy hoạch giảm rủi ro thật, ngân sách đến đúng nơi thật và người dân được bảo vệ thật.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
1: Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29 tháng 6 năm 1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29 tháng 6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh Tên lửa, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự sáng tạo, thông minh của cán bộ chiến sĩ pháo binh đã được lịch sử dân tộc ta ghi nhận như một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Đó là tháo pháo xuôi bè, vượt thác, cơ động pháo, xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở. Hình ảnh bộ đội pháo binh kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào mà vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ trong thế trận vô cùng hiểm hóc, kịp thời chi viện hỏa lực cho bộ binh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Là tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và dũng cảm của bộ đội pháo binh tên lửa. Trong thời kỳ đổi mới, bộ đội pháo binh tên lửa luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa toàn quân tinh, gọn, mạnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước trân trọng trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng bộ đội pháo binh tên lửa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn lực lượng pháo binh tên lửa tập trung thực hiện thật tốt 5 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phải thực hiện thật tốt 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và phương châm 5 vững: xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững. Xây dựng Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến pháo binh tên lửa Việt Nam.
0: Đẩy mạnh làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nâng cao năng lực hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện. Vũ khí hiện đại không thể tách rời khỏi hậu cần kỹ thuật hiện đại, phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vật tư mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt. Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burst, tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Australia là người bạn tin cậy, đối tác chiến lược toàn diện quan trọng. Đánh giá cao việc hai nước đã triển khai hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2024-2027 với khoảng 96% nội dung cơ bản hoàn thành. Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi cấp cao, thúc đẩy thương mại đạt 20 tỷ đô la, tăng gấp đôi đầu tư song phương, mở rộng hợp tác trong quốc phòng, an ninh, khoa công nghệ, giáo dục đào tạo và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh. Đại sứ Gillian Burst khẳng định Australia sẽ tiếp tục đồng hành thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực trọng điểm. Nhân dịp này, đại sứ thông báo Australia sẽ dành gần 100 triệu đô la Australia viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, tập trung vào khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Australia, các hiệp định thương mại tự do và hợp tác bảo đảm hòa bình, ổn định an ninh hàng hải trong khu vực. Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
2: Tại nhà Quốc hội, chiều nay, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến sâu vào 4 nhóm nội dung. Đối với báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, cần đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội, chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn và nguyên nhân. Đặc biệt xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, chuẩn bị các kỳ họp Quốc hội và các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng và đẩy nhanh tiến độ đề án trình cấp có thẩm quyền để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao, phục vụ nhân dân đất nước phát triển. Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị, tổ chức kiểm tra, công tác kỷ luật trong toàn Đảng bộ, tăng cường đoàn kết ở trong nội bộ của các đảng ủy, tăng cường phối hợp với các cơ quan ngoài Quốc hội. Đối với hai quy chế phối hợp trình Ban Bí thư, theo Chủ tịch Quốc hội cần ra soát hoàn thiện trên cơ sở quán triệt tinh thần là phối hợp không phải để tăng thủ tục mà để thông suốt lãnh đạo, nâng cao chất lượng quyết sách và xử lý kịp thời vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý về quy chế làm việc.
4: Đảng bộ cần vận hành kỹ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu là sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thật sự là một cái trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Sau hội nghị này thì tôi đề nghị các cái cơ quan tham mưu là khẩn trương tiếp thu đầy đủ chọn lọc để vào cái văn kiện theo tinh thần là phải ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ sản phẩm, khả thi, kiểm tra được và tổ chức thực hiện ngay, không ngừng nâng cao năng lực để trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, chuyên nghiệp hiện đại, là một cái bộ não, trung tâm điều phối của Đảng bộ Quốc hội. Trong mô hình mới,
3: hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua về mặt quy tắc, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 1.200 đại biểu.
5: Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của thủ đô Hà Nội. Theo đó, diện tích tự nhiên khoảng hơn 3.359 km², quy mô dân số được dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ

0: thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu:
1: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
0: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương và cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế chính sách đặc thù, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Mọi cơ chế chính sách được Quốc hội ban hành phải được triển khai thống nhất, hiệu quả, đi vào cuộc sống. Mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của thủ đô. Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã trình bày cam kết của mình với thủ đô Hà Nội. Ông Sten Phân Trương, Phó Chủ tịch Toàn cầu Tập đoàn Nvidia mong muốn Hà Nội sẽ được định danh bởi trí tuệ nhân tạo.
2: Chúng tôi cũng sẽ đồng hành và cam kết mạnh mẽ với sự phát triển của Việt Nam, tạo ra những cái chương trình nghiên cứu với các đối tác của Việt Nam. Chúng tôi có một cái tầm nhìn là sẽ xây dựng trung tâm VRDC tại Hà Nội thành một cái trung tâm kỹ thuật AI đẳng cấp thế giới, và Việt Nam thì cũng sẽ trở thành một trung tâm của AI, một quốc gia tiên tiến của AI, và Hà Nội cũng sẽ trở thành một trong những cái cực tăng trưởng đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như là tại khu vực Đông Nam Á.
0: Là doanh nghiệp được đồng hành cùng Hà Nội, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã hứa với lãnh đạo thành phố Hà Nội 5 vấn đề, trong đó khẳng định vườn hoa Tây Tiệu sẽ trở thành một triển lãm sống về công nghệ chiến lược.
3: Vườn hoa Tây Tiệu chúng tôi sẽ ươm không chỉ hoa, mà đến là tinh hoa của đất nước. Hàng ngàn học sinh, sinh viên sẽ đến đây học và
4: trăm tiến sĩ, những bông hoa tinh túy nhất của đất nước sẽ mọc lên ở vườn hoa Tây Tiệu. Điều thứ hai đó, tầm bay của con rồng không chỉ giới hạn bởi những người của thủ đô mà phải là nhân tài của cả nước, và nói nữa thì cả nhân tài của thế giới. Chúng ta phải tập hợp được về đây để làm những cái điều xứng đáng cho sự phát triển của khoa học công nghệ

0: Theo đó, diện tích tự nhiên khoảng hơn 3.359 km2, quy mô dân số được dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì bản quy hoạch đặc biệt này đã được giới thiệu rộng rãi tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp thông qua triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là dịp để công chúng trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu định hướng phát triển thủ đô trong thế kỷ tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quy hoạch thủ đô Hà Nội lần này không đơn thuần là một đồ án quy hoạch chuyên ngành, mà là một công cụ chiến lược toàn diện và cương lĩnh hành động mạnh mẽ trên diện tích gần 3.400 km2, bao phủ toàn bộ 126 đơn vị hành chính xã phường, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long Hà Nội làm nguồn lực.
3: Qua không gian triển lãm ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ một cấu trúc đô thị Hà Nội ổn định phát triển trong tương lai, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy trục sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo. Tầm nhìn chiến lược này định vị rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt của thủ đô Hà Nội trong vùng thủ đô thông qua các hướng liên kết vùng chiến lược kết nối trực tiếp với 5 tỉnh tiếp giáp gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ.
2: Ngay sau khi triển lãm được khai trương, đông đảo người dân thủ đô đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội để được trực tiếp chứng kiến bản quy hoạch lịch sử này. Ông Vũ Quang Trung, trú tại phường Ngọc Hà, muốn tận mắt chứng kiến một bản quy hoạch xứng tầm với thủ đô ngàn năm văn hiến.
4: Để cho Hà Nội phát triển văn minh hiện đại xứng tầm với các cái thủ đô các nước ấy, thì phải có những cái quy hoạch như thế này, và phát triển theo quy hoạch nó mới bài bản cho người dân biết được cái hướng tương lai của khu phố mình, của thủ đô mình và của đất nước mình như thế nào. Đây là một cái điều rất phấn khởi.
2: Dưới góc nhìn của những người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc bất động sản, ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Dương cho rằng đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm là bản quy hoạch chất lượng với việc ưu tiên diện tích cây xanh, mặt nước, hạ tầng giao thông công cộng.
5: Không gian về mật độ nó sẽ thay đổi rất nhiều. Trong nội thành sẽ giãn mật độ và sẽ dành nhiều không gian cho việc phát triển hạ tầng và cây xanh và cái tiện ích dành cho người dân. Cái thứ hai nữa là các cái đô thị vệ tinh sẽ phát triển ra bên ngoài. Cùng với đó là cái sự kết nối hạ tầng từ các tuyến vành đai và tuyến giao thông TOD.
6: Bản thân tôi thấy là rất là phấn khởi khi mà người dân đi được chứng kiến cái sự thay đổi của cả Hà Nội, thay đổi một cách rất là tích cực, rất là đẹp. Nói chung là nhìn chung là quy hoạch đô thị rất là bài bản, quy hoạch về đường sắt trong nội đô đô thị, rồi quy hoạch diện tích cho cây xanh và mặt nước rất là nhiều, thì rất là mừng và phấn khởi cho thủ đô Hà Nội.
1: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu Kinh tế Kim Hắc Min Irao do giáo sư Kim Hắc Min dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
7: Giáo sư Kim Hắc Min bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau nhiều năm và mong muốn trong chuyến thăm này sẽ có những kết nối giữa hai nước, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Giới thiệu kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, giáo sư Kim Hắc Min cho biết trong giai đoạn đầu, Hàn Quốc lấy mô hình khu công nghệ Technopark làm nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt đã xây dựng mô hình kết nối doanh nghiệp với các trường đại học để hình thành mạng lưới liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và các khu công nghệ. Hiện Hàn Quốc đang triển khai mô hình phát triển 5 cực và 3 đặc khu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với kinh nghiệm nhiệt huyết của mình, giáo sư Kim Hắc Min mong muốn được gắn kết với Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đồng thời đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình liên kết đổi mới sáng tạo tại 3 địa phương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
8: 6 tháng qua, Ban chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động, kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, kiện toàn lực lượng, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả của Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các cơ quan nghiên cứu tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm nay, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, đấu tranh với các hình thức chống phá mới sử dụng AI tạo sinh, xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều phức tạp. Các cấp ủy tổ chức Đảng cần chú trọng công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực dự báo từ sớm, phát hiện từ xa để kịp thời chủ động đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch. Cùng với đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực, tập trung tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về kết quả triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, những nghị quyết chiến lược của Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau 40 năm đổi mới, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, kiên quyết không tạo khoảng trống thông tin cho các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Cùng với yêu cầu giảm phạt tù, tăng xử lý kinh tế đối với lĩnh vực kinh tế, công nghệ, Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn với các loại tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, xâm hại sức khỏe cộng đồng. Các cơ quan sớm xây dựng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Bộ Chính trị giao các cơ quan thực hiện đồng bộ giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giải quyết căn cơ, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Công tác thi hành án, phạt tù, giáo dục, cải tạo phạm nhân cần được phải đổi mới. Việc đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong phán phạt tù, tái hòa nhập với cộng đồng cần được thực hiện hiệu quả hơn. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
9: 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức đảng, 795 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 150 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 448 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng, 236 đảng viên và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng, 63 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các địa phương đơn vị đã kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với hơn 13.000 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận hơn 2.400 đảng viên thực hiện chưa tốt, có vi phạm khuyết điểm nhưng chưa đến mức kỷ luật. Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh thời gian tới tạo chuyển biến mạnh về nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác kiểm tra giám sát. Thí điểm kết nối Ủy ban Kiểm tra với cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ chuyển đổi số và khai thác kho dữ liệu liên thông, thay đổi toàn diện căn bản công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đồng chí Trần Sĩ Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc đồng hành cùng địa phương, tháo gỡ những khó khăn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị, liêm chính và bản lĩnh.
10: Kết luận làm sao nó phải khả thi, không phải là chỉ có là xử lý xong, vấn đề nó phải khả thi, nó phải tốt lên, việc nó chạy được. Cấp xã phường tập trung là kiểm tra giám sát, giúp cho cái việc là cái hành chính, phân cấp ủy quyền, thực sự khả thi chưa, nó phù hợp chưa đối với ở địa phương mình. Mà mục tiêu cao nhất là gì, là chúng ta xây dựng một hệ thống chính trị ổn định để phát triển, nhưng mà yêu cầu là phải liêm chính. Ngăn kiểm tra xây dựng đảng nói riêng và công tác kiểm tra xây dựng đảng này nó phải phục vụ cho cái mục tiêu đó.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 169 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm nay và giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số theo các kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.
7: Theo nghị quyết, năm nay là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh và khó lường, Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi sát tình hình, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời đề xuất giải pháp điều hành phù hợp. Các địa phương đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao tiếp tục phấn đấu tăng trưởng cao hơn. Những địa phương tăng trưởng thấp phải khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản, xác định rõ các điểm nghẽn và tìm động lực tăng trưởng mới. Các đầu tàu kinh tế được yêu cầu phát huy vai trò dẫn dắt, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng và thu ngân sách. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư và tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, chủ

0: động ứng phó thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn, thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng trong nước, bảo đảm đủ điện, xăng dầu và giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương trong những năm tiếp theo.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, dự thảo luật đấu giá tài sản sửa đổi tập trung vào nhiều nội dung lớn bao gồm tiêu chuẩn đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản, việc niêm yết công khai đấu giá phù hợp với từng loại tài sản và quy trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định đấu giá trực tuyến trên hệ thống đối với tài sản công và quyền sử dụng đất, trường hợp giao đất cho thuê đất, nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất và bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng bỏ cọc. Đồng thời, dự thảo cũng cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động và bổ sung một chương riêng về trình tự đấu giá trực tuyến đối với tài sản tự nguyện. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì, đồng thời giao Bộ khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ. Đối với quy định đấu giá trực tuyến toàn trình, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đánh giá tính khả thi và hiệu quả từ nay đến khi luật được ban hành. Nếu quá trình thực thi có vướng mắc, cần đưa vào sửa đổi ngay tại luật này. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động các phương án về loại hình doanh nghiệp đấu giá để chọn phương án tối ưu. Đối với tài sản tự nguyện của cá nhân, tổ chức cần phát huy tinh thần tự nguyện, bảo đảm tính linh hoạt, chi phí thấp, tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu và xử lý tranh chấp nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.
3: Đề nghị các đồng chí rà soát kỹ để đảm bảo dự thảo luật chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tôi ví dụ như là cái việc hạn chế quyền nghĩa vụ tài chính này, điều kiện kinh doanh này, chế tài này, quyền nghĩa vụ cơ bản của người dân doanh nghiệp thì phải quy định trong luật. Nhưng mà ví dụ như là những cái vấn đề thuộc về kỹ thuật, về quy trình, về dữ liệu, về vận hành hệ thống thì nên giao cho Chính phủ bộ ngành.
1: Hôm nay, nhiều địa phương đã khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm, tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết nghị nhiều cơ chế chính sách quan trọng cho giai đoạn tới.
0: Tại Lào Cai, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 khai mạc sáng nay. Báo cáo cho thấy kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, với quý 2 ước đạt 10,3%, thu ngân sách hơn 12.600 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như giải phóng mặt bằng chậm, tiến độ đầu tư còn vướng mắc và năm chỉ tiêu chưa đạt 50% kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy yêu cầu toàn hệ thống chính trị kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay.
4: Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa qua đã thống nhất quan điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đó là kiên định về mục tiêu, linh hoạt về giải pháp, không hạ thấp mục tiêu, chủ động đổi mới tư duy, cách làm, khơi thông điểm nghẽn, khai thác tối đa các nguồn lực để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
0: Trong một ngày rưỡi làm việc, kỳ họp sẽ xem xét 31 nghị quyết, trong đó có kế hoạch đầu tư công trung hạn 82.000 tỷ đồng cùng nhiều chính sách an sinh xã hội. Tại Cần Thơ, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ 3, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiều cơ chế chính sách về đầu tư công, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Thành phố đặt trọng tâm vào hoạt động chất vấn, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Văn Thanh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ các nội dung, đề xuất giải pháp khả thi và sát thực tiễn. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của Cần Thơ ước tăng từ 7,4 đến 7,6%, nhiều chỉ tiêu về thu ngân sách, xuất khẩu, du lịch và an sinh xã hội đạt trên 50% kế hoạch. Tại Cà Mau, Hội đồng Nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 4 tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội và đề ra nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm. Thu ngân sách 6 tháng qua ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 14%. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28%. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Kỳ họp sẽ chất vấn các nhóm vấn đề về phát triển công nghiệp, kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và xem xét thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Tại An Giang, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét 19 nghị quyết nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, tài chính và hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, mỗi nghị quyết đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch carbon tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống lưu ký và thanh toán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đã được hoàn thiện, kết nối đồng bộ và kiểm thử trên toàn thị trường. Trong tháng 5 và tháng 6 này, các đợt kiểm thử nội bộ và toàn thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan đều cho kết quả vận hành ổn định. Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển nền kinh tế carbon thấp và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
5: Sau khi thị trường đi vào hoạt động, thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ số carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
1: Sáng nay, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Tin của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết,
7: trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
6: Với nhiều người lao động, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ giúp giảm áp lực về chỗ ở mà còn mở thêm cơ hội ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Anh Hoàng Anh Minh, người lao động đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
8: Với việc Thái Nguyên khởi công các công trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê thì đây cũng là một cái hướng đi tạo điều kiện cho chúng tôi có thể an cư lạc nghiệp và cái cơ hội cho những người thu nhập thấp của chúng tôi có thể sở hữu được những căn nhà trong mơ ước.
6: Theo kế hoạch, đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
1: Sáng nay, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Và trong một vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Điều 230 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại dự án Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 1 trên địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
9: Các bị can gồm Nguyễn Hữu Tân, 44 tuổi, công chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Phước Dinh, Hán Tấn Vinh, 49 tuổi, công chức phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phước Hà, Trần Huỳnh Kiến Trúc, 51 tuổi, công chức chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa và Đỗ Ngọc Quang, 69 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ VT Anh Quân. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã xuất hiện các hành vi lợi dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư để trục lợi. Một số đối tượng bị xác định có hành vi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý nhằm hợp thức hóa hồ sơ thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường trái quy định. Cơ quan điều tra cũng phát hiện dấu hiệu một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định. Theo cơ quan điều tra, việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn các sai phạm đã góp phần tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, ông Nguyễn Minh Tuấn, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh cho biết, địa phương đã tạm dừng chi trả bồi thường đối với các trường hợp cần xác minh để phối hợp với cơ quan điều tra rà soát toàn bộ hồ sơ về nguồn gốc đất, tài sản và cây trồng trên đất, bảo đảm việc bồi thường đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách. Ông Nguyễn Minh Tuấn nói:
10: đã phê duyệt rồi nhưng hiện nay phải dừng chi trả để xác minh, hoàn toàn ủng hộ, bởi vì nếu chi trả ra chúng ta sẽ bị thất thoát. Khu vực nhà máy đa số là nằm trong danh sách xác minh của công an, chiếm khoảng một nửa diện tích của dự án. Những trường hợp còn lại là đều xác minh hết, và nguồn gốc đất là đa số mua bán dưới tay, và nguồn gốc là đa số là đất ủy ban xã quản lý nhưng mà không có tài liệu để quản lý.
1: Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông và đe dọa an toàn của người dân. Ghi nhận tại các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long cho thấy là tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp.
2: Đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn tại tỉnh Tuyên Quang gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Lượng mưa có nơi vượt 200 mm. Mưa lũ làm 23 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 7 hộ phải di rời khẩn cấp. 40 hecta lúa mới cấy cùng nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hàng chục điểm sạt lở cũng khiến nhiều tuyến đường vào các xã vùng cao như Tát Ngà, Hoàng Su Phì, Yên Minh, Lũng Cú, Xuân Vĩ và Đồng Văn bị ách tắc hoặc chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sạt lở, phân luồng giao thông và cảnh báo người dân hạn chế đi qua các khu vực nguy hiểm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi do đất đã báo hòa nước sau nhiều ngày mưa. Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng sạt lở bờ sông cũng tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Trong ngày hôm nay, tỉnh Đồng Tháp xảy ra liên tiếp hai vụ sạt lở bờ sông tại xã Hội Cư và xã Thanh Hưng. Các điểm sạt lở có chiều dài hơn 20 m và hơn 40 m, làm sụp nhiều đoạn đường giao thông, chia cắt việc đi lại và đe dọa trực tiếp nhà ở của người dân. Chính quyền địa phương đã rào chắn, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ các hộ dân di rời tài sản đến nơi an toàn và cử lực lượng túc trực theo dõi diễn biến sạt lở 24/24 giờ. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang khảo sát, xác định nguyên nhân để đề xuất giải pháp xử lý lâu dài.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
11: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày mai, ở khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 1 tháng 7, khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày 1 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Chiều tối và tối nay ở khu vực Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela đã chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết,
13: chúng tôi đã quyết định thành lập ngay Ủy ban Tổng thống để đánh giá mức độ an toàn của các ngôi nhà, đồng thời kiểm tra tình trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu và cầu vượt. Chúng tôi cũng đã xây dựng một hệ thống phân loại theo mô hình đèn giao thông, sử dụng 3 mức màu xanh, vàng và đỏ để đánh giá điều kiện an toàn của từng ngôi nhà. Trên cơ sở đó, Ủy ban Tổng thống về điều kiện sinh sống, nhà ở và cơ sở hạ tầng sẽ xác định trong những giờ tới liệu người dân có thể trở lại sinh sống tại các ngôi nhà này hay không.
12: Theo bà Delcy Rodríguez, khoảng 75% hệ thống điện, 68% mạng lưới cấp nước và gần 90% hệ thống giao thông tại bang La Guaira đã được khôi phục. việc nối lại các tuyến vận tải công cộng được xem là yếu tố then chốt để duy trì hoạt động cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ. Tuy nhiên, nguy cơ tiếp tục xảy ra thiệt hại vẫn hiện hữu khi các dư chấn chưa chấm dứt. Sáng qua, Venezuela đã ghi nhận thêm hai trận động đất có độ lớn 4,2 và 4,5. Cùng với nỗ lực khôi phục hạ tầng, các đội cứu hộ của Liên Hợp Quốc cùng lực lượng từ nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền Venezuela tìm kiếm người sống sót và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Theo số liệu của chính phủ Venezuela, tính đến chiều 28 tháng 6, thảm họa đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hơn 3.100 người bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích. Hơn 770 công trình đã bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 6,8 triệu người có thể chịu ảnh hưởng bởi trận động đất. 4 ngày sau thảm họa, vẫn có thêm những người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình. Hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia, cùng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng đang tiếp tục được huy động để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
1: Tại khu vực châu Âu, đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài 11 ngày qua tại Pháp đang bắt đầu hạ nhiệt nhưng hậu quả để lại là vô cùng nặng nề. Theo báo cáo từ Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố ngày 28 tháng 6, đợt nắng nóng này được đánh giá là khốc liệt hơn cả đợt nắng nóng lịch sử năm 2003 với tỷ lệ tử vong gia tăng ở mức báo động. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
14: Dựa trên dữ liệu sơ bộ từ các giấy chứng tử điện tử được ghi nhận kể từ thứ Tư ngày 24 tháng 6, các cơ quan chức năng ước tính đã có khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức so với mức trung bình các tháng trước. Cụ thể, hệ thống ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong do mọi nguyên nhân trong ngày 24 tháng 6 và vọt lên hơn 1.400 ca mỗi ngày trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, trong khi con số này vào tháng 4 và tháng 5 chỉ dao động khoảng 900 đến 1.000 ca mỗi ngày. Mặc dù thời tiết cực đoan tác động đến mọi lứa tuổi, nhưng nhóm người cao tuổi là nhóm chịu tổn thương lớn nhất khi có tới 85% số ca tử vong thuộc về nhóm từ 65 tuổi trở lên.
1: Trong khi đó, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì hơn 1.300 trường hợp được ghi nhận đã tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 có liên quan đến đợt nắng nóng này. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay đã ra thông báo về việc đưa thêm 20 thực thể của Nhật Bản vào danh sách theo dõi và 20 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
15: Thông báo cho biết, Trung Quốc đã quyết định đưa 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách theo dõi vì người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối của các mặt hàng lưỡng dụng này không thể được xác minh. Với quyết định này, các nhà xuất khẩu không được phép xin giấy phép chung hoặc nhận chứng chỉ xuất khẩu thông qua đăng ký và kê khai thông tin khi xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể nêu trên. Cùng ngày, Bộ này cũng thông báo đưa 20 thực thể Nhật Bản, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, do các thực thể này bị cáo buộc có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Các nhà xuất khẩu bị cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 20 thực thể này. Các tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 20 thực thể này. Mọi hoạt động liên quan đang diễn ra sẽ phải chấm dứt ngay lập tức. Hồi cuối tháng 2, Trung Quốc từng thông báo mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với 40 thực thể của Nhật Bản, trong đó 20 thực thể bị đưa vào danh sách kiểm soát và 20 doanh nghiệp tổ chức khác vào diện theo dõi.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là không khí sôi động của World Cup 2026.
16: Nhật ký World Cup 2026.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Thưa quý vị và các bạn, sân vận động SoFi ở Los Angeles vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trong lịch sử thể thao Canada. Trong một trận đấu mà sự căng thẳng được đẩy lên đến đỉnh điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Jesse March đã khuất phục Nam Phi với tỷ số 1-0, chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 của một kỳ World Cup. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha lập công của Stephen Estacio ở những phút bù giờ hiệp 2. Kết quả này không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là lời khẳng định cho vị thế mới của bóng đá Canada trên bản đồ thế giới. Người hùng của trận đấu, Stephen Estacio, chia sẻ.
19: Tôi đang vô cùng hạnh phúc, cảm giác tuyệt vời như đang ở trên bay vậy. Chúng tôi là một tập thể đặc biệt, luôn coi nhau như anh em. Khi toàn đội cùng chiến đấu và chơi bóng vì nhau, những điều kỳ diệu như thế này chắc chắn sẽ xảy đến.
18: Sau chiến thắng trước Nam Phi, Canada tiếp tục hành trình tại Houston, nơi họ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng mai. Đây được đánh giá là một trong những màn thư hùng khó lường nhất tại vòng 32 đội World Cup 2026. Dù sở hữu đội hình chất lượng và vừa khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng đầy ấn tượng, huấn luyện viên Ronald Koeman bên phía Hà Lan vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông cho rằng cơn lốc màu da cam chưa chắc đã nằm ở cửa trên và đánh giá rất cao năng lực của đại diện Bắc Phi.
20: Tôi không chắc liệu chúng tôi có phải ứng cử viên được đánh giá cao hơn trong trận gặp Maroc hay không.

0: Chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ, bởi đó sẽ là một trận đấu lớn. Họ là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng và có khả năng ghi bàn rất tốt.
1: Ở chiều ngược lại, đội tuyển Maroc bước vào vòng knock-out với sự tự tin rất lớn sau khi giành được 7 điểm và bất bại ở vòng bảng. Nhận định về tính chất của một trận chiến sinh tử, huấn luyện viên Mohamed Ouabi khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.
2: Ngày
0: mai chúng tôi sẽ chơi trận đấu thứ tư tại World Cup và đó là trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở vòng loại trực tiếp. Đây là một trận đấu không thể có kết quả hòa. Chúng tôi hoàn toàn hiểu bản chất của giai đoạn này.
1: Diễn biến trận đấu giữa Hà Lan và Maroc được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 bắt đầu từ 7 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trước đó vào lúc 0 giờ, đội tuyển Nhật Bản chạm trán ứng cử viên vô địch Brazil với mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng 1/16 World Cup. Dù đối mặt với thử thách cực đại và gặp bất lợi khi có ít hơn đối thủ một ngày nghỉ, huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào các học trò. Chiến lược gia 57 tuổi khẳng định tinh thần toàn đội đang ở mức cao nhất sau vòng bảng bất bại. Ông chia sẻ.
0: Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận thử thách và cố gắng giành chiến thắng. Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho tập thể. Đội bóng đang rất gắn kết và tinh thần ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
1: Trận đấu giữa Nhật Bản và Brazil được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 23 giờ 50 phút đêm nay. Tiếp đó vẫn trên kênh này, quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trận Đức gặp Paraguay từ 3 giờ 20 phút sáng mai.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Và những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng mai ngày 30 tháng 6 năm 2026, Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ sẽ tiếp sóng trực tiếp Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên kênh phát thanh FM 97,3 MHz. Do thay đổi lịch phát sóng phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ được truyền trực tiếp trên kênh phát thanh FM 89,6 MHz. Đến 15 giờ cùng ngày, mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phiên bế mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, được truyền trực tiếp trên kênh phát thanh FM 97,3 MHz. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc giữa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, phố báo

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe giai điệu rộn ràng vui tươi trong nhạc phẩm Yêu Anh Dài Lâu, sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy do Phương Anh trình bày. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Trăm Nhớ Ngàn Thương, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương qua đôi song ca Nguyễn Trọng Hải và Mai Thiên Trang. Mời quý thính giả cùng nghe tiếp.

Quý vị vừa lắng nghe Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, lời thơ Quy Cận với ca từ da diết và điệu nhạc u buồn, mang đến người nghe nhiều cảm xúc do Diệu Hà trình bày. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Thương Nhớ Người Tình Xa của nhạc sĩ Đỗ Trần do Hồ Trung Dũng thể hiện trọn cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

quý thính giả vừa thưởng thức bài Không Tên cuối cùng với lời ca da diết và sâu lắng trong tình khúc của Vũ Thành An. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Rong Rêu, sáng tác của Nguyễn Tâm qua phần thể hiện của Nguyễn Hồng Ân. Thân mến tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Quý Cường và Thu Trang mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
3: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
4: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
3: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
4: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
1: Quý vị thân mến, chỉ còn ít ngày nữa, thị trường bán lẻ cả nước sẽ bước vào đợt kích cầu tiêu dùng lớn nhất trong năm với chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2026, Việt Nam Grand Sale 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7. Theo Bộ Công Thương, chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, từ hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đến các sàn thương mại điện tử.
2: Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp được chủ động xây dựng các chương trình khuyến mại với mức giảm giá sâu theo quy định hiện hành. Nhiều mặt hàng có thể được ưu đãi lên đến 100% giá trị. Theo Bộ Công Thương, mục tiêu của chương trình là kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.
1: Theo số liệu của Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2026 của cả nước ước đạt trên 3,18 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 75% tổng mức bán lẻ và tăng trên 8%. Điều này cho thấy sức mua trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo trước các chương trình giảm giá trên môi trường mạng. Người dân nên ưu tiên mua sắm tại các địa chỉ uy tín, kiểm tra kỹ thông tin về xuất xứ hàng hóa, chính sách đổi trả và không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin người bán.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin tiêu dùng tổng hợp đáng chú ý. Thưa quý vị, cùng với thị trường bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh. Bộ Công Thương cho biết quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 25 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với năm trước. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới.
2: Đáng chú ý, tỷ lệ người dân tham gia mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, hiện có trên 60 triệu người Việt Nam tham gia mua sắm trên các nền tảng số. Giá trị mua sắm trực tuyến bình quân đầu người đạt khoảng 400 đô la Mỹ mỗi năm. Sự phát triển mạnh mẽ này không chỉ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế số mà còn mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường.
1: Song song với đó, tình trạng lừa đảo trực tuyến cũng diễn biến phức tạp. Bộ Công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin cá nhân cho người lạ, không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc và thường xuyên cập nhật các ứng dụng bảo mật để bảo vệ tài sản của mình.
2: Một thông tin đáng chú ý khác là giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây tiếp tục có chiều biến động theo diễn biến của thị trường thế giới. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua nhiều kỳ điều chỉnh tăng giảm đan xen. Việc điều hành giá được thực hiện theo nguyên tắc bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, góp phần bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 3,2% so với cùng kỳ năm trước và vẫn nằm trong mục tiêu kiểm soát lạm phát được Quốc hội đề ra. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc điều hành linh hoạt giá xăng dầu sẽ góp phần ổn định mặt bằng giá cả, hạn chế tác động đến chi phí vận tải, logistics và giá thành hàng hóa.
2: Bước vào cao điểm du lịch hè, các doanh nghiệp vận tải, du lịch đang triển khai nhiều chương trình kích cầu nhằm thu hút du khách. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về, khách mua vé tập thể từ 20 người trở lên được giảm từ 3 đến 9%, một số chương trình mua vé sớm được giảm đến 10%.
1: Nhiều hãng hàng không cũng liên tục tung ra các chương trình vé ưu đãi kết hợp với doanh nghiệp lữ hành xây dựng các gói du lịch trọn gói giá cạnh tranh. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước phục vụ khoảng 68 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu du lịch của người dân tiếp tục phục hồi mạnh mẽ.
2: Cùng với sự phục hồi của thị trường tiêu dùng, hoạt động tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 5 năm 2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng trên 6% so với cuối năm trước, cao hơn cùng kỳ năm 2025.
1: Hiện nhiều tổ chức tín dụng đang triển khai các gói vay ưu đãi với lãi suất thấp dành cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp, xuất khẩu và tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần cân nhắc kỹ khả năng tài chính trước khi vay vốn, tránh vay vượt quá khả năng chi trả hoặc tham gia các hình thức vay trực tuyến không rõ nguồn gốc.
2: Còn đối với lĩnh vực nông nghiệp, thị trường trái cây đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào chính vụ thu hoạch. Tuy nhiên, giá sầu riêng tiếp tục ở mức thấp. Tại nhiều địa phương, sầu riêng ri 6 loại đẹp hiện được thu mua ở mức từ 55.000 đến 65.000 đồng một ký. Những lô hàng không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chỉ có giá từ 30.000 đến 40.000 đồng một ký.
1: Theo ngành nông nghiệp, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung tăng mạnh trong khi hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn vì nhiều thị trường siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Tại Cần Thơ, diện tích sầu riêng hiện đạt trên 8.600 hectare, sản lượng ước hơn 104.000 tấn mỗi năm. Ngành nông nghiệp địa phương đang tăng cường hỗ trợ nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn, xây dựng mã số vùng trồng và mở rộng thị trường tiêu thụ.
2: Cũng liên quan xuất khẩu nông sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó tôm và cá tra tiếp tục là hai mặt hàng chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu.

0: khẩu của ngành.
1: Tuy nhiên, doanh nghiệp thủy sản vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí sản xuất tăng cao, cạnh tranh gay gắt và các rào cản kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu. Do đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu bền vững và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu được xem là giải pháp quan trọng trong thời gian tới.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình. Theo Bộ Công Thương, năm nay cả nước phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Trong đó, các cơ quan công sở đơn vị hành chính sự nghiệp phải tiết kiệm ít nhất 5% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm.
2: Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong các đợt nắng nóng kéo dài, công suất tiêu thụ điện toàn quốc có thể tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ. Nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng mạnh do nhiều hộ gia đình sử dụng đồng thời máy điều hòa, quạt điện, tủ lạnh và các thiết bị điện công suất lớn.
1: Để sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, ngành điện khuyến nghị người dân cài đặt máy điều hòa ở mức 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt điện để tăng khả năng làm mát. Theo các chuyên gia năng lượng, chỉ cần tăng nhiệt độ máy điều hòa thêm 1 độ C có thể giúp tiết kiệm từ 2 đến 3% lượng điện tiêu thụ. Bên cạnh đó, người dân nên thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng máy điều hòa định kỳ để thiết bị vận hành hiệu quả hơn.
2: Ngoài ra, các hộ gia đình cần hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm, tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không sử dụng, ưu tiên lựa chọn các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên. Theo tính toán của ngành điện, nếu mỗi hộ gia đình tiết kiệm được khoảng 10% lượng điện tiêu thụ hàng tháng, sẽ góp phần đáng kể vào việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng.
1: Ngành điện cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi lượng điện tiêu thụ thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực để chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, tránh phát sinh chi phí cao trong những tháng cao điểm mùa hè.
2: Thời gian còn lại là một số thông tin giá cả thị trường. Thưa quý vị, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá heo hơi hiện dao động từ 69.000 đến 73.000 đồng một ký, tăng nhẹ so với đầu tháng. Nguồn cung tương đối ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Trong khi đó, giá tôm thẻ chân trắng tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tôm loại 30 con một ký hiện được thương lái thu mua với giá từ 120 đến 135.000 đồng một ký. Loại 40 con một ký ở mức từ 105.000 đồng đến 112.000 đồng một ký. Giá giảm chủ yếu do nguồn cung tăng trong khi thị trường xuất khẩu chưa phục hồi hoàn toàn.
2: Đối với thị trường lúa gạo, giá nhiều loại lúa hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long hiện dao động từ 6.000 đến 7.200 đồng một ký tùy chủng loại. Mặc dù giá lúa có giảm nhẹ so với đầu vụ, song nhìn chung vẫn duy trì ở mức có lợi cho nông dân.
1: Còn tại các chợ truyền thống và hệ thống siêu thị, giá rau xanh có xu hướng tăng nhẹ từ 2.000 đến 5.000 đồng mỗi ký do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều làm giảm nguồn cung. Trong khi đó, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng và điện máy đang được giảm giá từ 10 đến 50% nhằm kích cầu tiêu dùng trong mùa hè và chuẩn bị bước vào tháng khuyến mại quốc gia từ ngày 1 tháng 7 tới.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Dưới Những Cơn Mưa qua giọng hát của Mr. Siro. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thu Trang và Quy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, kỹ năng sống cho trẻ mầm non không chỉ giúp trẻ tự tin trong những hoạt động hàng ngày mà còn là bước đệm quan trọng để trẻ phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc. Trong những năm đầu đời, trẻ em không chỉ cần được chăm sóc về mặt thể chất mà còn phải được giáo dục về kỹ năng sống. Đây là thời điểm vàng để hình thành những thói quen tốt và các kỹ năng cần thiết cho

cuộc sống trong tương lai. Bài viết này sẽ giúp các bậc phụ huynh và giáo viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non, cũng như cách thức hiệu quả để rèn luyện những kỹ năng này. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ tìm hiểu hành trang cần thiết của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Kỹ năng sống cho trẻ mầm non được biểu hiện như thế nào? Trẻ mầm non cần được trang bị nhiều kỹ năng để chuẩn bị cho hành trình học tập trong tương lai, đặc biệt là trước khi bước vào bậc tiểu học. Dưới đây là một số kỹ năng sống cho trẻ mầm non quan trọng mà phụ huynh nên trang bị cho trẻ. Kỹ năng tự chăm sóc bản thân là một trong những kỹ năng sống đầu tiên mà trẻ cần học. Điều này không chỉ giúp trẻ trở nên tự lập mà còn phát triển ý thức trách nhiệm với bản thân mình. Một số kỹ năng tự chăm sóc mà trẻ cần học bao gồm tự ăn uống, trẻ nên học cách tự cầm muỗng, dĩa để ăn và uống nước mà không cần sự giúp đỡ. Vệ sinh cá nhân bao gồm việc tự rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, biết đánh răng và tắm rửa, mặc quần áo, học cách tự mặc quần áo và biết cách gấp quần áo sau khi thay. Khi trẻ có thể tự chăm sóc bản thân, trẻ sẽ cảm thấy tự tin và hãnh diện về bản thân mình. Điều này giúp trẻ phát triển khả năng tập trung và sự kiên nhẫn trong mọi việc. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Kỹ năng này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Để trẻ có thể giao tiếp tốt, phụ huynh cần tập trung vào các yếu tố sau. Diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc. Trẻ nên được khuyến khích diễn đạt những suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách rõ ràng và đúng chuẩn mực. Để làm được điều này, phụ huynh cần dạy cho trẻ phân biệt những hành vi nào là được khuyến khích và hành vi nào là không nên. Lắng nghe. Ở độ tuổi mầm non từ 4 đến 5 tuổi, trẻ cần học cách lắng nghe và đưa ra những phản hồi phù hợp, đặc biệt là với người lớn tuổi, cha mẹ và thầy cô. Tôn trọng người khác. Đây là một trong những phẩm chất quan trọng khi phụ huynh dạy trẻ biết tôn trọng ý kiến của người khác, cũng như biết nói cảm ơn, xin lỗi khi cần. Điều này sẽ giúp trẻ nhận được sự thiện cảm từ bạn bè và mọi người xung quanh. Những kỹ năng này sẽ giúp trẻ xây dựng mối quan hệ bạn bè lành mạnh và giảm bớt các xung đột không cần thiết. Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp trẻ tự xử lý các tình huống khó khăn trong cuộc sống mà không cần phụ thuộc vào người lớn. Từ những tình huống đơn giản như tìm kiếm món đồ bị mất hay giải quyết xung đột với bạn bè, trẻ sẽ học được cách phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp. Để giúp trẻ phát triển kỹ năng này, phụ huynh và giáo viên có thể khuyến khích trẻ tự đặt câu hỏi và tìm ra câu trả lời, đồng thời đưa ra những tình huống giả định để trẻ thực hành. Với chủ đề này, mời quý vị và các bậc phụ huynh đón nghe vào chương trình ngày mai 30 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận tại 4 tổ. Không chỉ được các đại biểu quan tâm tại nghị trường, những nội dung của kỳ họp cũng đang nhận được sự theo dõi kỳ vọng của cử tri thành phố.
1: Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh trung học

0: phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỷ lệ thí sinh tham gia thi đạt trên 98%. Các lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Sáng mai, các thí sinh tiếp tục thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất phạt tới 50 triệu đồng với trường hợp bạo hành trẻ mầm non.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin liên quan kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, 29 tháng 6, tại hội trường Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết nghị nhiều cơ chế chính sách tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm. Dự kỳ họp có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất đang từng bước vận hành ổn định, kỳ họp tập trung đánh giá kết quả đạt được, đồng thời phân tích những khó khăn, hạn chế như tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, khai thác nguồn lực chưa tương xứng tiềm năng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chưa đạt kỳ vọng. Từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những vấn đề còn vướng mắc, đề xuất các giải pháp khả thi, sát thực tiễn để mỗi nghị quyết được ban hành thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng của cử tri.
0: Với nhiều nội dung quan trọng được xem xét quyết nghị, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 được kỳ vọng sẽ ban hành những quyết sách sát thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong điều hành, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh bền vững của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành chương trình phiên khai mạc và nghe báo cáo tờ trình trong buổi sáng, chiều nay kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận tại 4 tổ.
1: Trên cơ sở các báo cáo và dự thảo nghị quyết đã trình tại kỳ họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế còn ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của năm 2026.
0: Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để các chỉ tiêu còn đạt thấp có thể chuyển biến rõ hơn trong 6 tháng cuối năm.
1: Nhiều ý kiến cho rằng, cùng với việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố cần có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tháo gỡ khó khăn cụ thể để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Một số đại biểu đề nghị rà soát các chỉ tiêu còn chậm như phát triển nhà ở xã hội, xây dựng đô thị thông minh, đồng thời xác định rõ lộ trình trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương trong tổ chức thực hiện.
0: Từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, các đại biểu cũng dành nhiều ý kiến cho việc nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Đối với nội dung này, nhiều ý kiến kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền gắn với bố trí nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
0: Các ý kiến tại tổ sẽ được tổng hợp tiếp thu và hoàn thiện các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận tại hội trường. Thưa quý thính giả, không chỉ được các đại biểu quan tâm tại nghị trường, những nội dung của kỳ họp cũng đang nhận được sự theo dõi kỳ vọng của cử tri thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường về kỳ vọng của cử tri đối với các quyết sách tại kỳ họp lần này.
1: Những ý kiến thảo luận tại các tổ đều hướng đến mục tiêu chung là tìm giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Đây cũng là những nội dung được đông đảo cử tri thành phố quan tâm, bởi đằng sau mỗi chỉ tiêu phát triển là những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Nhiều cử tri kỳ vọng kỳ họp sẽ đề ra được những giải pháp khả thi để tháo gỡ các dự án kéo dài, giải quyết những vướng mắc về đất đai để nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, tạo thêm việc làm, khai thác tốt hơn tiềm năng của thành phố sau hợp nhất. Ghi nhận ý kiến một số cử tri ở phường Thới An Đông, phường Ninh Kiều, kỳ vọng.
2: Tôi thấy rằng còn một số công trình, dự án mà

0: là thực hiện rất nhiều năm nay rồi, cấp đất cho dân, cất nhà trên 10 năm, nhưng mà tới bây giờ không làm được giấy tờ, cho nên dân cũng hết sức là bức xúc. Thì tôi cũng mong rằng những cái điểm mà hiện nay nó đang gặp khó khăn đó, thì trong cái kỳ họp hội đồng dân kỳ này đó, tôi cũng mong rằng hội đồng nhân dân sẽ có những cái giải pháp.
1: Rồi các cái đường của trong thôn, ở trong kinh này nọ gì đó, làm sao mà cho có sự thay đổi mới,
2: xây dựng những cái khu công nghiệp rồi để tạo giải quyết việc làm cho người dân ở địa phương để khỏi đi làm ăn ở phương xa.
3: Tôi rất là kỳ vọng vào đối với Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ là trong cái kết quả của cái kỳ họp lần này á, thì sẽ đề ra những cái nghị quyết, cái phương hướng tới để mà thúc đẩy cái phát triển kinh tế.
4: Không chỉ mong muốn những khó khăn trước mắt sớm được giải quyết, cử tri còn kỳ vọng các quyết sách của kỳ họp sẽ tạo thêm động lực phát triển cho từng địa phương. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ hơn, khu công nghiệp phát triển để tạo việc làm tại chỗ, nông nghiệp có thêm điều kiện phát triển, trường học và các thiết chế phục vụ dân sinh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đều là những kiến nghị cử tri mong muốn được các cấp các ngành quan tâm trong thời gian tới. Cử tri ở phường Cái Răng mong mỏi.
5: Nông nghiệp phát triển á, thì tức là có nước, có đường đi, rồi con em thì con cháu mình á có trường học gần đây nữa. Như vậy tuy rằng là mình cũng thấy phù hợp rồi, nhưng mà là cái nhà nước cái tăng cường hơn nữa.
6: Đặc biệt là những vấn đề chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân thì làm thế nào đó nó ngày càng tốt hơn.
7: Mong muốn làm thế nào tiếp tục tới đây có cái tăng cường bồi dưỡng cả vấn đề nghiệp vụ về chuyên môn cho cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở để đủ khả năng, đủ năng lực để rồi làm thế nào rồi làm tốt hơn nữa.
8: Kỳ vọng của cử tri cũng chính là những vấn đề thực tiễn đang được các đại biểu xem xét thảo luận tại kỳ họp. Những ý kiến từ cơ sở sẽ là một kênh thông tin để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp hướng tới thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của thành phố trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị, những ý kiến được đại biểu đóng góp tại các tổ trong chiều nay sẽ được cơ quan soạn thảo tổng hợp tiếp thu và phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố rà soát, hoàn thiện các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thảo luận tại hội trường vào ngày mai 30 tháng 6.
4: Việc tiếp thu tập trung vào những nội dung còn có nhiều ý kiến liên quan đến các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động các nguồn lực cho phát triển, cơ chế thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các chính sách về an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đầu tư hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đối với từng dự thảo nghị quyết, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, đánh giá kỹ tác động của chính sách, làm rõ nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết khi được thông qua có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.
8: Theo chương trình kỳ họp, các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết sau khi được tiếp thu chỉnh lý sẽ tiếp tục được trình Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận tại hội trường trước khi xem xét thông qua theo quy định. Khi xảy ra cháy hoặc là sự cố tại khu dân cư, những người có mặt sớm nhất để hỗ trợ thường là lực lượng tại chỗ. Vì vậy, việc xây dựng lực lượng dân phòng đủ về số lượng và phù hợp với quy mô từng địa bàn đang được thành phố Cần Thơ quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung dự kiến được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp giữa năm.
4: Theo dự thảo nghị quyết, mỗi ấp khu vực sẽ thành lập một đội dân phòng. Đối với địa bàn dưới 400 hộ ở xã hoặc dưới 550 hộ ở phường, đội sẽ có 7 thành viên. Khi số hộ dân tăng, cứ thêm 50 hộ sẽ được bố trí thêm một thành viên, nhưng tối đa không quá 15 người trong mỗi đội. Việc quy định rõ tiêu chí thành lập và số lượng thành viên sẽ giúp các địa phương chủ động xây dựng lực lượng dân phòng phù hợp với quy mô dân cư. Qua đó sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở, giúp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
8: Từ bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất đến chuyển mục đích sử dụng đất, hầu hết các thủ tục liên quan đến đất đai đều gắn với công tác xác định giá đất. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế định giá sát với thực tế đang là yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển đô thị và thu hút đầu tư của thành phố.
4: Tại kỳ họp giữa năm 2026, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận quy định về khung hệ số điều chỉnh biến động giá đất trên địa bàn. Đây là căn cứ để thành phố xác định hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với diễn biến của thị trường trong từng thời điểm. thành phố xây dựng một khung điều chỉnh giá đất để bảo đảm giá đất được xác định sát hơn với diễn biến của thị trường, không để người dân bị thiệt thòi khi trong thu hồi đất, bồi thường, giao đất, cho thuê đất và thực hiện các dự án phát triển.
8: Việc xây dựng khung điều chỉnh này không đồng nghĩa với việc giá đất sẽ tăng ngay mà tạo cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng chủ động điều chỉnh khi thị trường có biến động, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. Tin chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị, Hội nghị Toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành tổ chức xây dựng đảng diễn ra chiều nay do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các đảng ủy xã phường và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng các bộ lãnh đạo ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố.
4: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng Đảng đã quán triệt cụ thể hóa cơ bản đồng bộ toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, gắn với mô hình hệ thống chính trị 3 cấp và 6 chức năng nhiệm vụ của ngành. Đến nay đã cơ bản hoàn thành 41 trong tổng số 64 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm, đạt 64%, sớm hơn so với cùng kỳ các nhiệm kỳ trước. Tham mưu mô hình tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ có một số chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên xây dựng được các tiêu chí cụ thể rõ ràng là bước chuyển quan trọng từ đánh giá định tính sang đánh giá theo sản phẩm, kết quả, tác động và dữ liệu kiểm chứng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
8: Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương triển khai quán triệt các văn bản mới quan trọng gồm kết luận số 41 ngày 3 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề ở Trung ương và địa phương, các quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, biên chế các cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, hướng dẫn số 02 ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ban Tổ chức Trung ương về một số đánh giá kỳ hàng quý đối với các cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị.
4: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tiếp tục thực hiện toàn diện đồng bộ thực chất các trọng tâm tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tham mưu các giải pháp tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy từ trung ương đến cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ đáp ứng được mô hình phát triển của đất nước và các địa phương trong kỷ nguyên mới.
8: Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong 6 tháng đầu năm bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 56 điểm cầu, hơn 9.700 đại biểu tham dự. Hội nghị do đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
4: 6 tháng qua, nhận thức về vị trí vai trò của công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được nâng cao. Hệ thống các quy định hướng dẫn liên quan ngày càng được hoàn thiện và phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu lực hiệu quả. Chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát được xây dựng, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện kịp thời. Lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát toàn diện có hiệu quả theo quy định của điều lệ đảng và nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó, nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện. Công tác giám sát thường xuyên được chú trọng, chuyển từ tư duy bị động sang chủ động bằng nhiều phương pháp, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.
8: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thanh yêu cầu các ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bám sát tình hình thực tiễn từng ngành từng địa phương, những việc nổi cộm khó khăn để cùng tìm cách tháo gỡ, đặc biệt giải pháp kết luận phải có tính khả thi. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cập nhật về công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chiều nay, đoàn công tác liên ngành kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan và một số xã phường.
4: Theo báo cáo, đến nay thành phố đã ban hành 28 quyết định công bố thủ tục hành chính, trong đó công bố mới 19 thủ tục, bãi bỏ 106 thủ tục và sửa đổi bổ sung 392 thủ tục. Cần Thơ cũng đã hoàn thành việc kiện toàn hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công, qua đó đang công khai và tiếp nhận trả kết quả giải quyết 1.956 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, 100% thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới hành chính theo quy định. Đoàn ghi nhận sự nỗ lực của các trung tâm dịch vụ hành chính công tại các xã phường khi số lượng nhiệm vụ tăng rất cao, công tác lãnh đạo điều hành của địa phương rất kịp thời, đồng thời đề nghị tăng cường công tác truyền thông, kịp thời tuyên dương những đơn vị làm tốt.
8: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong thời gian tới địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua việc hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền số. Sáng nay, ban tổ chức diễn tập phường Cái Răng tổ chức diễn tập thực binh tác chiến trong khu vực phòng thủ. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
4: Buổi diễn tập thực binh xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường CR và diễn tập thực binh tác chiến phòng thủ với đề mục Trung đội dân quân cơ động vận động tập kích. Các tình huống triển khai dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, khả năng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.
8: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị và khả năng phối hợp xử lý các tình huống diễn tập của các đơn vị lực lượng, đồng thời lưu ý ban tổ chức diễn tập phường Cái Răng tiếp tục hoàn thiện mọi mặt công tác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc diễn tập chính thức diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 7 tới. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương và khen thưởng 9 cá nhân đạt thành tích cao trong các hội thi do các cấp tổ chức năm 2026.
4: Từ đầu năm 2026 đến nay, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tham gia nhiều hội thi do các cấp tổ chức. Trong đó, các cá nhân đã đạt 12 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ 6 năm 2026. Hội thi thủ kho quân khí giỏi cấp quân khu 9 do quân khu 9 tổ chức. Hội thi chủ nhiệm phòng không tỉnh thành phố năm 2026, hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
8: Phát biểu trong hội nghị, đại tá Phạm Ngọc Quang, thành ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ biểu dương các cá nhân đã đạt thành tích cao trong hội thi các cấp, đồng thời đề nghị các cá nhân tiếp tục phấn đấu nỗ lực rèn luyện phát huy thành tích, góp phần cùng với lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị, như tin đã đưa, hôm nay 29 tháng 6, hơn 41.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi có quy mô lớn đầu tiên của ngành giáo dục thành phố sau khi triển khai những điều chỉnh trong phương thức tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
4: Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh dự môn thi ngữ văn vào buổi sáng, thời gian làm bài là 120 phút. Và môn ngoại ngữ vào buổi chiều với thời gian làm bài là 60 phút. Trước đó, ngày 28 tháng 6, thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, năm học 2026-2027, thành phố có chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập là khoảng 35.000 học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn học sinh sẽ không có xuất học tại các trường trung học phổ thông công lập nếu chỉ xét theo chỉ tiêu, tạo nên sự cạnh tranh đáng kể trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi để ổn định tâm lý và chuẩn bị tốt nhất trước giờ làm bài. Chị Trần Ngọc Hạnh, ngụ xã Phong Điền, có con tham gia thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Văn Trị, chia sẻ.
9: Sáng nay tôi đưa con tôi đi thi tuyển sinh lớp 10. Trước kỳ thi thì tôi cũng chú ý dặn dò con là ăn uống đúng giờ, giữ sức khỏe cho thật tốt. Còn trong lúc làm bài thì phải cẩn thận đọc đề. Rồi cố gắng làm hết đề thi. Cha mẹ thì cũng không có áp lực gì cho con hết. Cũng chỉ mong là con cố gắng tự tin và làm tốt nhất có thể.
4: Sau khi hoàn tất môn thi ngữ văn vào buổi sáng, cơn mưa khá lớn kéo dài, nhiều phụ huynh đội mưa chờ thí sinh ra về. Buổi chiều các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ. Theo nhiều thí sinh, đề thi vừa sức bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là lớp 9. Em Phan Tiến Dũng, dự thi tại trường trung học phổ thông Phan Văn Trị cho biết.
10: Sáng hôm nay em vừa thi xong môn ngữ văn tuyển sinh 10. Em thấy bài thơ Cuối Rễ Đầu Cành của tác giả Bế Kiến Quốc cũng rất thú vị và đặc sắc vì mang hàm ý ẩn dụ. Buổi chiều em cũng vừa thi xong môn tiếng Anh. Dạng đề thì em đã được ôn cho nên đề làm khá là dễ. Em cũng rất tự tin khi em vô làm bài.
4: Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, tỷ lệ thí sinh tham gia thi đạt trên 98%. Các lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các hội đồng coi thi. Công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.
8: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại thành phố Cần Thơ chính thức diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến 1 tháng 7 năm 2026. Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 không chuyên thực hiện 3 bài thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong khi thí sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông chuyên sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên trong 2 ngày là chiều ngày 30 tháng 6 và sáng ngày 1 tháng 7. Sáng mai, các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông với môn toán, thời gian làm bài là 120 phút. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế giáo viên, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non phổ thông là 1.277.297 giáo viên mầm non, phổ thông và 98.477 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non phổ thông. Cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông trong biên chế so với định mức quy định.
4: Trước đó, trong kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đã giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương khẩn trương đề xuất phương án biên chế, quản lý biên chế, chế độ, chính sách cho ngành giáo dục và đào tạo, linh hoạt điều động nhân sự, chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên.
8: Nghiên cứu chuyển đổi cơ chế giao chỉ tiêu biên chế cứng cho từng trường sang áp dụng biên chế linh hoạt cho phép luân chuyển giáo viên giữa các trường trong cùng một địa bàn. Bộ Nội vụ được giao chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu việc phân cấp, giao tổng biên chế cho địa phương tự chủ tuyển dụng và sử dụng dựa trên định mức thực tế học sinh trên lớp. Đồng thời phối hợp các địa phương khẩn trương rà soát thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp xã và đề xuất phương án xử lý hoàn thành trong quý 3 năm nay. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung và tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.
4: Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc có hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em, đối với hành vi che giấu, không thông báo hoặc không xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra trong cơ sở giáo dục mầm non, dự thảo đề xuất mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.
8: Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, cá nhân tổ chức vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như xin lỗi công khai theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ, chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh nếu có, gỡ bỏ hình ảnh thông tin của trẻ được đăng tải trái quy định. Trường hợp cần thiết, cơ sở giáo dục vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 6 tháng. Rạng sáng nay 29 tháng 6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty cổ phần Gò Đàn thuộc khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng nay, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực sản xuất của doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản của công ty cổ phần Gò Đàn. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều máy móc thiết bị và tài sản bên trong nhà xưởng.
4: Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng khoảng 20 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường. Đến khoảng 8 giờ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để khống chế các điểm cháy còn âm ỉ. Đồng thời, xe cơ giới được huy động tháo dỡ nhà xưởng, các chướng ngại vật tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nhà máy chế biến thủy sản Gò Đàn đưa vào vận hành năm 2016, diện tích 20.000 m2 với tổng vốn đầu tư 20 triệu đô la Mỹ, trong đó diện tích nhà xưởng là 12.000 m2.
8: Liên quan đến vụ cá nuôi quanh dự án cảng hàng không Cà Mau chết hàng loạt, hôm nay lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh vừa thành lập tổ công tác và tổ giám sát để xử lý khắc phục thiệt hại.
4: Cùng với đó, tỉnh Cà Mau cũng triển khai rửa mặn bằng 3 trạm bơm công suất khoảng 1.700 m3 một giờ một trạm. Kinh phí dự kiến gần 2 tỷ 900 triệu đồng do chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án bố trí. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương xác định đầy đủ mức độ thiệt hại, làm cơ sở hỗ trợ bồi thường đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

0: và sớm phục hồi sản xuất. Như đã thông tin, dự án mở rộng nâng cấp cảng hàng không Cà Mau đang được triển khai thi công trên địa bàn khóm 3, khóm 4, phường Tân Thành. Quá trình bơm cát thi công dự án, nhà thầu làm nước mặn xâm nhập hệ thống cơ nội đồng, ảnh hưởng đến sự phát triển của hơn 85 hectare lúa, rau màu, cây ăn trái, thủy sản của 90 hộ dân. Kết quả quan trắc ngày 3 tháng 6 năm 2026 cho thấy độ mặn dao động từ 7 phần ngàn đến 15 phần ngàn, không phù hợp với vùng sản xuất nước ngọt.
1: Tin thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Venezuela cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm 33 người sống sót trong cuối tuần qua, nâng hy vọng tìm kiếm thêm các nạn nhân sau thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, số người thiệt mạng hiện đã tăng lên 1.450 người, trong khi hàng ngàn người khác vẫn mất tích. Theo các tổ chức dân sự địa phương, gần 50.000 người chưa xác định được tung tích sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại bang ven biển La Guaira.
0: Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do hàng trăm dư chấn tiếp tục xảy ra, gây nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm và làm hư hại thêm nhiều công trình. Nhà chức trách Venezuela đã siết chặt việc kiểm soát ra vào khu vực thảm họa nhằm ưu tiên cho các phương tiện cứu nạn. Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia trên thế giới đã cử đội cứu hộ, nhân viên y tế và viện trợ nhân đạo tới hỗ trợ Venezuela trong những ngày qua.
1: Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa 124 cán bộ chiến sĩ cùng 25 tấn trang thiết bị hàng hóa cứu trợ tới Venezuela để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất nghiêm trọng, khẳng định vai trò của hãng hàng không quốc gia trong các nhiệm vụ đặc biệt của đất nước.
0: Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN66 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 0 giờ 45 phút ngày hôm nay 29 tháng 6, khai thác bằng tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A350. Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle, Pháp, làm công tác kỹ thuật, chuyến bay tiếp tục hành trình và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas, Venezuela, lúc 12 giờ 10 phút giờ địa phương ngày 29 tháng 6. Chuyến bay này chuyên chở 124 nhân sự, 10 chó nghiệp vụ cùng 25 tấn hàng hóa và khí tài, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.
1: Để kịp thời bảo đảm công tác vận chuyển cho đoàn công tác, ngoài lực lượng phục vụ mặt đất, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn gồm 23 người, 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất. Đồng thời, hãng hoàn tất công tác hậu cần, các thủ tục xin phép bay trong thời gian ngắn. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm dừng toàn bộ các hoạt động quân sự trực tiếp, đồng thời lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 30 tháng 6, nhằm giải quyết các bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz.
0: Theo Axios, hai bên thống nhất xuống thang căng thẳng sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 11 ngày đứng trước nguy cơ đổ dở bởi các vụ tập kích mới và những tuyên bố cứng rắn từ cả Washington lẫn Tehran. Nguồn tin Mỹ cho biết tàu thuyền hiện có thể tiếp tục lưu thông qua eo biển Hormuz, trong khi các cuộc thảo luận kỹ thuật vẫn được tiến hành. Theo bản ghi nhớ đã ký trước đó, Iran cam kết bảo đảm an toàn hàng hải, đổi lại Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng biển của nước này.
1: Cuộc gặp tại Doha dự kiến tập trung vào an ninh hàng hải thay vì chương trình hạt nhân như kế hoạch ban đầu. Hai bên cũng đang thúc đẩy việc thiết lập đường dây nóng giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm phối hợp kiểm soát giao thông trên tuyến hàng hải chiến lược. Theo hãng tin Yonhap, số liệu do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố ngày 29 tháng 6 cho thấy số vụ bắt cóc và giam giữ có liên quan đến công dân Hàn Quốc ở nước ngoài đã tăng gấp 20 lần trong vòng 4 năm qua, chủ yếu do sự gia tăng của các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.
0: Cụ thể, theo dữ liệu do Bộ trên cung cấp cho nghệ sĩ Kim Jun-hwan, số vụ bắt cóc và giam giữ ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ 31 vụ vào năm 2021 lên tới 624 vụ vào năm 2025, tương đương mức tăng hơn 20 lần. Xu hướng gia tăng này được cho là có liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trong những năm gần đây. Tại các nước này, nhiều nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc đã dụ dỗ công dân Hàn Quốc cùng các công dân nước khác tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng mai ngày 30 tháng 6 năm 2026, Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ sẽ tiếp sóng trực tiếp Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên kênh phát thanh FM 97,3 MHz. Do thay đổi lịch phát sóng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ được truyền trực tiếp trên kênh phát thanh FM 89,6 MHz. Đến 15 giờ cùng ngày, mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phiên bế mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, được truyền trực tiếp trên kênh phát thanh FM 97,3 MHz.

Trân trọng kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Quy Cường cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Nhớ bến xưa. Các bài hát trong chương trình hôm nay có nội dung gợi nhắc về quê hương với dòng sông mênh mông, bên lở bên bồi và những điệu hò êm ả. Nỗi nhớ ấy thể hiện tình yêu sâu đậm, nay chỉ còn lại nỗi nhớ khi người thương đã rời xa bến cũ, để lại sự trống vắng nhớ thương. Mở đầu chương trình là bài Dòng sông nỗi nhớ của tác giả Hùng Tiến, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm. Cùng bài Dòng sông mùa đông, nhạc Lê Nghiệp, viết lời giọng cổ Lý Việt Hùng, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao trình bày.

thưa quý vị và các bạn, với bài Trân Cổ Nhạc Nắng Chiều, nhạc Lê Trọng Nguyễn, viết lại giọng cổ Nguyễn Hoài Vân, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Cùng bài Đêm Ram Vong của soạn giả Ngô Hồng Khanh được nghệ sĩ Điền Trung thể hiện sẽ liên tục chương trình hôm nay.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Mến chào quý thính giả cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, có những mối tình bắt đầu từ thuở còn thơ, từ những trang lưu bút thơm mùi qua phượng và những nhành qua ép vội. Để rồi những kỷ niệm ấy trở thành một phần không thể thiếu trong hành trang của tuổi trưởng thành, vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa xót xa. Đó chính là câu chuyện mà nhà

Nhạc sĩ Quài An đã dệt nên trong ca khúc Kỷ niệm nào buồn, qua ca từ mộc mạc như lời tự tình mang nhiều cảm xúc hoài niệm về một thời của tuổi trẻ.

0: sau này.
1: Quý thính giả vừa thưởng thức Kỷ niệm nào buồn, sáng tác của nhạc sĩ Quài An, và Chuyện tình không dĩ dãn, ca khúc của nhạc sĩ Tâm Anh. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Qua ngõ nhà em, với lời ca gợi nhớ về khung cảnh làng quê yên bình với những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ, mang đến cho người nghe một cảm giác ấm áp và gần gũi.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Tình nào là thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Sơn, lời Tuấn Song Thu. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe lời ca buồn da diết trong sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quỳnh có tựa đề Tìm lại người yêu và sáng tác của anh Diệt Thu mang tên Cuốn theo chiều gió. Là ca khúc cũng sẽ khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng mai ngày 30 tháng 6 năm 2026, Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ sẽ tiếp sóng trực tiếp Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên kênh phát thanh FM 97,3MHz. Do thay đổi lịch phát sóng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ được truyền trực tiếp trên kênh phát thanh FM 89,6MHz. Đến 15 giờ cùng ngày, mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phiên bế mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, được truyền trực tiếp trên kênh phát thanh FM 97,3MHz. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89,6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
2: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3MHz và FM 89,6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
3: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
4: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
3: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
4: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
3: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
4: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mẫu điệu Vợ Cải Lương, Hai Nửa Thuyền Trăng của tác giả Hà Nam Quang. Với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhân dân Quế Trân, vai Phù Cừ, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai Mạc Thiên Tích, nghệ sĩ Trinh Trinh, vai Phu Nhân Hiếu Túc, nghệ sĩ Thành Nhân, vai Quân Sĩ và các nghệ sĩ trong các vai khác. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe Vợ Cải Lương, Hai Nửa Thuyền Trăng.

0: Phu quân thấy đội nữ binh của thiếp thế nào?
1: Phu nhân giỏi lắm. Đâu chỉ có đội nữ binh, mà cả quân sĩ nhờ vào sự ganh đua với đội nữ binh của nàng mà cũng xuyên tập luyện hơn. Họ sợ đó.
0: Sợ? Sợ gì?

0: Phu quân, người cứ hay khen thiếp mà không sợ thiếp lừng sao?
1: Lừng à? Nàng đã chẳng lừng đó sao? Mà không, cả đội nữ binh của nàng cũng bắt đầu lừng theo nàng rồi đó.
0: Bẩm tướng công, thiếp là phận nhà quê, ít ăn, ít học, quen lao động trên đồng, thủ phận diệt tề gia, sinh nhầm thời.

0: tháo vát cả phần đao kiếm.
1: Bẩm tướng công,
0: người nói như vậy là có ý khen hay trách?
2: Nếu không có được người vợ tận tình chu đáo như nàng, ta có thể thảnh thơi uống rượu làm thơ sao? Nàng giỏi lắm, ta cho nàng được lừng một chút đó.
0: Thiếp không dám.
2: Nhờ đội nữ binh của nàng giỏi giang mà đám tráng đinh của ta cũng không dám lười biếng. Đã không khen, sao ta lại trách nàng chứ?
0: Phu quân, chúng ta mau quay về Tư Dinh, thiếp sẽ tự tay lo bữa cơm tối cho chàng.
2: Trời nóng như vậy, ta không ăn cơm đâu. Ta muốn dạo một vòng đồi, ngắm hoàng hôn xuống núi. Nàng hãy nhìn kia,

chàng lại thả hồn vào những dần thơ. Như khổ nỗi, ta lại dũng về quá đỗi.

0: Ai cơ?
1: Tướng công.
0: Ai cơ?
1: Tướng công.
0: Ai cơ? Trời ơi, mãi lo chuyện quân cơ, ta đã bỏ quên nàng bên lầu Điệp Thúy.
1: Tướng công.
0: Ủa, đây là
2: ngõ tắt từ Thủ Đức Yên sang lầu Điệp Thúy và tiếp đặt tên.

0: 临江。
1: Hương trà, hương trà được ướp bằng
0: thiếp đố tướng công đó.
1: Ta nghĩ rằng chén trà được nấu bằng nước sương hứng trên đài sen trắng. Và
0: và còn gì nữa?
1: Thôi, nói cho ta nghe đi mà.
0: Vâng, lẫn trong trà có hương của nhụy sen.
1: Thảo nào, trà vừa chăm xong, hơi nóng còn lan tỏa. Ái cơ, có phải nàng đã...

0: ái cơ. Nàng hãy đứng yên đó.
1: À, tướng công, thiếp...
0: Phá noãn tử thuyền, noãn tải hoàng kim.
1: Phá noãn tử thuyền, noãn tải hoàng kim.

0: trời nóng bức, thiếp lấy trứng muối ăn với cháo trắng. Vậy mà tướng công lại lấy quả trứng muối để đùa.
1: Ta không đùa. Nàng hãy nhìn kia, quả trứng sẽ làm đôi, nào khác hai chiếc thuyền chở đầy vàng ròng ngọc trắng.
0: Ôi, đúng là chủ nhân của tao đàn chiêu anh cát, xẻ trứng làm thuyền, chở vàng chở ngọc.
1: Nàng có đáp được chăng?
0: Tiếp để xem.
1: Sao?
0: Đây rồi. Tướng công nghe đây nha.

0: chỉ định đem chén trà sâm cho tướng công giải nhiệt.
1: À, phu nhân, nàng mang trà sâm cho ta đó à?
0: Bẩm lĩnh công, hương sen đang làm người ngây ngất.
2: Bây giờ là 22 giờ.
0: Trà sâm làm nhòa nhạt hương sen. Bẩm phu nhân, chẳng mấy khi người quá bước sang đây, xin để thiếp được hầu trà hầu nước.
1: Ai cơ?
0: Kia là lầu thơ, lầu của mơ của mộng. Còn ta là người của ruộng đồng, của nắng của sương.
1: Phu nhân,
0: thiếp xin quay về cõi thật, chúc chàng vui.

0: Dạ bẩm phu nhân. Dạ bẩm phu nhân.
1: Điều chi?
0: Dạ, lệnh cơ xin được tiếp kiến.
1: Phù Cừu đến gặp ta. Vậy cũng rõ đâu là chánh thứ. Được, cho thứ cơ vào. Các người hãy vào trong tiếp tục lo công việc.
0: Dạ, kính bẩm phu nhân.